0: programma Latvijas Radio 2.
1: Liepas satumst, lapās apkust vējus.

lapās apklust vēji. Savāds gurdums zālī lejup māc, un tu atkal

Labrīt Sēlijā, labrīt Jaunjelgavā, Aknīstē un Grīvā. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Latvija! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes.
2: Labrīt, Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Es nezinu, kā tu vai tu esi šodien izgulējusies vai nē, bet par laimi beidzās vakar futbola čempionāts.
1: Jā, un es sapratu, es gan neskatījos, bet es sapratu, ka ir bijusi nu, tāda spraiga tā, tā spēles iznākuma.
2: Ja, nu tātad tie, kuri gadījumā kāds grib teikt noskatīties atkārtojumā, tad tajā šajā brīdī jā, jāuzspiež ir tā mutes poga, bet es varu teikt tā, ka visu spēli var pat neskatīties.
1: Nu, galvenais tas beigas, to pagarinājumu. Jā,
2: nu, to pagarinājumu galvenais ir ieslēgt un tā, un uzvarēja, es teiktu no savas puses, ka uzvarēja tas, kuram patiesi bija jāuzvar un ļoti labs.
1: Spāņu.
2: Jā, uzvarēja spāņu un ļoti labs pierādījums bija statistika un tablo par to, kura ir pasaulē kā komanda un jā, kaut kā man ļoti patiks arī, kā Spānija spēlē bija forši.
1: Nu, tad jau tas mākslīgais intelekts ir pareģojis pareizi tas pāris dienas pirms šī tēma.
2: Nu, tur beidz, tur mākslīgie intelekti, kam tikko nepareģoja, vai man dieniņ, vai. Un dzīkas vēl bija vakardienas, tieši iedomājos, bija taču tās sazvērestības teorijas, kurš uzvarēs un kurš ne. Un tad bija divas komandas, kuras bija ritīgā topā, uz to bija Argentīna un Portugāla. Un pirmā sabruka ļoti ātra kā kārš, un namiņš tāpēc, ka Portugāla ātrāk izlidoja. Nu, tad likās, ka tā Argentīna, nu, tā kā, nu, vai tad tiešām apstiprinās. Bet, nu, redz, beigās arī ar visām FIFA sazvērestībām un vēl kaut ko Spāņu paņēma un, tā teikt, vienkārši uzspēlēja futbolu un uzvarēja.
1: Nu, Spānijā noteikti šodien brīvdiena.
2: Ja, tikai tādā gadījumā, ja viņiem vadībā arī ir kāds, kas
1: fans liels.
2: Liels fans, kas grib uzņemt pie pieminekļiem. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņainas teritorijas lielākajā daļā lietus, daudz vietas stipras un kurzemē un vidzemē ziemeļos ļoti stipras, gādāms arī pērkona negaiss un iespējam krusa. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, kurzemē ziemeļa austrumu vējš līdz 11 metriem sekundē un brāzmas kurzemē var sasniegt 21 metru sekundē. Gaisa temperatūra 15-20, austrumos 20-24 grādi.
2: Rīgā šodien mākoņainas laiks pēcpusdienā un vakarā lietus brīžiem stipras, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš būtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metru sekundē, negaiss laikā var būt brāzmains. Un gaisa temperatūra plus 21 plus 23 grādi.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:50 minūtes. Tā šodien vispār, ja skatās kalendārā, tad 1969. Gadā nu, pasaulē tika klāstīts, ka cilvēki esot nolaidušies uz mēnesi. Kā tur bija, kā nebija, nespriedīsim, klāt mēs ar tevi tur nestāvējām, vai ne? Teorijas arī ir absolūti dažādas, bet ne mums par to, ne mums to pētīt. Bet mēs varētu vienīgi paņemt to pašu faktu, nu tā kā, jo ik pa brītiņam jau kāds saka tur, nu būvēs tur, koloniju, kas tur grib uz Marsu
2: jā,
1: būvēt.
2: Jā, jo tur mēģināja kaut ko jau audzēt tajos apstākļos, kā nu tas būs tur. Un...
1: Jā.
2: Tur jau arī viens atpēc bija iesaisties, bet viņš, ne, nu, kā teikt, neizturē šo lielo konkurenci.
1: Kaut kas tā, tas kaut kas tāds bija, bet tas bija tāds labs dīglis, laikam tālākajai mūsu kosmosa izpētes attīstības programmām un daudzām citām lietām, cik es saprotu. Un tad ik pa brītiņam arī viņi var dzirdēt arī stāstām par to. Bet tā doma ir tāda, vispār jau, ja tā skatās Latvieti, es domāju, tad mēnesis Latvietim būtu ideāla vieta, jo tur nebūtu daudz kaimiņu, vai ne? Un es varētu tādu uzcelt savu viensētu uz tā mēnesi, kuram bija vienam latviešu māksliniekam, vispār viņš bija nopirkts zemi uz mēnesi.
2: Vai, kas tik nav pirkts, arī zvaigznes ir pirktas, jā, un sertifikāti jā. Un viss kaut kas.
1: Bija vienbrīd, bija baigi
2: ļoti
1: populāri
2: tas jā. Bija, jā, dāvināt uz mm-hmm. kāzām un vēl viskas.
1: Jā, bet interesanti, kas vispār, kā vispār, kā ar to zemi ir, vai tā joprojām vēl pieder tiem cilvēkiem, vai ne? Kaut kā tas spēkšu atceries par to.
2: Trīs reizes jau ir viena un tā pati zemi pārdot.
1: Jā, jo viens bija viens latviešu mākslinieks, kurš bija nopircis, un es prasīju, es saku, ko ir darījis? Viņš saka, nu tā kā būs pienācis laiks, tad taisīšu stāvvietu. Nu tā, bet arī, ja mēs tā pafantizējam par mēnesi vai par, piemēram, Vientuļu salu, nu Velga, ja tev būtu jāņem līdzi viens vienīgs latviešu ēdiens uz visu mūžu uz mēnesi, nu kurš tas būtu? Sapu
2: kartupelīšu, protams.
1: Viss vienkārši mierīgi atbildi, vai ne?
2: Jā, vēl, ne, vēl varētu būt cūkpupas.
1: No paga, tu izlemi. Cūkpupsai kā?
2: Cūkpupsas ēd vakar. Kartupelīši. Tu es... Nē, tad es ņemšu tos kartupelīši.
1: Es droši, ka tu cūku pupas būtu gatavi laist iekšā visu laiku.
2: Jā.
1: Jā?
2: Nu, tur vien tā blakus nianse, bet...
1: tās ir, kuram uz mēnesi tas baigi interesēt vairāk.
2: Jā.
1: Neko. Jācer, ka pašam tas ar neinteresēt tajā brītiņā. Cepti kartupeļi, labi, atbildu pieņemta. Man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir rosols. Un vienalga, ka ir rosols jāraksta, man patīk teikt rosols.
2: Jā, un tur jau arī kartupeļi klāt.
1: Jā, tur ir
2: kartupeļi. Mēs ar tevi tad draudzētos, jā.
1: Zirni tur ir klāt arī. Un
2: kas aizstās tas pups.
1: Desa tur ir klāt, jā. Ir jau vēl visādas recepts nu, rosoliņam, ko tik vēl tur nav likuši klāt.
2: Lasi.
1: Beidz, nepiemini šitās zivju tēmas. Man smaga vilšanās vienreiz bērnībā bija tāda, es atceros, kā tagad. Mm-hmm. Biju slimnīcā uz kaut kādām pārbaudēm, un mamma nopirka man iegavēt kafejnieks, tā teica, ņem dēliņu, ko gribas, paņem rosoliņu, un tuģi siļķi, jo, iekšā. 293 1 22 22 tālrunas jūs ziņām.

0: Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas galtermiņš nav grozāms. Tā intervija aģentūrai Lete sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības. Viņš norādīja, ka ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis norādījis, ka pašlaik tiek vērtēts arī uzņēmuma attīstības redzējums un biznesa plāns. Tādēļ augustā vajadzētu būt jau zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī būs zināms investors, tad valstī būs strateģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību, ja saglabāt, tad cik lielu. Fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. Pilnlaiks ministrs neatklāja aizdevuma procentu likmi, jo tādi esot komerclīguma nosacījumi. Valsts īstermiņa aizdevuma pamatsummas un aizdevuma procenta atmaksas termiņš ir 31. Augusts. Jūlijā darba ir uzsākusi jauna tīmekļa vietne manapensija.lv, kuras darbību nodrošina Latvijas banka. Šī vietne ir domāta tam, lai padarītu pensijas plānošanu vienkāršāku un saprotamu un vienu vietu apkopotu informāciju par pensiju 2. Un 3. Līmeņu plāniem, uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, produktu izmaksām, rezultātiem un citiem būtiskiem rādītājiem. Vietne darbojās arī iepriekš, taču tagad ir pilnveidots tās dizains, saturs un lietojamība. Vairāk stāsta Mihails Nikulkins.
1: Jaunajā manapensija.lv vietnē ir atrodams ceļvedis dažādām vecuma grupām ar noderīgu informāciju tostarp par lēmumiem, kas jāpieņem par nākotnes uzkrājumu. Vietnē ir apkopota un salīdzināma informācija par pensiju 2. Līmeņa plāniem un to rezultātiem, pensiju 3. Līmeņa plāniem un dinamiku visa darbības perioda laikā, kā arī uzkrajošās dzīvības apdrošināšanas plāniem, to rezultātiem un komisijas maksu. Tāpat vietnē ir pieejams tests, kas palīdz izvēlēties atbilstošu pensiju 2. Līmeņa plānu, kā arī atbildes uz jautājumiem par dažādām ar pensiju saistītām dzīves situācijām.
0: Ārvalstīs. Irānas revolucionārās sardzes pārstāvi paziņojuši, ka pagājušajā naktī ir veikti triecieni pa ASV militāriem mērķiem.

0: Kuveitā. ASV un Irānas appusēji uzbrukumi turpinās jau 9. dienu pēc kārtas. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir uzsvērs, ka Irāna vēlas Hormuza šaurumu izmantot kā ietekmes svīros pārējo pasauli, tāpēc aicina citas valstis iesaistīties situācijas risināšanā. Irāna varot bloķēt šaurumu, bet pārējām valstīm būtu jāsniedz gan finansiāla, gan praktiska palīdzība. Rubio piebildis, ka Savienotās valstis joprojām esot atvērts arī diplomātiskām sarunām ar Teherānu. Kijevā un citās Ukrainas pilsētās nedēļas nogalē svētdien jau 4. Vakaru pēc kārtas turpinājās protesti pret aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atlaišanu un protesti pieprasot bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska atkāpšanos no amata. Nedēļas nogalē atbalstu Sirskim pauduši jūras un gaisa triecienspēku komandieri. Gaisa spēku komandieris Oleks Apostols brīdinājis, ka nepamatotas apsūdzības un publiska apvainošana augstākajai armijas vadībai ir nepieņemama. Vairāk stāst Richards Plūme.
1: Kā laikrakstam Kyiv Independent ir norādījuši vairāki mehanizēto brigāžu komandieri, Apostola vadītie spēki pastāvīgi tiekot nostādīti izdevīgākā pozīcijā Sirska vadībā un apgāde lielākām mehanizētām brigādēm, kur uzdevums ir noturēt fronti, tiekot tikmēr atstāta novārtā. Nav skaidrs, vai un kad sekos izmaiņas armijas vadībā, taču prezidents Volodimirs Zelenskis ir atzinis, ka cilvēkos viņš ieklausoties, un šodien arī viņš turpināšot svarīgas ar armiju saistītas sarunas. Laikraksts Financial Times vēsta, ka Zelenskis apsver Sirska atlaišanu, ja vien viņš varēs atrast piemērotu aizvietotāju.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas, 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šodien, šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādu un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm. Dienas laikā gaiss iesils līdz 15-20 grādiem, valsts austrumu daļā 20-24 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Daga Amba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busselis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indī romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!

0: Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Mārtiņš un Velga kopā ar jums 9 minūtes pār 7 pirmdienā.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta sarunas šodien mums pieskaramies tādai, īstenībā tādai mūsu tēmai, kas mums ļoti pašiem patīk, tā ir ēdienu. Ēdienu tēma. Jau par ko gan vēl patīk, var patīk, ļoti patīk, daudz runāt, ja ne par ēdienu. Ja? Tā, kur man tas jautājums precizētais
1: palika? Kādu ēdienu jūs ņemtu līdzi uz visu mūžu?
0: Uz Vientuļas salas vai uz mēnesi, kā mēs šodien spriedām, tāpēc, ka ir tā dieniņa, kad tā kā tā uz mēnesi nolaišanās diena. Dēvēsim to tā, vai ne? Tā, Velga izvēlējās kartupeļus, es izvēlējos rasolu, un es tagad mēģinu atvērt vēl kādu ziņu.
1: Tā, ir arī viena ziņa mums šeit. Labrīt savu sietu lauku sieru. Pārakstīja Ingrīda.
0: Tā tad ļoti labs ir.
1: Nu, noteikti jau uz, vislabākais.
0: Jau uz visu mūžu ir gatava ēst to lauku sieru, tas tad ir burvīgi. Labrīt! Labrīt, esmu dzimis 1967. Gadā un 69. Es lidotu uz mēnesi. Ar šādu ēdienu karti vārīts speķītis rādiņu, kuram līdzi nāktu rupmaize ar mārutkiem vai asajām sinepēm, tālu Kārnis raksta.
1: Nu, labi, tur sanāk divi tie produkti, nekas.
0: Nu, nē, nu, ja mēs raugam, vienkārši man likās, ka tā ir recepte.
1: Jā.
0: Jo, ja mēs raugāmies tā, tad tā ir speķmaizīte.
1: Jā, speķmaizīte.
0: Normāla speķmaizīte. Nu, vienīgi tad jāizvēlas būtu vai nu mārutku vai sineps, vai arī tad pusmaizīt mārutku, pusmaizīt sineps. Ne?
1: Un tad viss jau... Tā būs vislabāk, droši vien, vai ne?
0: Jā. Tā, man ir vēl kāda atbilde. Speķi pīrāgi.
1: Speķi pīrāgi. Tā speķīši nekur tālu neesam aizgājuši.
0: Jā, speķis izvirzās vadībā. Vasaras ābolu plāts maize ar skābo krējumu un kanēlīti un vēl drupačām arī. Oi, tās drupačas. Vispār šogad nav vēl nekādas plāts maizes ceptas, vai atcerējos tagad. Augstā zupa mums ir parādījusies.
1: Jā, augstā zupa arī ziemā.
0: Ai, ja, nu tur augsts ir.
1: Jā.
0: Tur ir augsts.
1: Nu, kurš tu to zini, tā tikai domā?
0: Tu augsto zupu ēd ziemā?
1: Nē, es vispār neēdu augsto zupu.
0: Vispār nekad?
1: Nē.
0: Pat ne fifīgo spāņu augsto zupu, gazpačo?
1: Nē, gazpačo arī man nepatīk.
0: Arī ne visādas Ukraiņa augstās zupas?
1: Nē, ar kvasu un ko tik vēl tur nekādā gadījumā. Nu kā, nu kvas ir jādzer, nevis jāda dārziņiem.
0: Es par to kvasa zupu vienu, nu, es tā kā

kvasu, vienreiz vienā krodziņā sēdēju un tur bija ar to kvasu un es tā kā pasūtīju, bet es pēc brīža baigi tā sajūta nebija, ka gribās.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Un šodien vispār mēs neesam to datumu pateikuši, kāds šodien ir.
2: 20. jūlijas ir.
1: Jā.
2: Jau.
1: Jau. Viss. Vasara pilnīgi cauri.
2: Tu izbeidz šito latviešu depresīvo vasaras apgānīšanu. Tas ir pat raku. Tu vēl nezini, varbūt septembris vēl būs vasarīgs.
1: Gaidīsim, jā.
2: Vēl taču ir augusts arī taču vasaras mēnesis.
1: Bet tas rudens vienmēr ir tāds ļoti čakls.
2: Labāk, zini kā, labāk izstāsti, kam ir šodien vārda diena, un tu te nebojā mums te rudzus.
1: Ramona un ritma. Šodien svin savu vārda dienu, un senākais vārds kalendārā ir ritma no 1925. gada.
2: 224 ritmas Latvijā, savukārt vārds Ramona reģistrēts 1007 reizes. Tā vismaz vēst pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati. Kalendārā neierakstīti vārdi, bet ar var šodien svinēt Platons, Plūdonis, Rada, Radimins, Ramons, Ramona, Ramune, Ramute un arī Ritmars.
1: Daudz laimes!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Mīļie, dārgie, cienījumie 20. jūlija jubilāri. Šogad tā ir iekrītis, ka jums savu dzimšanas dienu ir jāsvin pirmdienā un varbūt arī pat labi, jo jebkura diena ir lieliski, lai atzīmētu un priecātos. Tā kā sirsnīgi jūs sveicam svētkos, ir visus, kuriem 20. jūlijā ir dzimšanas diena. Un padomājiet, vai jums arī kādi draugi un paziņas gadījumā ir dzimuši 20. jūlijā, nu tad steidziet viņus apsveikt. Nu varbūt nezvaniet vēl, ir par agru, bet nu apsveikt jau var.
2: Nu. Zvaniet pēc pusstundiņas.
1: Nu, es savā dzimšanas dienas rītā nebūtu priecīsim kāds 8:00 zvanīt.
2: Tur ir pirmdiena.
1: Tas nekas. Tāpat. Tu domā, gribi visu uzreiz 8:00 runāt, baigi.
2: Nu, labi. 20. jūlijā dzimusi arī operdziedātāja Vera Krampe.
1: Dzimusi amerikāņu aktrise Lola Albrighta.
2: Rakstniece Monika Zīle.
1: Dzimusi animācijas mākslinieks, scenārists un producents Māris Putniņš.
2: Meksikāņu slavenais ģitārists Carlos Santana.
1: Šodien dzimis arī ģitārists, dziesmu autors, dziedātājs Grigorijs Gorotko, jebšu Greks.
2: Dzims arī mūziķis Edgars Jass.
1: Un sūdām sveicienus arī ģitāristam Jānim Ozoliņam, un es domāju, ka šajā vintāžas ierakstā varētu varbūt arī pat dzirdēt viņu ģitāras spēli starp taurēm.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņainas teritorijas lielākajā daļā lietus, daudzviet arī stiprs lietus Kurzemē un Vidzemes ziemeļos ļoti stiprs. Gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, Kurzemē ziemeļa austrum vējš līdz 11 metriem sekundē un, protams, negaiss laikā brāzmas. Gaisa temperatūra rietumos 15-20, austrumos 20-24 grādi.
2: Rīgā šodien gaidāms mākoņains laiks pēcpusdienā un vakarā lietus brīžiem stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē. Negaiss laikā būs brāzmains un gaisa temperatūra plus 21 plus 23 grādi. Šobrīd Rīgā plus 18, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:39 minūtes. Lielajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir izdota jauna regula, kas stājās spēkā vakardien, un lielajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā vairs nebūs atļauts iznīcināt nepārdoto apģērbu un apavus.
2: Ļoti laba regula.
1: Jā, regula paredz, ka attiecīgiem uzņēmumiem preces būs jāpārdot tālāk, vai jāziedo, nevis jāiznīcina, un iznīcināšana ļoti bieži tiek uzskatīta par lētāku risinājumu nekā preču uzglabāšana, atjaunošana vai atkārtot piedāvāšana pārdošanai. Un izņēmumi attieksies uz gadījumiem, kad preces ir bīstamas, bojātas, piesārņotas, vai arī tās nevar atkārtot, izmantot vai atjaunot. Nu, tad vienīgais risks, ko es redzu par to, ka varbūt tad pašiem izdevīgāk viņiem būs viņas sabojā.
2: Jā, es tieši to gribēju teikt, atkal sāksies jaunas spekulācijas droši vien.
1: Nu jā, jā. Tā, kas tur vēl tur tālāk ir, nu jā, nu respektīvi gribētos, lai tiešām, lai varbūt tā arī nenotiek tās iznīcināt, jo katru gadu tiek iznīcināti 4-9% nepārdot tekstilu izstrādājumu, kuri nekad nav tikuši valkāti. Nu tad...
2: Jā, saražoto kolekciju un tad paliek pāri.
1: Aktualitāte mainās,
2: jā.
1: Vai ne?
2: Es esmu starp citu ievērojis, ka daudzi apģērbu veikali tā kādreiz nebija. Nu, vismaz man paši ka viņi izņem sezonas preces laukā un tās atgriež pēc gada atpakaļ veikalā. To kolekciju.
1: Nu, tas to
2: kaut kādu daļu no kolekcijas atgriež, bet pavisam ar citu cenu.
1: Tas noteikti ir no veikala atkarīgs. Nu, kā kurā veikalā.
2: Bet kādreiz tā nedarīja. Kādreiz bija, nu, nāk jauna kolekcija un viss, bet viņi kaut kā adaptē tajās kolekcijās to visu. Kaut kāds daļu no iepriekšējām.
1: Bet nav jau slikti tā atmiņa, jau nav tik gara, lai atcerētos. Es, piemēram, nevaru atcerēties, kāds krekls bija pagājušajā gadā modē. Nu, es arī nezinu, kāds šogad ir.
2: Vīriešiem jau vienkāršāk tas ir. Vīriešiem jau tiešām to modi var vispār nemainīt.
1: Nu, maini.
2: Krekls paliek krekls.
1: Nu, drusciņ jau pamainās, fasoniņš pamainās un tur kaut kāds tur niansītis pamainās. Nu, šitāds tā kā man mugurā ir pagājušajā gadā nebija tirgū tāds. Šogad bija. Nu, viss, nu, kaut kā tā. Nu, labi, es domāju, ka diezgan laba regula jācer, ka tikai, ka tiešām strādās tā, kā tā ir jāstrādā, un varbūt pēc tam arī kādu, nezinu, kāds izpārdošanas lielāks var uztaisīt vēl, nu, tur gala izpārdošanu, tad vispār tur met pakaļā izmet, nu, kaut kā tā.
2: Vilcienos gadu laikā bezbiļetnieki sodīti teju par 140 tūkstošiem eiro, no kuriem apmaksāti ir 54%.
1: Vilcienā, vēl tas ir tiešām tik vienkārši vilcienā izbraukt bez biļetes. 5200 bezbiļetnieku ir sodīti pagājušajā gadā. Tas ir, nu diezgan daudz, ne? Gada laikā, nevis pagājušajā gadā.
2: Jā, nu šobrīd gan jāsaka, ka vēl nav uzsāktas parādu piedziņas, bet ir plānots, ka tiem, kuri ir nokavējuši termiņu, varētu sākt to darīt. Tā atzinusi pasažieru vilcienu pārstāve Sigita Paula.
1: Mm-hmm. Un tas jau nemaz nav tik sarežģīti mūsdienās. Nu, tās sadarbības viņiem notiek ļoti ātras. Nu, tā kā tiem, kuriem ir kādi bijuši sodi par nenopirktu biļeti, nu, tad palūkojiet, labāk apmaksājiet, jo citādāk pēc tam būs vispār dārgi jāmaksā.
2: Futbols, protams, futbols.
1: Nepieminējām, galīgi nepieminējām futbolu, tiešām jā.
2: Nu... Jā, nu kas tad uzvarēja Spānija, kāds nezinu, un interesējas?
1: O jā, bija ļoti...
2: Papildlaikā.
1: Bija ļoti labs papildlaiks, ja gribat nostīties maču, pastīties, nu, es nezinu, es priecājos, Spānija čempion, tas ir skaisti. Vakar.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

7:53 minūtes. Šodien mēs rīt sarunās apspriežam ēdienu, mūsu mīļo ēdienu tēmu. Un ēdienu tēma mums ir saistīta ar to, ka, ja

0: izlēmām drusku mīkstināt apstākļus, vai ne? Ja mēnesi būtu jādodas uz kādu vientuļu salu vai uz mēnesi, kas ir, tā teikt, debesīs, nu kādu ēdienu, Latvijas ēdienu, latviešu ēdienu vai produktu, nu kurš būtu līdzi, bet tikai to varētu ēst visu laiku.
1: Nu, tā kāds raksta, bet neatzīstās kurš. Alu, daudz.
0: Mēnesi.
1: Jā.
0: Tur varētu arī neatbraukt
1: atpakaļ. Bet šī atbilde atnāca vēl tajā brīdī, kad man šeit mēs teicām, ka uz visu mūžu.
0: Jā, ka uz visu mūžu. Nu jā, nu, ja, nu tā tad arī tas, nu, tas mūžs tur, kā nu būtu, tā būtu, jā. Vai man dienī, vēl kāds var iestarēt?
1: Man liekas, kad no Kurzemes puses šī atbilde ir.
0: Tā, jā, labi. Mm. Pēc kāda to spriedi, pēc tā kā bija uzrakstīts vārds alus?
1: Negluži.
0: Neglūdzu.
1: Cits metodīts pielietojas.
0: 293-1-222 tālrunas jūs ziņām par to, kādu tad produktu jūs būtu gatavi patērēt veselu mēnesi, ja nokļūtu uz mēnesi, bet nu tā teikt to latviešu tādu.
1: Vai uz mēnesi, jā. Vai uz mēnesi? Jūs tur gribētu?
0: Mēnesi uz mēnesi.
1: Jā.
0: Tāds kalambūrs.

0: Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Cilvēki neapzinās, ka virkne pakalpojumu, ko viņi saņem, ir nevalstisko organizāciju īstenots un tās līdzfinansē valsts. Tā šorīt intervijā Latvijas radio sacīja platformu attīstības sadarbībai lapas direktore Inese Vaivere. Bez šīs naudas daļa valsts pārvaldes pakalpojumu nebūtu nodrošināti.
1: Ja valsts pārvaldē kaut kas nemaksā, tas nenozīmē, ka tas nemaksā neko cilvēkam. Vecākiem ir jāmeklē, kur atstāt bērnu, lai piedalītos valsts pārvaldes sanāksmē. Cilvēkam no reģioniem tā visticamāk būs vesela diena un dot lielu ceļu izdevumu, lai nonāktu uz šo te sanāksmi. Valstī ir jābūt interesē atbalstīt savas organizācijas. Tad, kad tiek operēts ar šiem skaitļiem, mums nav skaidrs, kas zem tās lēpjas. Jo, piemēram, augstskolas izveido nevalstisku organizāciju, kurā iegulda 30 miljonus eiro. Ja šādas lielas, piemēram, sporta federācija 5 miljoni, šādas lielas ciparas mēs noņemam nost, tad paliek šīs mazās biedrības reģionos, kas cīnās, nu, kā mēs redzējām, dažkārt pat ar savu pašvaldību par korupcijas mazināšanu.
0: Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta Latvijas radio sacīja, ka viņš nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš sagaida izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā. Taču neuzskata, ka NVO pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi.
2: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedru interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijās ir iepriekš. Es pat nestādījos priekšā. Tā Latvijas darba devēja konfederācija. Auto asociācija es neseņēmu ne centa. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda.
0: Ārvalstīs. Šodien amatā stājas jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Benhams. Sagaidāms, ka savā pirmajā uzrunā jaunajā amatā viņš aicinās valsti godīgi runāt par priekšā stāvošajiem izaicinājumiem. Benhams, kurš kļūst par 7. Britu premjeru pēdējos 10 gados, ir solījis koncentrēties uz iekšpolitiskām reformām. Taču eksperti aicina neaizmirst arī par ārpolitiku. Tostarp apvienotās karalistes lomu Ukrainas kara izbeigšanā. Benhama darba sākumu gan kritizējis konservatīvās partijas līdere Kamija Baidenoha, kur uzskata, ka jaunais premjers darbu sāka bez skaidra darbības plāna. Turklāt viņš sot noraidījis aicinājums ierasties parlamentā un atbildēt uz deputātu jautājumiem. Spānijas centrālajā daļā, 100 km uz ziemeļa austrumiem no Madrides, turpina plosīties savvaļas ugunsgrēks. Tas kopš ceturtdienas ir izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru, un Spānijas centrālajā daļā evakuēti 16 ciemati, vairāk tūkstošu cilvēku. Vēl viens ugunsgrēks plosās Saragosas provincē, valsts ziemeļa austrumos, tur izdeguši aptuveni 15 tūkstošu hektāru. Lai gan šie ir divi lielākie ugunsgrēki, šobrīd dienas turpina

0: cīņu ar vēl citiem. Kopumā valstī šogad izdeguši aptuveni 70 tūkstoši hektāru un ugunsgrēku izplatību veicina sausums un spēcīgie vēji. Šodien valsts kars jau trešais karstuma vilnis šogad, kas situāciju tikai pasliktinās. Tikmēr Francijas izdevums Le Monde ziņo, ka lielā karstuma dēļ pie psihoterapeitiem laika apstākļu dēļ vēršas arvien lielāks skaits cilvēku. Īpaši tas attiecas uz gados jauniem cilvēkiem, kuri ciešot no ekotrauksmes proti bailēm, kas saistīts ar klimata pārmaiņām. Izdevums vēsta, ka šī problēma skar trešdaļu jaunu cilvēku vecumā no 15 līdz 24 gadiem un gandrīz 40% vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kuriem pašlaik piedzīvotā karstumdēļ īpaši izteiktas esot panikas lēkmes. Tik tā Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādu un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm. Šodien Latvijā lielākoties būs mākoņains, teritorijas lielākajā daļā lietus daudzviet līs stipri. Kurzemē un Vidzemes ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Gaisa temperatūra šodien valsts rietumos 15-20 grādi, valsts austrumos to nedaudz siltāks 20-24 grādi.
1: Latvijas radio

0: sarunas.
1: Rīt sarunās par ēdienu, kādu latvisku ēdienu jūs ņemtu līdzi uz mēnesi, ja būtu tur jādzīvo mēnesi.
2: Tā. Labu rudzu maizi, tā raksta Anda, un rudzu maizes piekritēji mums ir vairāk.
1: Tā.
2: Vispār laikam tad izvirzās vadībā rūpmaize ar speķīti, jā. Diana arī, Daina raksta tieši tāpat, un tad varētu būt, ka tas speķīts ar to rūpmaizīt mums ir tagad.
1: Nu, te man
2: pirmajā līnijā.
1: Te mums ir vairāk piedāvājumi no Ēriks, bet viņi raksta, ka varētu arī ceptu karbonādi. Un salds kā maize.
2: Jā. Nu, maize zupā ar porteru kvasu un putu krējumu.
1: Tik detalizēti, jā. Bet speciāli ar tur porteru kvasu. Un nevis kaut kādu tur vienkārši, tur kaut ko, jā, bet tieši tādu.
2: Jā. Jā.
1: Vārīts kartupeles ar kotleti, karbonādi un svaigi žāvēts speķis ar sīpolu un rupmaizi.
2: O, nu, tur ir iekļauts viss.
1: All inclusive, viss iekļauts. It kā vairāk sanāk, bet nu, ja tu saliec uz vienu šķīvi to tā kā, tad tas tā kā traktējās, vai ne?
2: Ieskaitīts.
1: Jā, ieskaitīts.
2: Vēl saldējumu konusiņu. Nu, tur konkrētas latviešu ražotnes, jā, konusiņš, un ir arī konkrētas ražotnes piens un burkāna maize. To ņemtu līdzi Ērika.
1: Es līdzi ņemtu cepeškrāsnī ceptu cūciņu ar pelēkiem zirņiem un šķovētiem kāpostiem.
2: Tādā. Aizgāja mums tās lielās porcijas.
1: Nu, jā,
2: es
1: jau
2: redzēju, tā pieticīgi sāka ceptiem kartupelīšiem.
1: Es ar rosoliņu.
2: To rosoliņu jau pavirzījies uz priekšu. Un...
1: Nu, tasam tagad tikuši līdz cepeškrāsnī ceptai cūciņai. Jā, tur, nu, principā tas apraksts, kas tikko bija no Monikas, tas ir tāds klasisks, tāds, ja tu iedomājies, pilsētas svētkus, jā, lielus tāds, tad, un tad tu to ceptu cūciņu vienu varētu.
2: Bet godīgi sakot, ka tu lasīji šo ziņu, man tas iekals.
1: Drusciņ. Es starp citu es viesojos nedēļas nogalē vairākās pilsētās, un tad vienā no pilsētām, kur man izdevās ir iziet cauri, tā teikt, kur ēdinātāji bija, nu nebiju redzējis veselu mūžību, vai varbūt pat nekad, ka cūka šnukuru kāds piedāvā svētku ietvaros grillē.
2: Starp citu doma laukumā, kad bija Ziemassvētku, jā, Ziemassvētku tirdziņš arī bija šņukurs.
1: Tu varbūt kaut kāda jaunais modas kliedziens tas ir.
2: Nu, tā jau ir tāda mūsu tradīcija sen.
1: Nu, atgriežas, tāds varbūt tāds, nu, ja skatāmies, ja vajadzētu kaut kā mūsdienīgo to šņukuru, tad varētu caurdurt nāsas un ielikt to pīrsingu
2: stubeit,
1: tur.
2: Stubeit.
1: Nu,
2: vispār
1: ko, šņukurus
2: esmu ēdus tikai vienu reizi dzīvē.
1: Un es tajā brīdī pat iedomājos, vai mani kādreiz ir piemeklējusi šī doma, ka es ēdu cūku šņukuru, un es sapratu, ka nē, ka es nekad neesmu pat noprovējis. Nenoprovēju arī. Es nenoprovēju arī, jo bija pasākums, es sapratu, ka es nevaru izaicināt sevi uz risku, mēģināt kādas jaunas produktus patērēt.
2: Kas to zina?
1: Nu, ja nu.
2: Tad varbūt tevi nedzirdētu koncertā.
1: Nedzirdētu, neredzētu, nesajūtu. Nē, nu viss jau būtu, es domāju, ka viss jau būtu kārtībā. 29312222 tālrunis jūs ziņām par latviskajiem ēdieniem, ko jūs ņemtu līdzi uz mēnesi, ja brauktu tur uz mēnesi.

0: Mēs laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: Šodien vispār ar to laimīgo ceļu tur tā varētu novēlēt tam negaisam, kas tuvojās, jo teritorijas lielākajā daļā šodien ir gaidāmas lietas, daudziet stipras, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos pat ļoti stipras un iespējami arī krusam. Gaisa temperatūra rietumos plus 15 plus 20, austrumos plus 20 plus 24 grādi.
2: Nu, pagājušajā gadā vispār arī dārdēja pērkons Latvijā un bija 27 grādi, bet temperatūras rekords pieder Pāvilostai 1945. Gadam plus 33,2 grādi. Savukārt Stendē plus 2,5 2006. Gadā, bet pamatīgas lietusgāzes ir bijušas 2011. Gadā.
1: Jūs ir nopietni.
2: Jā, daudz spēcīgi līdz, tīpaši Kurzemē.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 20. Jūlijs un laiks ielūgoties, ar ko tas ir tik ļoti, ļoti nozīmīgs dažādos vēstures līkločos. 1801. Gads amerikānis Ellis Browns 20. Jūlijā pagatavo 555 kilogramus smagu siera rituli.
2: Nu, to tad varētu ņemt līdzi, varbūt.
1: Uz to mēnesi.
2: Jā, uz to mēnesi. Mēnesi virsmu.
1: Jā.
2: 109. Gads, ne, pirms 109 gadiem.
1: Es domāju, kur tad tiks cena.
2: Tiek reģistrēta preču zīme BMW.
1: No, visi svinēs šodien. Pirms 102 gadiem Parīzē izveidota Startautiskā šaha federācija, un šajā dienā tiek atzīmēta arī Vispasaules šaha diena. Tā, nu, tas tieši ir.
2: Kāds mačs tev jāuzspēlē?
1: Es aiziešu pakaļ šaham, aiziet uzraujam.
2: Šahu es nemāku.
1: Pareiz, man Aleksa vajag tad kaut kur noķert.
2: 1969. Gads amerikāņu kosmosa kuģis Apollo 11 nosēdies uz mēnesi nākamajā dienā uz tā kā aizpēr it kā pirmie cilvēki.
1: Ja. Pirms 29 gadiem britu presa ziņo, ka par Anglijas karalienes Elizabetes otrās vaļasprieka ir kļuvusi sērfošana internetā. To viņai iemācījis dzīvesbiedrs princis Philips.
2: Pirms 26 gadiem vairāk nekā 270 tūkstoši cilvēku sadodas rokās Okinavas salā Japānā, lai protestētu pret ASV bruņoto spēku klātbūtni. Protestētāju veidoja cilvēku ķēdi 17 km garumā.

0: apkārt lielākajai ASV gaisa karaspēka bāzei Āzijā.
1: Tāds Baltijas ceļa pārlikums uz Okinavu. Okinavas ceļš. ASV senāts pieņem rezolūciju, kurā Latvija, Lietuva un Igaunija tiek sveiktas 10. Gada dienā kopš neatkarības atjaunošanas un atbrīvošanās no padomju varas, tas notiek pirms 25 gadiem.
0: Un pēdējais notikums, ko atzīmēsim Latvijā, pirms 34 gadiem Latvijas rublis kļūst par pagaidu nacionālo valūtu.
1: Tūlīt sporta ziņas. Es pieļauju domu, ka šis tas būs par futbola čempionātu un gan jau kā arī kādu citu sporta veidu tiks celti godā. Mārtiņš Kļavnieks būs studijām.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, jaunas darba nedēļas ievadā, cerams, ka esat apņēmības un spara pilni kārtīgi uzsākt šo nedēļu, bet es savukārt tās ievadā pastāstīšu par galvenajiem notikumiem, kas norisinājušies vēl vakardien, tātad pagājušajā nedēļā. Nu, tehniski gan šorīt pēc Latvijas laika, agri no rīta pēc Latvijas laika, Ņujorkas piepilsētā noslēdzās pasaules kausa fināla turnīrs futbolā un fināla mačā. Ar 1-0 Spānija pārspēja iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Spānijas izlasē bija nospiedoši pārsvars uzbrukumā un pasaules kausā viņi triumfēja otro reizi vēsturē. Jāpiebilst, ka argentīnieši līdz pat 117. Minūtē tātad papildu laika noslēgumam nebija izpildījuši nevienu sitienu pa spāņu vārtiem, savukārt uzvaras vārta autoram Torresam šis bija pirmais precīzais sitiens visā turnīrā. Pēdējos 18 gados Spānijas futbola izlase triumfējusi trijos Eiropas čempionātos un divos pasaules kausa fināla turnīros. Spānijas izlases pussargu Rodrigo Cascante jeb Rodri atzina par pasaules kausa fināla turnīra labāko spēlētāju. Labākā jaunā spēlētāja balva tika centra aizsargam Poku Barsī, savukārt Spāni Unai Simonu atzina par labāko vārtsargu. Viņš visā turnīrā savos vārtos ielai tikai vienu bumbu. Par turnīra visrezultatīvāko uzbrucēju kļuva Francijas izlases līderis Kylians Mbappé, viņam 10

0: vārti 8 mačos. Mbappé šobrīd ir visu laiku visrezultatīvākais futbolists pasaules kausa fināla turnīra vēsturē, viņam kopā 22 vārti. Neilgi pēc pasaules kausa fināla spēles noslēguma sākās apbalvošanas ceremonija un tiklīdz stadionā iznāca ASV prezidents Donalds Trumps un arī Starptautiskās futbola federāciju asociācijas vadītājs Gianni Infantino, lai pasniegtu balvas, līdzjutēji abus skaļi izsvilpa. Tik tā par pasaules kausa fināla turnīru futbolā tāds varens 5 nedēļu maratons ir noslēdzies, savukārt pašmai futbols turpinās un Daugavpils futbolisti vakar Latvijas virslīgas 23. Kārtas spēlē viesos ar 4-0 uzveic Ogres United, savukārt turnīra vicelīdera RFS šodien 6. Vakarā izbraukumā tiksies ar Jelgavu, bet 7. Vakarā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā uzņems Grobiņu. Pašmāju vīriešu pludmales volejbola izlase vakar triumfēja nāciju kausā un ieguva Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā. Finālā pret Norvēģiju pirmajā spēlē Edgars Točs un Gustavs Sauziņš ar 2-0 uzveica Nilsu Ringēnu Ēvenu Osu, savukārt Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots arī ar 2-0 bija pārāk pār Henriku Mūlu un Matiasu Berntsenu. Tas nozīmē, ka Eiropas čempionātā spēlēs gan Pļaviņš Fokarots, gan arī tagad Točs un Auziņš. Pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis vakar pasaules čempionāta sezonas 9. Posmā Igaunijas rallijā finišēja 7. Pozīcijā. Bet Mercedes vienības pilots Kimi Antonelli vakar Beļģijā triumfēja pirmās formulas sezonas 10. Posmā un 19-gadnieks joprojām ir pasaules čempionāta kopvērtējuma līderis pirmajā formulā. Veronika Monika Stūriška vakar pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā Austrālijā izcīnīja sudraba godalgu 23-gadnieču grupā. Markus Celms vakar Eiropas 18-gadīgo un jaunāku sportistu čempionātā vieglatlētikā ar jaunu Latvijas rekordu izcīnīja 4. Pozīciju 400 metru barjeras sprintā. Latvijas 17-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola valstsvienību vakar pasaules kausā finišēja 11. Vietā, bet Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase vakar izcīnīja 12. Vietu Eiropas čempionātā savā vecumgrupā. Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā. Latvijas izlase pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu Latvijas komanda ar 9-3 uzveic Igauniju. Finālā Čehija ar 6-4 pārspēja Slovākiju. Latvijas komandā spēlēja Uvis Balinskis, Sandis Vilmanis, Eduards Traumaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčits, Patriks Zabusovs un Franks Razgals, bet vārtsargs bija Marek Smitens. Ar to tad arī izskan šīs darba nedēļas pirmās Latvijas Radio 2 sporta vēstis ar tām studijā. Šorīt bija Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Abrakadabra, tava maģija labā, tā nu

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:45 minūtes. Ungārijā nedēļas nogalē prezidents Tamāš Šujoks parakstīs konstitūcijas grozījumus, ar ko tiek pārtraukts viņa pilnvaru termiņš. Līdz ar to ir izbeigts konflikts starp viņu un Ungārijas jauno valdību. Un Šujoks gan pēcāk sociālajā tīklā Facebook kritizēja šos grozījumus, taču piebilda, ka viņam nav iespēju šo apstrīdēt, tāpēc pēc rūpīgas savu juridisko iespēju un sirdsapziņas izsvēršanas pildīs savus pienākumus saskaņā ar likumu. Mm.
2: Tā teikt, redzi, mēs tieši šodien runājām par to šaha dienu, ja?
1: Mm-hmm.
2: Tad no sanāk tā, ka
1: jā,
2: pienākums
1: virzīs tagad, jā.
2: Jā, šahisti.
1: Šahistu Polgaru tālūk Ungārijā, nu. Vai Ungārijas prezidents bija dikti atpazīstams mūsu sabiedrībā? Es teiktu, ka nē, jo man šķiet, ka viss spilgtāk viņiem vienmēr ir veicies ar ministru prezidenta atpazīstamību, vai ne?
2: Jā, tā vienmēr ir bijis. Jā, bet tā būtu tā šahiste sieviete, Judīte.
1: Atvainojos.
2: Polgare.
1: Jā, atvainojos, šahiste, jā. Un ja gadījumā kāds nebija pamanījis, tad Ungārijā ir jauns ministru prezidents, Orbānu ir nomainījis Maģars, un tā teikt, tad daudzas lietas tur mainās, plūst un mainās, un Pēters Maģars, jā, viss tur plūst un mainās, un viss tur notiek. Un kas tur, viss labi, jā, labi, laižam tālāk.
2: Spānijā turpinās plaši savvaļas ugunsgrēku un evakuēt tūkstošiem iedzīvotāju.
1: Pārunas par ieguldīšanu Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic pašreiz notiekot ar trim investoriem. Tālūk šorīt intervijā Latvijas radio sacīja premjers Andris Kulbergs. Un viņš ceroja, ka kāds no tiem būšot, ar ko kopīgi varētu arī realizēt jautājumu, tā teikt, par Air Baltic. Un viņš uzskatot, ka valsts daļa esot tajā jāmaina.
2: Vēl kāda interesanta lieta notiks, kāds saiets, kāds festivāls.
1: No, ieintriģēji.
2: Latvijas fermentēšanas festivāls.
1: Oho.
2: No šodienas līdz pat sestdienai festivāla laikā notiks dažādas arī meistarklases, degustācijas un lekcijas. Un tajā pulcēsies pavāri, uztur speciālisti, mājražotāji, gardēži, nu, protams, mēs kā interesenti.
1: Tātad veselu nedēļu ņems un fermentēs?
2: Jā, visu nedēļu par Rīgu fermentēs.
1: Vienkārši, tad ja Rīgā būs tā sajūta, ka kaut kur kaut kas smaržo pēc fermentētiem, jeb šos kābētiem kāpostiem, tad ziniet, tad droši vien visticamāk tas ir pie fermentēšanas festivāla.
2: Jā, jo starp citu piedalīšoties apmēram 250 dalībnieku. 250 fermentētāji.
1: Nu, tu kaut ko fermentēsi arī šonedēļ?
2: Jā.
1: Ko plāno fermentēt?
2: Gurķus. Šodien.
1: Tev jau ir jau tik smuki aizmetušies, visi jau uzauguši, jau skaisti, jau ka jāfermentē nost.
2: Mazliet jau kaut ko var.
1: Gurķu salāti jau ir jau saēsti jau.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Es ar citu biju tikko izbraucis uz Budapeštu, un tur es iepazinu Ungāru to gurķu salātu recepti. Tev varbūt jāpamēģina ar tādu. Man likās, ka viņi tur kaut viņiem, es nu precīzi tev nepateikšu, bet man likās, ka viņi tā kā bišķiņ tur, tā kā tas etiķītis ir arī, tā kā etiķīti, un vēl tas skābais krējums, un kaut kā tur viss tur tā kopā. It kā likās, ka bija uzrakstīts, ka būs gurķu skābo krējumu, es gaidīju, nu, kā normāli, kā latvietim, ka vēl tomāts būs pieliktas klāt, bet nē, vietiķis pieliktas.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Retro presse.
1: Atšķirot 1937. gada žurnālu Zeltene, atradām rakstu ar ļoti tādiem lieliem burtiem, trakniem, ierakstītiem saimniece.
2: Tagadējā sieviete lielā mērā ir izsista no dzīves. Viņa svaidās un mētājas un nevar atrast savu īsto stāvokli. No vienas puses pasaule ir papildinājusies ar bezdzimuma arodniekiem, kam viņu darbā nav vajadzīgs partners. Un otrām kārtām sievietes cenšas nivelēties ar vīriešiem un ar to arī mazina dzimumu atšķirības un tālāk īsto dzimumu pievilkšanos jeb mīlestību.
1: Ļoti sarežģīts sākums, bet nu būs labi. Šinī ziņā jau stāda radikāla prasība, lai visās vērtību ražošanas nozarēs ieviestu sievieti kā līdzvērtīgu darbinieci, lai viņu tikai liktu savā vietā atšķirīgā no vīriešu vietas. Visi saimnieciskie arodi, sākot ar saimnieku, ir seksuāli dubultojami, un katram vīrietiskam darbiniekam līdzās nostādama sieviete darbiniece.
2: Šī prasība ir pamatojuma divējādi – ar vēstures ģenēzi un ar lietas liederību. Kā nu noorganizēt dzimumu kopdarbību? Izejot no pētījumiem par seksuālām atšķirībām, vīriešu darbības vieta ir galvenokārt saimniecības perifērija. Kamēr sievietes saimniecības centrs. Bet tālāk vīrietim ir uzliekami masu darbi, kamēr sievietei sīk darbi.
1: Šinī ziņā vīrieti var salīdzināt ar 100 latu banknotu, kamēr sievieti ar tiem pašiem 100 latiem, bet jau sadalītiem atsevišķās lata un sīkākās monētās. Bet vispārīgās darba gaitas prasa abus darbus, vispirms lielus viengabala darbus un tālāk šo viengabala darbu produktu tālāku pārveidošanu. Kā 100 latu zīme dzīvē ir maz noderīga, tā jāizmaina. Tā ir ar visām lielām vērtībām. Tās dabū savu īsto nozīmi tikai tad, ja tās tālāk sadrumstalo vienā vai otrā veidā.
2: Lūk, lielos viengabala darbus veic vīrietis un tālāk sava darba rezultātus nodod sievietei, kas tos vajadzīgi sadrumstalo.
1: Nu, varēju šo visu uzrastīt. Krietni īsāk un vienkāršāk, vai ne? Principā gribas pat ielikt mākslīgai intelektā, paprasīt uzraksti vieglāk, šito mūsdienīgāk. Vai tu

0: Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Oģis Lībietis. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Politiķis cer, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciāliem investoriem viņš nesniedza. Kulbergs pauda pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nesot jānodarbojas. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma pauda ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņots, ka no 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām piemēro samazināto PVN likmi 12% līdzinājā 21% vietā. Tāpat ministrs ir paudis, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Vienlaiks viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina iedzīvotājus apgūt vai atjaunot zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu. Šādas prasmes var palīdzēt glābt cilvēku. Pirms nedēļas Daugavpilī lielveikalā sievietē pēkšņi apstājās sirdsdarbība un elpošana. Izšķiroša nozīme viņas glābšanā bija līdz cilvēku ātrijai rīcībai. Acu liecinieki nekavējoties izsauca ātros un veica sirds masāžu līdz ieradās mediķi. Par aicinājumu apgūt medicīniskās palīdzības prasmes stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vecākā ārsta palīdze Agnese Sērskiha.
1: Kamēr medici ir ceļā, tieši šie līdzcilvēki var kļūt par to izšķirošo posmu starp dzīvību un nāvi. Izsaucot palīdzību, nosākot šo sirds masāžu, apturot spēcīgu asiņošanu vai arī palīdzot cilvēkam, kurš pēkšņi ir aizries, ik viens no mums var glābt dzīvību. Bet daudzi cilvēki baidās palīdzēt, un tā ir ļoti liela problēma. Viņi baidās, ka varētu kļūdīties, taču visbiežāk, daudz bīstamāk ir vispār nedarīt neko. Aicinu visus cilvēkus atjaunot savas zināšanas, apgūt šos pirmās palīdzības kursus, nebaidīties un nebūt vienaldzīgiem šajās kritiskajās situācijās.
0: ASV bruņotie spēki pagājušajā naktī jau 9. Nakti pēc kārtas kopš karadarbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānas. Irānā ASV spēki uzbruka militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes. Un Kuveita šodien paziņoja, ka tās gaisa aizsardzības sistēmas ir pārtvērušas no Irānas palaistus dronus. Lietuvas sabiedriskais mēdījis LRT vēst par to, ka Lietuvas saimniecībās pieauga ārvalstu strādnieku skaits. Pēc dārzeņu audzētāju asociācijas datiem gandrīz visās saimniecībās trūkst strādnieku. Un īpaši grūti tos atrast ir īstermiņa darbam. Tāpēc arvien vairāk piesaista ārvalstu strādniekus. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Lielākā daļa ir no trešajām valstīm. Saimniecības piesaista cilvēkus gan no Āfrikas, gan Centrālā Āzijas. Arvien vairāk strādnieku gan ir arī no Eiropas Savienības un arī no Ukrainas. Lauksaimnieki prognozē, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies strādnieku skaits no ārzemēm, jo arvien grūtāk ir atrast lietuviešus, kas vēlas strādāt. Saskaņā ar nodarbinātības dienesta datiem saimniecībās šobrīd strādā vairāk nekā 5 tūkstoši ārvalstnieku.

0: Bet Rīgā no šodienas līdz sestdienai 25. jūlijam notiks Latvijas fermentēšanas festivāls. Tā laikā notiks dažādas meistarklases, degustācijas un lekcijas, un tajā pulcēsies pavāri, uzturs speciālisti, mājražotāji, gardēži un citi interesenti. Šī gada festivāla centrālā tēma ir fermentēšanas pasaule, vēsture, tradīcijas un slavenās garšas. Festivāla mērķis ir popularizēt fermentēšanu kā nozīmīgu kulinārā mantojuma, ilgspējīgas pārtikas un mūsdienu gastronomijas sastāvdaļa. Tik tā Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 19 grādu, pūš austrumvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm.
1: Latvijas radio

0: Labrīt, ir 9:07 minūtes.
1: Labrīt, labrīt. Mārtiņš un Velga kopā ar jums šeit doma laukumā.
2: Rīta sarunas.
0: Tā rīta sarunās mēs runājam par ēdienu. Jā? Ja jums būtu jāaldo, jāiepazīst mēnesis, ko jūs ņemtu līdzi uz mēnesi?
1: Jā, paņem līdzi kaut kas tāds, ko pacienāt tur dzīvojošos. Nu, lai tā kā pielabinātos.
0: Tā, tur kāds
1: medu, mājās žāvētu zivtiņu, mājās sietu sieru un, protams, svaigi salīts gurķišu. Tā domā to.
0: Ir vispār tā viena kaut kāda tā teorija, ka uz tā mēnesi, kas tur dzīvo un kas ir sakaru centrs vai vēl kaut ko, nu tur nu, baigās tur tās teorijas. Jo, zin kā, nu, īpaši jau par tām vietām, kas ir neiepazītas un nezināmas, un kur tu nevari aizbraukt tie kā 11. Tramvajā un aizbraukt Meža parku vai 10. Uz Bišu muižu, ja? Nu, tā kā, lai gan es bišu, tu esi bijis Bišu muižā?
1: Laikam ne.
0: Bet tad es varu tev veikt kādu konspirācijas teoriju. Tu nedod Dievs, tu nebrauc uz Bišu muižu, tur taču ir pilns ar bitēm, tur taču cilvēks nevar pat pastaigāt, tur ir vienkārši mega daudz bišu. Tā kā jā, bet ir viena konspirācijas teorija, ka tur kāds dzīvo uz mēnesi. Kā tur ir? Nezinu, mēs jau tev neesam bijuši. Labrīt no Islandes. Es noteikti ņemtu pelēgos zirņus ar speķi, lai raitāks solis pa to mēnesi.

0: runāt. Labi.
1: Tā. Reku man rakstīja par to cūku šukuriņu, ka es esot, galīgi traks, ka nav paprovējis, ka esot ļoti garšīgs.
0: Redzēs, jau tāpēc tev ar
1: nu, jā, nu, ka reku māra Eglīte nāk mums ar māja galvu, ka cūku šukurs ir ļoti, ļoti garšīgs, jā. Un tieši raksts par to produktu, ko te ņemt līdz, vienu cuciņu ņemt līdz.
0: Nu, tā tad rezumējot, mums ir speķa mājas izvirzījušās vadībā jā. Un tā cūciņa.
1: Cuciņa, jā, viena cuciņa tas ir. Nu, tad, ko var ieteikt visiem, nu, paskatieties vēl kaups, lai tad zinātu, kad tad to cuciņu jāņem līdzi, vai ne? Paldies par ziņām!

Sies mana māte un iesāks mani bargrāt. Ak, meitiņa, tu nerātni, kur bija tu šo naksniņu? Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Tev kājiņas ar rasu ir, un matiņi nav kārtībā. Saša, Saša, nevajag, Aleksandra, vai liksies mierā, mamma skatās. Ak, māmiņ, kaut tu zinātu, cik

priekitīk, nekad mīlēt neapmīk. Es jauniņa man priekitīk, nekad mīlēt neapmīk. Kārli, Kārli, te, ak tu riebīgais. Smuks puļsēns mani apkampa, sev pie krūtim piespieda, par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Par mīlestību jautāja, vai vari būt uzticama. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis vien es dzimusi. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Priekš tevis vien, priekš tevis vien, priekš tevis mūžam dzīvošu. Raimo, Raimo, ko tu ak mani dahi? Ak, mamiņ, kau tu zinātu, cik jauki vasars vakarā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā, cik jauki vasars vakarā, cik skaisti mīlēt jaunībā. Marti, Uldi, Jāni, Žāni, Vilni, negramsties, ka nedabū par nagiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9 un 12
0: auns.
1: Sāciet nedēļu ar drosmīgiem soļiem. Jūsu enerģija un apņēmība šodien iedvesmos arī apkārtējos.
0: Vērsis.
2: Koncentrējieties uz saviem ilgtermiņa mērķiem, jo šodien ieliktie pamati nesīs stabilitāti nākotnē.
0: Dvīņi.
1: Komunikācija būs jūsu stiprā puse. Nebaidieties paust savas idejas kolēģiem, viņi tās novērtēs.
0: Vēzis.
2: Veltiet rītu, lai sakārtotu domas un dienas plānu. Iekšējs miers palīdzēs kalnus gāst.
0: Lauva.
1: Jūsu harizma. Šodien piesaistīs īstos cilvēkus. Izmantojiet to, lai virzītu uz priekšu svarīgus projektus.
0: Jaunava.
2: Pievērsiet uzmanību detaļām, bet neaizmirstiet paslavēt sevi par to, ko jau esat sasnieguši.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:16.
0: Svari.
1: Sadarbība un diplomātija šodien būs atslēga uz panākumiem gan darbā, gan privātajā dzīvē.
0: Skorpions.
2: Intuīcija šodien jums pateiks priekšā labākos lēmumus. Uzticieties savai iekšējai balsī.
0: Strēlnieks.
1: Jaunas nedēļas sākums ir ideāls laiks, lai apgūtu ko jaunu vai pieteiktos kādiem kursiem.
0: Mežāzis.
2: Darbā gaidāms produktīvs cēliens, jūsu disciplīna un atbildības sajūta vainagosies ar labiem rezultātiem.
0: Ūdensvīrs.
1: Esiet atvērti negaidītām idejām. Kāds kolēģi ieteikums var izrādīties tieši tas, kas jums nepieciešams.
0: Zivis.
2: Radošais lidojums palīdzēs atrisināt pat visu ikdienišķākos uzdevumus ar prieku un vieglumu.

0: 23 minūtes. Nu, tagad paklausies manu jautājumu. Kas ir zvērīgs darbs?
1: Zvērīgs darbs?
0: Jā.
1: Ir, piemēram, sezonā nolasīt visus ogu krūmus.
0: Labi.
1: Zvērīgs darbs ir savākt visus ābolus, kur šogad ir daudz.
0: Kartupeļu talki es uzskatu, ka ir zvērīgs darbs.
1: Nu, tas vēl tā.
0: Tu domā to, ka es pēc tās talkas sako, tagad tās svinības?
1: Nē.
0: Tas
1: nē.
0: Ir tā, jā, es piekrītu, bet pati talka jau nu tāpat bišķiņ ir jāiespringst.
1: Nu, patīkam, bet tad tur pa vidu kāds uztais uguns, kuru un uzcep tos kartupeļus un tā, un tad jau tur tā viss izlīdzinās.
0: Es tev esmu stāstījis, kā es bērnībā lavierēju kartupeļu talkā.
1: Smalcies, ja?
0: Man nekad nav patikusi kartupeļu talka, mm-hmm. Es nu tā nenoliekšu. Un es bērnībā funktierēju, kā es varētu izmukt no kartupeļu talpas.
1: Jā.
0: Loģiski, ka nekā, jo sabrauc tur veseli jūru vēl ar cilvēkiem. Tāds brīdis mums tur bija, ka bija vairāk to kartupeļu. Un tagad es sukoju sīkri, tiešām maz bijis. Domāju, kā lai izmūkt? Nu, tā kā, lai man nav pa to vagu tur jāiet, un tā kāds vēl tur teiks, ka baigi lēni tā vaga iet un tā. Un tad es atkodu labu lietu. Es aizgāju, gāju padzerties. Nu, pats gāju padzerties. Mm-hmm. Un tad es domāju, jāiznes ir mammai padzerties. Un tad es aiznesu mammai padzerties. Un tad man vēl kāds uzsauca, ej, atnes man arī padzerties. Un tad es aiznesu vēl kādam. Un beigās es visu dienu, principā, pavadīju tā, nu, tā lēnā garā.

0: visiem
1: gatavojot limonādi.
0: Nu, principā ūdeni. Ik pa brītiņam atnesot ūdeni vai pieejot, pajautājot, vai tev nevajag, pat negrib padzerties.
1: Bet nu tad jau vispār labi, ka nu, tu jau arī darīji tādu labu darbiņu.
0: Jā, jā, nē, nē, nu, ne, mani, un kas labākais, man bija, darbs bija patīkams, jā, nebija sarežģīts varbūt, bet man nevarēja dēvēt par slīmašs tajā brītiņā,
1: jo
0: nodarbošanās man bija, jā. Tas nekas, ka es nepielasīju varbūt kartupeļu kasti pilnu ar kartupeļiem, nu, tas jau nekas, bet toties.
1: Jā, toties ne. Tā viss no... Apgādāja ar
0: ūdeni.
1: Dzēriem.
0: Jā. Es nezinu, vai tas par svētīgo darbos par kartupeļu talku vai ne, bet ģirts tā ir nosaucas dienas padomu. Kā jau jūs zināt, ar ģirtu kā ar bitēm, neko nekad nevar zināt.

Latvijas Radio 2 Padoms. Labrīt! Klāt jauna darba nedēļa. Un tajā daļā strādājošo uz savu darbu dodas kopā ar mājdzīvnieku. Jā, arvien biežāk pasaulē un arī Latvijā uzņēmumu biroji tiek veidoti tā, lai tie būtu piemēroti ne tikai darbiniekiem, bet arī viņu mājdzīvniekiem, kurus ļauts ņemt līdz uz darbu. Pārsvarā tie ir suņi, bet ir arī kaķi un iespējams kādā birojā arī pa kādam citam mazajam draugam. Mājdzīvnieku klātbūtne mudina kolēģus iepazīties tuvāk, parunāties un uzlabo kopējo darbinieku noskaņojumu. Tomēr ļoti būtisks nosacījums šādai dzīvnieku līdziņa

0: ņemšanai ir tas, vai kādam kolēģim nav alerģijas. Ja šāda alerģija nav un dzīvnieks ir pietiekami labi socializēts, nav neviena iemesla, kādēļ, piemēram, suni nevarētu ņemt līdzi uz darbu. Tā Latvijas Radio redījumā, kā labāk dzīvot, pauda kinologs Valdis Reinbergs. Viņš gan ieteica to darīt pakāpeniski.
1: Ja nav kaut kāda normatīva akti, kas liedz sunim atrasties darba vietā, tas varbūt, teiksim, ar rēģināšanu kaut kas saistīts un tā, tā neesmu baigi interesēt, bet noteikti ir vietas, kur nevajadzētu noteikt kaut kādu sadzīves ķīmiju vai vēl kaut kas tāds, ja, kas var traucēt veselību sunim. Tad es neredzu īpašas iemeslas, kāpēc nē. Nosacījums droši vien to, kad lai nebūtu darba devējiem, ja, bet ir vēl viens nosacījums, lai arī sunim nebūtu pret to pretenzijas. Viņam jābūt pietiekam socializētam, pietiekam labi audzinātam, jā, lai viņš nesagādā problēmas. Lai mēs, teiksim, ja es strādāju ofisā, jā, un man ir suns, tad tam attiecībām jābūt sakārtotam ar dzīvnieku tā, lai es varētu pastrādāt, nevis, lai es visu laiku ņemtos ar to ar suni, teiksim, jā, kad viņu, lai viņš neaiziet kaut kur, nepaņem kaut ko, nesagrauž, vai, zem kontrols viņu jātur. Jo redziet, kā ir vēl pārsvarā, mums ir darba stundas 8. Reti, kurš dzīvo blakus darba vietai, tātad vidēji, es vidēji tā reiķinu, jā, kamēr mēs nonākam līdz darbam, tā ir stunda, kamēr mēs pēc darba nonākam mājās, vēl iebraucam veikalā, tā ir vēl vismaz stunda. Tad sanāk, kad suns paliek viens pats mājās aptuveni uz 10 stundām. Sevišķi jauniem suņiem, jā, tas ir, viņam vienkārši vajag nokārtoties tik tārā. Un ja darba devējs, teiksim, un tie noteikumi tādi, teiksim, paredzēt, kaut vai pusdienas laikā es varu izvest suni, jā, tas jau ir plus. Tā kā tā, veciem suņiem varbūt kaut kāda palīdzība vajadzīga, vai medicīniska, ja, teiksim, medicīniska kādā ziņā es runāju, ja kaut kāda zālītes jālieto regulāri, tad arī tā. Kad varbūt, kad suns reit, teiksim, vai tā, kad tā vaukšķiešana ir tāda apnicīga, ja, tas ir tad, kad sunim darīt nav ko, un kad viņam netiek uzmanības, vai arī viņš pieprasa. Viņš pieprasa, teiksim, viņš grib laukā, jā, viņam jānokārtojās. Bet arī tas ir izcināms, tas ir audzināms, jā, un, savedams kārtībā tā, lai tas netraucētu. Labāk to darīt pakāpeniski un pieredināt suni. Jā, super būtu, protams, ja viņš būtu pietiekami socializēts un nebaidītos no cilvēkiem. Jā, un arī kolēģiem tad jāizstāst, kā ar viņu rīkoties, teiksim, ko drīkst darīt vai ko nedrīkst, pa to pašu ēšanu, jā. Ir suņi, kuri varbūt kaut kādas traumatiska pieredzība bijusi, jā, un ir cilvēki, kas runā, kas žestikulē ļoti spēcīgi, jā, un suns var nobīties. Pastāv arī iespēja, kad varbūt pārlieku uzbāzību tam sunim, jā, tas arī var izraisīt tādu bailīti, ka viņš sāk kāpties atpakaļ vai pat zobus atņemt. Padaudz uzmanības, un suns nav pieredzes pie tā, tāpēc es saku, būtu viss labāk to darīt pakāpeniski.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Laiks piezvanīt Tālrunas studijā 67211318. Kādu uzspēlēju spēli, kamēr bija viena? Ar fonotēku?
2: Digitāli.
1: Jā, es arī spēlēju digitāli, ka es viens pats kaut kad mēģināju ar to. It kā jau pat var izdarīt ar to plaukt un tur atbīdīties, bet nu paigā ņemšanās tāda. Nu, es domāju, tas tāds bišu pat raku ir. Tur uzreiz gribas prasīt piemaks par 150%, ja tas tagad jūties tāds pārdarīgs kaut ko. Tā, ļoti daudz zvanītāju mums šodien, tas ir prieks. Mēģinam ar kādu no jums jau savienoties. Tā, labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Ina no Latgales.
1: Ina no Latgales. No kuras tieši Latgales puses zvanāt? Mums tas svarīgi.
3: No Balvu novada.
1: Kā svētkus nosvinējāt? Balvos bija liela svētki, piedalījāties?
3: Jā, Balvos bija ļoti liela svētki, ļoti liela pasākumi, ļoti daudz visu, kā ciemiņi sabraukuši. Nu, super.
1: Pilsēta pulsēja, jā?
3: Jā, tiešām pulsēja.
1: Nu, redz, cik skaisti. Labi, uzspēlēsim tad dziesmu spēli.
2: Jā,
1: Velga dodas pie kompaktdisku plaukta. Jums jānosauc skaitlis no 1 līdz 6, kuru tad rindu izvēlamies.
3: Nu, 1 līdz 6 gribēja 7 saukt. Nu, labi, tad lai 5.
1: 5, labi. Vienā brīdī sauciet stop, un tad jau stāsimies pie kādas dziesmu, pie kāda albuma.
3: Stop.
1: Tur vispār man šķiet, cik es ir ar to plauktu. Man liekas, ka tur ir ļoti daudz Ziemassvētku dziesmas.
3: Ziemassvētku?
1: Ā, Līgo tu dabūji? Ā, labi, jo es zinu, ka es kaut kad vienreiz tur biju arī... Ā, nē, vienā citā ir Ziemassvētku, te bija Līgo, redz kā. Ja, Līgo ir pagājuši, bet tās dziesmas jau... Nu, kur tad tik īsti noskanēt, vai ne?
3: Līgo labāk kā Ziemassvētku, jā.
1: Jā, jums labāk Līgo skaņdari patīk.
3: Jā,
1: labi, labi. Nu, šis būs, jūs ziniet, tāda Latvijas Radio 2. Alus dziesmu aptauja 2004. 16 dziesmas par alu iekļautas. Nu, tad jānosauc skaidrs no 1 līdz 16.
3: Nu, tas 7.
1: 7, labi. Jā. 7. dziesma, to dziedās Harijs Užāns, un dziesma ir ar nosaukumu Alus putas mūzika Harijs Užāns, vārdi Valdis Pavlovskis. Būs par
3: alus putas. Labi, tā paldies.
2: Jā.
1: Paldies arī jums.
2: Aliņ šoreiz.
1: Jā, paldies ar tām.
3: Jā, visu labu ar tām.

saņem mūs un steidzu vaicāt, vajadzīgs piesaist blakus jums. Meiča pasmaida un jautā, vai no alus puta

0: sapņos ilgstošos, un tālu lidot sapņos ilgstošos, un tālu lidot sapņos ilgstošos.
1: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Mums pavēsta laiks, stiprākie nokrišņi būs nedēļas sākumā. Nu, tātad šodien rīt.
1: Ir iespējams. Es vispār skatījos man tā telefona prognoze, nu tā tur bija tāda nu, ļoti dramatiska ainiņu uzburta. Nu, tāda, nu, kad...
0: Laurim Valteram, viņš bija atnācis šeit viesos prezentēt savu jauno dziesmu, viņam bija laba prognoze.
1: Zvanīsim Laurim.

0: Nu, dodamies šaptudīdam dādanai mājumdei.
1: Mājumdei, un tad jau atkal radio dei.
0: Visu,
1: kādā citā dienā.
0: Viss kārtībā, atā.
1: Atā.

0: Latvijas radio ziņas 10. no rīta studijā Uģis Lībietis. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Šādu viedokli intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma paudas ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Jau ziņots, ka no 1. jūlija 4 pārtikas pamata produktu grupām – maizei, pienam, mājputna gaļai un olām – piemēro samazināto PVN likmi 12% apmērā. Tāpat ministrs paudis, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Vienlaiks viņš pauda, ka ir jāatrod funkcionāls risinājums, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt braukt vilcieni un lai būtu redzams kāds taustāms rezultāts. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotās saraksta Latvijas radio šorīt sacīja, ka viņš nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš gan sagaidot izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā. Taču neuzskata, ka NVO pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi. Šorīt uz Ukrainu pavadīts humanās palīdzības sūtījums aptuveni 160 tūkstoši eiro vērtībā. Humanās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotiem spēkiem, benzīna vedēja automašīna Ukrainas bezpilotu sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kijivā. Transporta līdzekļos tiek nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķis Sarmītis Cirulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas, komplekti datori un televizoru dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces. Vācijas kanclers Friedrichs Merts neizslēdz, ka varētu veikt pārkārtojumus savā valdībā un tādi varētu notikt pēc tam, kad no amata ir atkāpies Kristīgo demokrātu partijas parlamenta grupas līderis Jens Špāns. No amata gan viņš atkāpies ne pēc paša vēlmes, bet pēc partijas lūguma. Špānam pievērst īpašu uzmanību pēc tam, kad viņš un viņa vīrs kļuva par tēviem ASV, izmantojot surogāta mātes pakalpojumus, kas var izmaksāt 100 tūkstošus eiro. Šis pakalpojums ir arī atkārtoti uzsācis debats par Vācijas ierobežojošiem surogāta mātes likumiem. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Kritiķi kreisajā spārnā un zaļajā partijā ir apsūdzējuši Špānu liekulībā, jo viņš vairāk kārt ir iebildes pret surogāta mātes pakalpojumu legalizēšanu Vācijā un arī atbalstījis plašākas ģimenes politikas reformas valstī. Špāna vietā varētu iecelt Torsten Freju, kurš ir kanclera biroja vadītājs. Ja Frejs kļūtu par parlamenta līderi, tad Mercam automātiski būtu jāieceļ arī jauns kancelējs vadītājs. Nu, Mercam jāatrisina tagad dažādas šīs problēmas neilgi pirms trīs federālajās zemēs notiks kristīgiem demokrātiem ļoti būtiskas vēlēšanas. Cīņa tajās solās būt smaga, jo labējā Eiroskeptiķu partija alternatīva Vācijai sabiedriskās domas aptaujās turpina joprojām uzrādīt ievērojami labākus rezultātus nekā Merca pārstāvētā partija.
0: Bet šeit pat Rīgā, Sarkandaugā, Alekša skvērā, uz ēkas tilta ielā, šodien atklāja monumentālu sienas gleznojumu, ko radījis Franču ielu mākslinieks Freds Batls. Mākslinieks tajā atveidojas ielu tirdziņu, kurā sapulcējušies retro vai vintāžas lietu cienītāji, kas apmainās ar vinila platēm, grāmatām un dažādiem mākslas priekšmetiem. Latvijas radio izdevās sastapt mākslinieku, pirms viņš devās uz pacēlāju, lai sāktu darbu. Viņš stāsta par sižeta simbolisko nozīmi.
2: The main idea is to somehow gather like some people.
3: Galvenā ideja bija atspogļot vietējos iedzīvotājus un to, kā starp viņiem notiek kultūras apmaiņa. Manā gleznojumā viņus pārstāv trīs meitenes un viens zēns, kas satikušies un runā par mūziku, grāmatām, mākslu. Viņus vieno interese arī par pagātnes mantojumu, kas šeit, Sarkandaugavā, ir īpaši bagātīgs, jo šī apkaime ir viens no senākajiem Rīgas rūpniecības rajoniem. Bet plašākā nozīme ar šo gleznojumu es gribēju akcentēt, ka pilsētas pati nozīmīgākā vērtība ir tieši tās iedzīvotāji, viņu atmiņas un viņu savstarpējās attiecības.
0: Šis notikums ievada ielu mākslas mēnesis Sarkandaugavām, ko Rīgā rīko pirmo reizi un kur mērķis ir ienest vairāk mākslas apkaimē. Tik tā Latvijas radio ziņas 10. No rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaiss ir iesils līdz 19 grādiem, pūš austrumvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 760 mm un gaisa mitrums 76%.
4: Latvijas Radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09 zelta graudu klausītāji, atvaļinājuma laiks šeit Latvijas Radio 2 un kolēģis Daigas Mazversītes vietā šai nedēļā. Divos zelta graudos gan šodien, gan trešdien es, Roberts, būšu kopā ar jums piedāvājot. Kā jau vienmēr laika pārbaudi izturējušas dziesmas, stundi iesākām ar grupu Pērkons un dziesmu Zibens gaismā tavas acis. Bet turpināsim ar tango no filmas Tās Dullās Paulīnas dēļ, Erika Kamarota izpildījumā, pēc tam arī Carnival Youth ar Vasaru bez internetiem. Jā, lai šī vasara mums visiem labvēlīga, vai ne?

10 metros un 19 minūtes. Trīs vīri dziesmā Mārtiņš Kantars, Normunds Rotols un Andris Sērglis Džambolajā Latvijas Radio 2 zelta graudos. Un tos turpinām prātvētra ar dziesmu aizvējā ģeneratorā.

0: Zelta graudi.
1: 10.22 minūtēs zelta graudu turpinājumā Rozā Lietus un grupā Opus Pro. Pēc tam arī šlaga noskaņas ar Uģi Miezītī dziesmā Es gribu upe būt.

10:34 minūtes Latvijas Rādio 2 zelta graudi turpina savu skanējumu laiku pārbaudu izturējušas dziesmas tikko kā putnu balli. Tā notiek draugs, bet jau tūlīt pat Imanta Ziedoņa dzēju izdziedās Latgales rokmūziķi grupā Reģions.

0: Reizēm ir vērts mazliet paskumt, klausoties Latvijas Radio 2.
1: Bet kurš to saka?
0: Čips un dūlais!

Pēc 20 minūtēm 11. jaunā viļņā šlāgers, kā puiši čips un bolēs paši sev dēvēm. Latvijas Radio 2 zelta graudus turpinam. Country, mūzika, Linita un Edvins Bauers, vai tā es tu?

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi.
1: Redzat, atkal ir debesis pušu, mums ir ielāpi jāuzliek tām. Sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām. Tas ir nieks dzīvu uguni norīt, ja tik aliņš ir visu, ko dzert. Tikpat labi bez alus var noreit, no vis tukšākās pudeles dzert.

0: dienas čādesa, vai tur vienkārši bārdes skurkst, te mēs visi it vienādi esam, vai tad būs tā vēl citur kaut kur,
1: jo tu esi

bet to skatiens ir stiklaini stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu brūnči, tas ir karoks, kas mūžīgi plīv. Atkal, atkal ir debesis pušu, atkal ielāpi jāuzliek tam. Sanāk, sanāk, kas samaksājuši zem šīm baltajām akācijām.

10:46 20. jūlijā vārda dienas kalendārā skatoties redzam Ritmas un Ramonas vārdu, lūk arī Gunāra Meijera sveiciens Ramonam.

0: zied līdzi dzimtajā valodā.
1: Pēc 8 minūtēm 11. Zelta graudi turpina skanēt un līdzi dziedāt varēsim grupai Sīpolī. Dziesmai Alberts. Jā, Latvijas Radio 2 pēc tam arī šai stundā Zelta graudas noslēgs. Edmunds Mednes un Ēriks Kīns ar dziesmu Putni un jā, tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņām, pēc kurām laika pārbaudi izturējušas dziesmas Zelta graudos Latvijas Radio 2 turpinās skanējumu.

Latvijas radio ziņas pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pirmajos 6 mēnešos saņēmis vairāk nekā 4100 iesniegumu, un tas ir gandrīz par 51% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Institūcijā norāda, ka iesniegumu skaita pieaugums otro gadu pēc kārtas liecina gan par patērētāju pieaugumu,

0: augošo interesi un zināšanām savu tiesību aizsardzībā, gan arī par digitālo risinājumu pieejamību sūdzību iesniegšanai. Šogad aptuveni desmito daļu iesniegumu veido aviopasažieru tiesību jautājumi. Patērētāji vērsušies centrā par kavētiem un atceltiem lidojumiem, atteiktu iekāpšanu un problēmām ar bagāžu, kā arī par ilgstoši neizmaksātām kompensācijām. Dubultojies arī par finanšu pakalpojumiem un parādu atgūšanu sūdzību skaits. Tāpat joprojām aktuāls ir arī problēmas autostāvvietu pakalpojumu nozarē. Šonedēļ asinis varēs ziedot 14 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Šodien līdz vieniem dienām donori gaidīti Bauskas slimnīcas poliklinikā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt līdz diviem pēcpusdienām asinis šodien var ziedot arī Ventspils augstskolā. Nedēļas laikā izbraukumu plānot arī uz Tukumu, Gulbeni, Vecvārkavas novadu, Brocēniem, Dagdu, kā arī vairākām vietām Rīgā. Valsts asins donoru centrā norāda, ka pat laban gaidīti visu asins grupu donori, īpaši 0. A un B reizes negatīvās asins grupas donori. Daugavpils līdzdalības budžeta konkursā šogad par finansējumu sacentās 5 idejas, noslēdzoties iedzīvotāju balsojumam par pilsētas attīstības un labiekārtošanas iniciatīvām, pašvaldība paziņojas, ka līdzekļu pietiks visām idejām. Vislielāko iedzīvotāju atbalstu guvusi ideja par jaunu sporta laukumu izveidi Rudzeļos. Vairāk stāst idejas autors Nikita Mihailovs.
1: Principā Rudzeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tikai dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņā. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja iztenot.
0: Šis projekts izmaksās 47 tūkstošus eiro. Balsojuma otrajā vietā ierindojās laivu nolaišanas rampas izbūve pie Daugavas, bet trešo vietu izcīnīja aizpilsētas parka suņu pastaigu laukuma labiekārtošanas projekts. Ukrainas valdība kopīgi ar valsts militāro vadību gatavo risinājumus, kā aizsargāt civilos kuģus no Krievijas uzbrukumiem. Šāds solis spērts pēc tam, kad vakar netālu no Odesas tika uzbrukts zem Gvinejas Bisavas karoga kuģojošiem kuģim, kurš veda kukurūzu. Šajā uzbrukumā dzīvību zaudējuši 10 jūrnieki, bet vēl 8 ir izglābti. Jūnija beigās pieņemtais Izraels valdības lēmums par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā nav nonācis līdz apstiprināšanai parlamentā. Kā vēsta laikraksts Hārets, tas noticis Azerbaidžānas izdarītās spiediena dēļ. Izraels puse jau ir informējusi Azerbaidžānas amatpersonas par šī jautājuma izņemšanu no valsts likumdevēja darba kārtības. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Kā norāda Hārets, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bloķēja lēmumu apstiprināšanu parlamentā pēc tam, kad Azerbaidžānas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Hikmets Hadžijevs vērsās Izraēlas valdības vadītāja birojā. Tikmēr Izraēlas ārlietu ministra Gideona Sāra birojas noliedza, ka balsojums parlamentā nav noticis Netanjahu iejaukšanās dēļ. Vienlaikus birojas nesniedza skaidrojumu, kādēļ jautājums netika nodots izskatīšanai Izraēlas parlamentā.
0: Lēmumu par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Izraels valdība vienbalsīgi pieņēma 28. jūnijā. Jau dienu vēlāk Azerbaidžānas ārlietu ministri aicināja Izraels valdību to pārskatīt. Tik tālu Latvijas radio ziņas 11. dienā studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa iesils līdz 20 grādiem, pūš austrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un gaisa mitrums 71%. Kopumā dienā daudzviet būs mākoņaina, teritorijas lielākajā daļā būs lietus un daudzviet tas būs stiprs. Kurzemē un Vidzemes ziemeļos pat ļoti stiprs lietus un gaidāms arī pērkona negaiss un iespējama krusa. Pūtīs lēns vējš 2,5 metri sekundē, Kurzemē ziemeļa austrumu vējš 6,11 brāzmē. 15-18, Kurzemes piekrastē līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra šodien valsts rietumos 15-20 grādi, valsts austrumu daļā tur nedaudz siltāks no 20 līdz 24 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav

0: akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
1: No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasika.
2: Paņemt tevi aiz rokas, tad cauri visām vasarām. Paņemt

Labdien, 11.18. minūtes zelta graudos. Šai pirmdienā, otrajā stundā, es Roberts turpinu būt kopā ar jums laika pārbaudi izturējušās dziesmās. Un lūk, tikko kā Ivaru Rutmani dzirdējām dziesmā paņemt tev aiz rokas. Bet jau tūlīt pat Zigfrīds Muktu Pāvels, pēc tam arī grupa Liepavots.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Čau, mani sauc Māra.
2: Un es esmu Mārtiņš.
1: Mēs esam no grupas Astronauti. Un kopā klausāmies Latvijas Radio 2.
3: 11.16 minūtes, jā, un grupa Astronauti pilnā sastāvā. Dziedēsim dziesmā uzmācīga melodija, pēc tam arī Ūģis Roze izdziedās vai ar vāciešu dzēju.

11:25 minūtes vecās labās dziesmas turpina skanēt Latvijas Radio 2 zelta graudos, tikai šoreiz dziesma jaunās skaņās. Medus mēnesis Gunāra Freidenfeldam savulaik komponētā melodija, šoreiz Henriha Kalvīša un Agneses Kuplēnas izpildījumā.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Un Zelta graudus 11.29 minūtēs turpina projekts Pierojs, kur savulaik aizslēpās kāds Latvijā ļoti labi zināms rokmūzikas solists un tad jau arī lustīgais Blūmīzeris Latvijas Rādio 2.

Redzu es mājas durvis, logus lēģis ciet. Rītām uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet. Paliek klusa mana sēta, suņi pārstāj riet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj man tumsā skriet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj man

0: Sveiki, es esmu Lauris Rēnīgs, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: 11.35 minūtes, Lauris Rēnīgs un arī Rūta Rēnīka. Jā, es esmu Teodzīs Lās Latvijas Radio 2. Es tam arī Bairons Jakāns.

0: Sveiki, es esmu Migo, un šī dziesma skan tieši tev, ja vien tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Jā, un šīs dziesmas nosaukums vēl viena nakts, un Igo kopā ar kolēģiem no grupas Remix Latvijas Radio 2 zelta graudos, pēc tam arī Mikseri un Linda Līn dziesmā, vai tu negribi neko?

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: 11:47 minūtes, jā, dziesmas paliek, arī melodijas paliek, lūk, Borisa Reznika. Tava atnākšana. Šajreizē zelta graudos akordeonistes Sinitas Abolīnas izpildījumā. Pēc tam dzirdēsim Raimondu Vazdiku. Dziesma apsola man neko, bet pašā stundas izskaņā lauku muzikanti. Soli pa solim mūs vedīs tuvāk kārtējām dienas ziņām. Jā, un pēc tam 3 stundu garumā šeit Latvijas Radio 2 dienā rosīsies Edvards Strāzdiņš. Lai veiksmi viņam, lai veiksmi jums, un es, Roberts, ar jums sadzirdos atkal trešdienas zelta graudos.

Latvijas radio ziņas pusdienlaikā 12. Studijā Uģis Lībietis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis no valsts kontrolas informāciju par iespējumu Ogres novada pašvaldības amatpersonu pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau ziņots, ka valsts kontrola revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojuši vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrola aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrola var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Ogres novada priekšsēdētājs Andris Krauji no Nacionālās apvienības apgalvo, ka pašvaldībai nav informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontrolas ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Eiropas komisijas īstenotā ārkārtas finansiāla atbalsta sadala ir netaisnīga un neatspoguļo pierobežas dalību valstu paaugstināto ekonomisko

0: uzņēmību. Tā uzskata zemkopības ministrijā. Tur norāda, ka Eiropas komisijas darba grupas balsojumā par ārkārtas finansiālā atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem, kuras skārušas to austrumu krīzes radītās ekonomiskās dzīvotspējas problēmas, Latvijai piešķirti 5,5 miljonu eiro. Regulas mērķis ir sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kuri saskaras ar būtisku ražošanas resursu izmaksas pieaugumu, tostarp enerģijas un mēslošanas līdzekļu izmaksu pieaugumu. Zemkopības ministrijas ieskatā finansējuma sadales metodika nav pietiekami caurskatāma un objektīva, jo tā pilnvērtīgi neatspūgļo faktiskās krīzes ietekmes atšķirības dalību valstu starpā. Ministrijā arī uzsver, ka, nosakot atbalsta apmēru, lielāka uzmanība bija jāpievērš pieaugošo ražošanas izmaksu ietekmei, kā arī austrumu pierobežas dalību valstu paaugstinātajai ekonomiskajai ievainojumībai, ko būtiski ietekmē ģeopolitiskā situācija un Krievijas karš Ukrainā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šogad pirmajos 6 mēnešos ir saņēmis vairāk nekā 4100 iesniegumu, un tas ir par 50% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Institūcijā norāda, ka iesniegumu skaita pieaugums otro gadu pēc kārtas liecina gan par patērētāju pieaugošo interesi un zināšanām savu tiesību aizsardzībā, gan arī par digitālo risinājumu pieejamību sūdzību iesniegšanai. Šogad aptuveni 10. daļu iesniegumu veido aviopasažieru tiesību jautājumi. Irāna ir aicinājusi Starptautisko atomenerģijas aģentūru nosodīt ASV veiktos triecienus pa Darhovinas kodolstaciju, kuras būvniecība uzsākta valsts dienvidrietumos. Tāpat Irāna ir paziņojusi, ka neļaus Hormuz jūras šaurumu izmantot ienaidniekiem, lai apdraudētu Irānas drošību. Iepriekš ASV valsts sekretārs Marko Rubio bija izteicies, ka tieši Irāna izmanto Hormuzu kā ietekmes sviru uz pārējo pasauli, tāpēc citām valstīm būtu jāiesaistās šīs problēmas risināšanā. Un vēl par sportu. Jaunais un talantīgais Latvijas handbolists Valdis Kalniņš labojas Eiropas junioru čempionāta gūto vārtu rekordu. Tāpat dobelnieks divas reizes šajā turnīrā laboja vienā spēlē gūto vārtu rekordu. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: 18 gadus vecais Valdis Kalniņš Eiropas 20 gadnieku čempionātā handbola 8 mačos kopā guva 104 vārtus. Turnīra otrais rezultatīvākais spēlētājs bosnietis Alens Hadži Muhamedovičs guva 74 vārtus. Kalniņš arī divreiz laboja vienā spēlē gūto vārtu rekordu. Vispirms Latvijas izlases līderis guva 17, bet vēlāk arī 20 vārtus vienā cīņā. Latvijas junioru izlase šajā Eiropas čempionātā atgriezās visaugstākajā līmenī pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma. Latvijas komanda izcīnījies 17. Vietu un tas dod cerību nākamgad startēt 21-gadnieku pasaules čempionātā.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 21 grāds, pūš, austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm un gaisa mitrums 71%. Bet vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi piekristē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Jā, cerēsim, ka šis nav klusums pirms vētras un ka šodien varbūt mums nekādi tādi nelabvēlīgi laikapstākļi nebūs jāpiedzīvo. Katrā ziņā esiet sveicināti, 12 un 9 minūtes ir pareizs laiks. Studijā šobrīd jūs dzirdat mani Edvardu Strazdiņu. Būšu jums kopā šodien dienas programmā un tikko kā dzirdējāt grupu Saldās sejas dziesmā Klusums pirms vētras. Neraugoties uz to, ka tie laikapstākļi vismaz šeit Vecrīgā ir diezgan apmākušies un termometra stabiņš ir pakāpies līdz plus 21 grādam, šobrīd nokrišņi vēl nav un cerams, ka pie tā arī pieturēsimies, bet šajā stundā, kā jau vienmēr, dziesmas dzimtajā valodā vislabākās melodijas un... 12.30. Gunārs Jākobsons mums izstāstīs par visu aktuālo, kas šobrīd notiek sporta pasaulē. Bet tagad es jums gribētu piedāvāt kādu jaunu dziesmu noklausīties no apvienības Putukvass, viņa jaunāko mūsu fonotēkā pievienoto dziesmu ar nosaukumu Tajā pusē. Šobrīd lai skan.

Grupa Bruģis dziesmā apstājas laiks. Labā ziņa ir tāda, ka pie mums Latvijas Rādi 2 laiks neapstājas, un mēs turpinām iet uz priekšu ar dziesmām dzimtajā valodā. Un tulīt arī autobusu debesīs mums nodziedās par to, lai mēs uzsitam bungas, un pēc brīža jau arī Gunārs Jākobsons par visu aktuālo sportā.

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu.
1: Futbols ASV, futbols Kanadā, futbols Meksikā, futbols visā pasaulē, vainagojoties ar pasaules kausa izcīņu, kas kopš 1930. Gada norisinājās jau 23. Reizi. Nedēļas nogalē notika gan mazais, gan lielais fināls, sadalot bronzas, sudraba un zelta godalgas. Gaumes mērķis būtu dažādas, bet kā man šķiet, tik krāšņu sportisko emociju kokteili savā mūžā neesmu baudījis. Īpaši jau spēles tad kaimiņiem, britiem un francūžiem. Un runa nav tikai par hokejisko rezultātu 6-4 Anglijas labā. Patiešām trillera cienīgs sižets. Pirmā bronzas medaļa Anglijas vēsturē un pirmā trofeja kopš 1966. Gada. Sancenšiem laika gaitā tieko gan pie bronzas, gan sudraba un zelta godalgām. Šo spēli eksperti vētīs un pētīs gadu desmitiem ilgi, gan runājot par motivāciju, vienam otram bronzas medaļas, pilīdzinot pat kartupeļu medaļām, gan meklējot visādas citādas utis, bet manā ieskatā, futbols kārtējoties apliecināja savu spēku, savu krāšņumu, pievilcību, turklāt abas komandas pierādīja, ka arī mūsdienās futbolu var spēlēt tīri un korekti, neaizraujoties ar rupjībām, simulācijām un balansējot uz notikumu pārkāpumu robežas. Fināls šoreiz bija spānisks, pasaules čempiona Argentīna un Eiropas čempione Spānija. Bet četrgadas lielāko trofeju izcīnīja Spānija, kas otro reizi kļūstot par pasaules čempioni, papildu laikā vairākumā ar 1-0 apspēlēja savus pretiniekus un vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Jā, nu pasaules kausa likteni izšķīra vieni vienīgi vārti, iepretī 10 iesistajām bumbām mazajā finālā. Un savdabīgi, ka Argentīna līdz pat 117. Minūtei neizpildīja nevienu sitienu pa spāņu vārtiem. Savukārt Torresam šis bija pirmais precīzais raidījums. Spānija 120 minūšu laikā pa vārtiem sita 20 reizes, no kuriem 12 lidoja vārtu rāmī. Argentīniešu vārtsargam Emiliano Martinezam atvairot 11 no tiem. Savukārt, Spānijas izlase visa turnīra laikā ielaida tikai vienus vārtus, 4. Finālā pret Bēļģiju, kas ņemot vērā papildinājumā turnīra spēļu skaitā, ir jauns rekords. Pēdējo 18 gadu laikā Spānija izcīnījusi 3 Eiropas čempionu titulus, tā skaitā pēdējo 2024. Gadā un 2 pasaules kausus. 2 fināli, mazais un lielais, 2 krasti atšķirīgas spēles. Ja cīņā par bronzas godalgām dominēja spēle, tad spēlē par zeltu triumfēja cīņa. Izmisīga, nežēlīga, agresīva, neatlaidīga, netaupot ne sevi, ne pretinieku. Par ko atgādina arī daudzie starpgadījumi, traumas un arī sarkanā kartīte, kas izrādījās liktenīga Argentīnai ar savu elku Messi komandas kapteiņa lomā. Bet kāds būs viņa un citu šī turnīra megazvaigžņu tālākais ceļš futbolā un dzīvē, to rādīs laiks. Kas atties uz turnīru kopumā, tad vismaz man tā šķiet, varot televīzijā šīs spēles, tas šķita lielisks gan laukumā, gan ārpustā, futbolam turpinot droši valdīt sporta pasaulē. Kā mēs teiks, gods kalpot futbolam. Tālāk arī pasaules čempionāts gan visai atšķirīgā sporta veidā BMX riteņbraukšanā. Veronika Monika Stūriša, kas svētdien pasaules čempionātā Austrālijā izcīnīja sudraba medaļu U23 vecuma grupā. Pēc gada pārtraukuma atkal kāpjot uz pasaules čempionāta goda piedestāla. Nu, jāpiebilst, ka viņa šogad izcīnīja arī sudraba medaļu Eiropas čempionātā. Un viņa sniegums man neskāpēc liek atcerēties Pekinas olimpiskās spēles. Nu, aizvien biežāk, tuvāk un tālāk dzirdams mūsu jauno vieglatletu balsis. Lūk, Latvijas sportista Emilija Brauna sestdien Itālijā Eiropas U18 čempionātā vieglatletikā izcīnīja sudrabu tālīšanā. un labākais sniegums 6 metri 24 centimetri, labojot savu personīgo rekordu. Eiropas čempionāts līdz vakardienai risinājās Itālijas pilsētā Rietī, 23 Latvijas sportisti startēja tajā 10 disciplīnās. Arī turpinājumā viegla atletika, bet jau citā līmenī, graujot un labojot pasaules rekordus. Lielbritānijas vieglatlēts Josh Kerrs sestdien Dimanta līgas kosmā Londonā palika uzticīgs šai tradīcijai un laboja pasaules rekordu jūdzes skrienā. Kerrs 1,6 km garo distanci veica 3 minūtēs 42,66 sekundēs par 0,47 sekundēm, labojot rezultātu, kuru 1999. gadā sasniedza marokānietis Hišāms El Garūčs. Ja sekojam formulai, tad jāatgādina, ka Mercedes pilots Kimi Antonelli vakar Beļģijā svinēja uzvaru pirmās formulas F1 10. posmā, iztinot jau savu 6. panākumu šo sezonu.

0: Viņš par 1,952 sekundēm apsteidzas ar rallija pilotu Šāru Leklēru un par 11,586 sekundēm arī Red Bull pilotu Maxu Verstappenu. Nu, Andrea Kimi Antonelli neapšaubāmi viens no talantīgākajiem jaunajiem autosportistiem pasaulē. Fantastiskā ātri progresēja, pat izlaižot F3 līmeni, uzreiz pārējot uz augstāko līgu un kļūstot par vienu no jaunākajiem uzvarētājiem F1 vēsturē. Viņam 25. augustā apritēs apaļi 20 gadi, tā kā ripot un vēl daudzus un slavenus gadus. Bet ripot ne jau tikai formula, arī rallijs, tepat kaimiņos Igaunijā. Tās ir prestižākās autorallija sacensības pasaulē. Un Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sezonas 9. posmā Igaunijas rallijā finišēs 7. vietā. Savukārt pirmo panākumu savā karjerā MRC augstākajā kategorijā svinēja Soms Sami Pajeri. Šīs sezonas kalendārā 14 posmi, nākamais pasaules čempionāta posms notiks Somijā no 30. jūlijā līdz 2. augustām. Jīveskilvā uzskata par ātrāko grants rallija pasaulē. Tas šoreiz viss, bet tiksimies atkal pēc nedēļas nākamas svētdien piespēlē, kad goda vietā būs sieviešu hokejs Latvijā un pasaulē.
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

12:45 minūtes grupa jūtas dziesmā tuvu. Arī es Edvards Strazdiņš palieku jums tuvu klāt un turpinām dienas programmu. Šobrīd labi aizmirstais, varbūt gribētos teikt, dziedātājs Vinnie mums nodziedās dziesmu par vazāņķi. Nu tad arī

Zelta knieta dziesmā vienmēr tu nāc 12:52, bet mēs šobrīd turpinām ar Eināru Vītolu kādu skaistu viņa izpildītu dziesmu, un šo sauc šovakar. Vakars gan jāzīst vēl nav klāt šajā brīdī, jo šobrīd vēl tikai labi ir diena iesākusies, bet tev tomēr tie, kas ļoti cer par to došanos uz mājām, neuztraucieties, gan tas vakars arī pienāks un pat ātrāk nekā jūs domājat.

0: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Ukrainas armija aizvadītajā naktī veica dronu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Podoļskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. Ukraina naktī veica uzbrukumus arī 7 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio svētdien paziņoja, ka ir gatavs šonedēļ tikties ar saviem Ķīnas un Krievijas kolēģiem Filipīnās, kur notiks Dienvidaustrumāzijas ārlietu ministru sanāksme. To, kas varētu tikt apspriest, Rubio neprecizēja, piebilstot, ka šādi jautājumi ir delikāti. Spānijas rietumos dzīvību zaudējis pusaudzis, kad aizvadītajā naktī svinībās par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies kāda strūklaka. Bojā gājis 13 gadus vecs zēns, bet vairāki cilvēki ievainoti. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svaru, kas bija uzrāpušies strūklakā. Jūnija beigās pieņemtais Izraēlas valdības lēmums par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Azerbaidžānas izdarītā spiediena dēļ nav nonācis līdz apstiprināšanai parlamentā. Par to vēsta laikraksts Hārets. Laikraksts atzīmē, ka Izraēla jau ir informējusi Azerbaidžānu par šī jautājuma izņemšanu no parlamenta darba kārtības. Turpina Rustams Šukūrovs.
1: Kā norāda Hārets, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu bloķēja lēmumu apstiprināšanu parlamentā pēc

0: Kad Azerbaidžānas prezidenta padomnieks ārpolitikas jautājumos Hikmets Hadžijevs vērsās Izraēlas valdības vadītāja birojā. Tikmēr Izraēlas ārlietu ministra Gideona Sāra birojs noliedza, ka balsojums parlamentā nav noticis Netanjahu iejaukšanās dēļ. Vienlaikus birojs nesniedza skaidrojumu, kādēļ jautājums netika nodots izskatīšanai Izraēlas parlamentā.
1: Lēmumu par genocīdu atzīt armēņu nāvi Osmaņu impērijā Pirmā pasaules kara laikā Izraēlas valdība vienbalsīgi pieņēma 28. jūnijā. Azerbaidžāna iebilda pret šo lēmumu uzreiz pēc tā pieņemšanas un aicināja Izraēlas valdību to pārskatīt. Un vēl pašmājās. No vairāk nekā 1200 bērniem, kas šogad guvuši traumas pēc kritieniem no dažādiem braucamrīkiem, aizsargķīveri lietojuši tikai aptuveni 40%. Tā liecina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dati. Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērnu pēc traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu, bet 200 bērnu pēc kritieniem no skrejriteņa. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā apstiprina, ka ir daudz izsaukumu, kas ir saistīti ar negadījumiem un kritieniem no mikromobilitātes rīkiem. Dienesta pārstāve Inga Vītola aicina cilvēkus pārvietoties atbildīgi.
2: Vasaras periodā izsaukumu uz šādiem negadījumiem ir joprojām daudz, un traumas arī ir salīdzinoši ļoti nopietnas, līdz pat vidēji smagām un atsevišķos gadījumos pat smagām. Biežāk ir līdzsvara zaudēšanas dēļ krituši, iebraukuši šķēršļos vai bedrēs, bet smagākās traumas, protams, ir saistītas, kad ir sadursme ar citu transportu līdzekli, un vai no aizķerti vai izbrauc priekšā, kā rezultātā ir visbiežāk galvas, sejas ievainojumi, ekstremitāšu ievainojumu, bet, kad ir sadursmā citu transportu līdzekli, biežāk ir arī traumas šis kombinējies, tās ir ļoti nopietnas. Lielākā daļā gadījumu netiek lietotas ķiveres, un, lai gan tas ir vēlams, un ir arī šīs nopietnās galvas traumas, un tādēļ vēlamies atgādināt, ka, lai gan ķiveres lietošana nepasargā no ievainojumiem, bet tā būtiski samazina risku gūt dzīvībai bīstamas galvas traumas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Naktī valsts ziemeļos līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms arī negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīta dienā daudz vietu līs, pēcpusdienā iespējams stipras lietus un negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valsts rietumos 14-19 grādi, bet centrālajos rajonos ap 20 grādiem.
3: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 dienā

13:07 ir pareizs laiks, jauna stunda ir klāta, bet arī šajā stundā vēl ar vienu ar jums kopā Edvards Strazdiņš. Un kā jau tas ir ierasts katru darbdienu, šajā stundā no pulksten 1 līdz 2, labs aptīts vēlējiem koncerts, kurš tulīt jau arī būs gatavs savam sākumam. Bet šodien jums ir, protams, arī mums svētku dienu jubilāri, tā vajadzētu pareizi teikt, un tāpēc sveicieni ikvienam, kam šī ir īpaša diena, sveicieni tiem, kam šodien ir dzimšanas diena, un, protams, arī sveicieni tiem, kam šodien ir vārda diena. Un par tām vārda dienām runājot, šodien vārda dienu svin Ramona un Ritma. Un ielūkojoties pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē, tā mums pavēsta, ka Ramons Latvijā ir 1007, savukārt Ritmas 224. Esmu arī atvers vaļā Gunnara Trēmaņa vārdu noslēpumu grāmatu, un tur par ritmu tiek rakstīti šādi vārdi. Azartiski metis iekšā sadzīvē, laulībā un afērās. Pats vārds diktē jau uzmanības veidu, katru mirkli izjust kā aizejošu vērtību. Lapojas ar savu enerģiju un mātišķo aizstāvības gribu. Ramona. Dažādas jūtu skalas mainās Ramonas dzīvē. Taču laiks Ramona rauj kā strauma uz priekšu, un viņa arī ieplūst tajā. Plaukstoša sievišķība, tāpēc pavada Ramonu itin ilgi. Vēlreiz sveicieni, un šobrīd visiem vārdienas gaviļniecēm par godu, lai skan Rolanda Zagorski, izpildītā Raimonda Paula dziesma ar Jāņa Ziemeļnieka vārdiem. Tavs vā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 12 minūtes pār vieniem ir pareizs laiks, un esmu gatavs beidzot ķerties klāt pie šīs dienas iesūtītiem sveicieniem, kas jāatzīst ir diezgan kuplā skaitā. Un paldies visiem, kas ir iesūtījuši savus sveicienus, ja arī jūs, mīļie klausītāji, vēlaties iesūtīt savus sveicienus saviem mīļajiem cilvēkiem, to jūs izdarīt varat katru dienu no 6:00 rītā līdz pat 10:00 rītā Latvijas Radio 2 mājaslapā sadaļā raidījumi un atrodot sadaļu labas apetītes vēlējumu koncerts. Un to jūs arī varat izdarīt, un arī šodien es esmu apkopojis visu šīs dienas iesūtītos sveicienus, uzreiz gan man jāatgādina, ka diemžēl lai kā gribētos, bet visas dziesmiņas mums nesanāk nospēlēt. Bet lūk, šīs dienas pirmie sveicieni ceļo mīļajai mammai, mīmai un sieviņai Ramonai Rebānei Ainažos. No visas sirds vēlam tev stipru veselību, neizsīkstošu prieku, mieru un mīlestību ikdienu. Lai piepildās visi tavi sapņi, lai nekad netrūkst iemeslu smaidīt un lai tev vienmēr ieskauj mīļi cilvēki, kuri novērtē un mīli tevi tikpat ļoti, cik tu mīli viņus. Sveiciens sūta vīrs Vilnis, meita Aneta ar vīru Jāni, dēls Elvijs ar draudzeni Elvitu, mazbērni Kristiāns un Ričards. Sveicien ceļo uz Lutriņiem, Vijai Mūrniecēji. Mīšo mīšu sveiciens māšukam dzimšanas dienā. Vēl stipru veselību un pārējais jau, protams, atnāks pats. Šo sveicienu sūta māsa Biruta. Un vēl sveicienu ceļo uz Balkus Sarmītei Ābenai. Šodien, kad tik krāšņi zied rozes un lilijas, Valkā dzimšanas dienas vien Sarmīta Ābena. Izaudzināts divas krietas meitas un sirdi priecē mazbērnu pulciņš. Un arī tiek rakstīts, ka Sarmīte ir uzticīga Latvijas Radio 2 klausītāja. Paldies jums par to, Sarmīte. Vēlam, lai saules siltums, vasaras krāšņums un mīļu cilvēku tuvums dod spēku katrai dienai. Sveiciens sūta Radiņi Ērģēmē!

Daudz laimes, prieku un skaistu mirkļu dzimšanas dienā Tamārai Strodei Aizkrauklē. Sveicis Skaidrītes ģimene pļaviņās! Kā arī sveicieni Jurim Turbīnijam Vecbebros, lai jauka pirmdien un visu atlikusī nedēļa. Veiksmi darbos! Sveic Aivariņš Lielvārdē! Un vēl sveicien ceļo uz Rūjienu, Dignai Gailītei. Dignīt, ļauj ziediem piebērt pilnu klēpi un tevi mīļi, mīļi sveikt. Mīļš sveiciens gaviļniecei vakardienas vārdiņdienā. Šo sveicienu Dignai Gailītei sūta Jadviga Smiltenē. Kā arī Zitai Purītei Parakļā no saulainu un vasarīgu sveicieni dzimenītē. Labu veselību un raitu soli ikdienā. Sveic, tavs Draiskuls!

0: Laikapstākļi, nu vismaz, ja nelīst lietutiņš, tad varētu būt ļoti pateicīgi priekš kaut kādas tādas nelielas rušināšanās dārzā. Jo, nu, saulīti pārāk daudz necepina, un, nu, nav arī tā, ka būtu pavisam augsts, vismaz te vetrīgā. Nu, cerams, ka arī cita vietā ir. Bet mēs turpinām labs aptīts vēlēm koncertu Latvijas Radio 2 ēterā, un šobrīd sveicienus saņem Gustavs Mojsejevs viesītē. Mīļo Gustaviņ, mēs sveicam aizgājušajā dzimšanas dieniņā, lai tavu dzīves solīši tikai pa kāpnītēm tavu dzīvīti ved tālāk. Esi liels malacītis. Sveic, Skaidrīte un Jānis! Kā arī vakardienas dzimšanas dienā sveicam Andri Līcīti Ogres novad Taurups pagas lūšos. Izturību, pacietību, mīlestību, veselību novēl sievas māte, sievas tēvs Ogrē un plašā Bresmu saime. Kā arī sveicien ceļos atašieni Markusam Karānam. Sveicien pagājušajā dzimšanas dienā, lai piepildās visi sapņi un cerības, lai jaudīgs nākošais dzīves gads un lai arī šodien izdod sevi palutināt ar kādu kārumu. Labu apetīti! Sveicienus Markusam Karānam sūta vecmamma Marija un vecmamma Melita ar Valentīnu, Atašienē un pārējā kuplā Čiekuriņu familija. Kā arī sveicienus saņem Ligitas zvejniec no Mārupas. Saulīte šodien tik spoži spīda, ik zvaiznīte šodien īpaši mirds. Ik katrs no mums tevi īpaši sveic, tikai tava šī dzimšanas diena. Daudz laimes 18. jūlija dzimšanas dienā. Sveic Mārupas siltumnīcas 1. A korpusa meitenes. Turpinām ar kādu sastās jūsu dziesmu – 7 dienas.
1: 7 dienas un 7

tūkstošiem domu, bet tu esi viens. Laikam tu jautātu, sirds tev to pateik.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicien Vijai Virsnītei Vanagos, Madlienas pagastā Ogres novadā. Lai saules stari tevi glāst un vienmēr tevim prieku stāsta, un savus sapņus piepildīt kaut izdodas šodien, rīt un aizparīt. Vissirsnīgākie sveicieni lielajā skaistajā dzimšanas dieniņā. Sveic visu tam mīļie! Kā arī sveiciens Santai Kalvānai Rēzeknes novada Podinavā. Sveiciens dzimšanas dienā sūta Rita. Un vēl sveicien turpin ceļot uz Latgali. Ilzei Bokalderē balvos šoreiz tie tiek sūtīti. Lai viss, ko vēlies, piepildās. Lai viss, ko dari, izdodās. Bet viss, ko grib, ir sasniedzams. Lai nekad nav tā, ka nav nekā. Ilzīt, daudz, daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic mamma, dēli Kristers, Mareks, Miks, māsa Inga un Signī balvos. Un šobrīd jums par godu, lai skan grupas mjūzīgi izpildītā dziesma Silta sirds.

13:33 minūtes. Sveicienu saņem Dzintars Dreimanis Madonā. Dzirkstošo entuziasmu ik dienas, kas tā aizrauj un iedvesmo visus apkārtējos. Lai dzimšanas diena ir īpaša, pilna ar prieku, laba vēlējumiem un patīkama noskaņa. Lai nākamais dzīves gads ir vēl labāks un veselīgāks. Sveic, draugi un kolēģi un ritmas, un, protams, vēl arī draugi un kolēģi sūta sirsnīgs un saulēns sveiciens vārddienā, ritmai Spridzānei Madonā un ritmai Miļičinai Dzelzavā. Un šos visus sveicienus, kas ir šeit bija vairāki, sūta Zaigar ģimene Blankā, Krēsliņa ģimene, Anču ģimene, Anna Poguli un Florians Cecerāns. Kā arī sveicienu saņem Silvija Lūde Līvānos. Mīrši sveicienu dzimšanas dienā. Sveic no Atašienas. Un vēl zinājas Prudzānei Cēsīs. Sirsnīgi un silti sveicieni. Gadi nāk un pazūd tālē. Gadi prom ar vēju spārniem skrien. Mīļi sveicam 85 gadu jubilejā. Vēlam veselību, izturību un nebēdāt par katru nieku. Sveic draudzene Dzintra ar vīru, ar kuru kopā 70. Gados strādāja Cēsu gaļas kombinātā.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Arī šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā labas apetītes vēlējumu koncerts 13. un 38. Minūtēs arī šajā mirklī mēs turpinām ar sveicieniem un šobrīd sveicot ar laimēm vēlētos sveikt 13 gadu dzimšanas dienā, kas tiks svinēta 18. Jūlijā Liepājā mazmazmeitiņu Lailu Freimani. Daudz laimes svēlot, vēl tev saulēnas dienas, vēl tev ziedus, kas ziedi. Daudz mīnas laimītas, mīlestības, skaistus sapnus un saulēnas brīvdienas pēc skolas izlaiduma. Sveicam no sirds un sveic tētis, oma ar opu turpat Liepājā, vecvec mamma Mērsragā, krustmāmiņa Aijera Dāvidiņa un visi, visas ģimenes no Tukuma Rīgas, Cēsīm, Līgatnes un ar mīļām un sirsnīgām laimītēm. Kā arī suminājums dzimenītē Inesei Ulbrokā. Veselību, veselību un vēlreiz veselību. Ines Ulbrokā sveic bērni un senči. Kā arī sveiciens saņem Marita. Draudzinīt, lai tev izdevusies dienu un apsveicu ar jauno iegādāto ūdens transportu. Lai labi peld, sveic, baiba!

13 un 42 minūtes. Vismīļākie sveicieni Mārai Banderei jeb Māras tantei dzimšanas dienā. Veselība, veselība un veselība. Sveic, Anna! Kā arī sveicieni Jolantai Razdovskai Liepājā. Vismīļākie sveicieni māsiņ tev 70 gadu jubilejā, lai laba veselība, dieva vadība un svētības. Mīlam tevi cieši, jo cieši apskaujam un samīļojam. Bučas un ilgu mūžu nodzīvot. Un patiesībā Jolantai šodien ir iesūtīti divi sveicieni. Šo sveicienu bija iesūtījušas māsas Gunta un Daina un brāļi Vilnis un Elmārs. Savukārt otrs sveiciens Jolantai Razdovskai tiek sūtīts no Arvīda Pudula. Mīļajai sieviņai Jolantai cimdeniekos, vismīļākie vēlējumi 70 gadu jubilejā. Vēl vīrs, un šajā brīdī jums par godu lai skan dziesmiņa nosaukuma pie jūras dzīve mana, ko izpildam Rita Trence.

0: par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, tik tiešām pilnīgi taisnība. Un šajā brīdī arī mēs turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu Latvijas Radio 2 ēterā. 13:48 minūtes un sveiciens saņem Aija Vingra salā. Ne jau ar gadiem viss aiziet, ne jau vienmēr viss zūd. Katra diena nes mirklīti laimes un ik mirkli to bagātāks mūšs. Lai skaista diena, labs noskaņojums pie svinību galda un lai piepildās viss, kas iecerēts. Vakardienas jubilejā sveicam Aiju un to Aiju sveic kuplais radu pulks. Jā, kuplais radu pulks, tieši tik vienkārši. Bet šobrīd sveicien arī Līvijai. Līvija Dzērvi tiek sveikt jubilejā un viņu sveic māsas ar ģimenēm un velta. Ants Krauzes izpildīto dziesmu netur, kad pļavās brienu, un tieši arī šādi vārdi Līvijai tiek veltīti. Kad es pārnākšu no pļavām lēni, ziedēs ābeles un šķilsies putniem bērni. Gaidi mani, iekur ugunskur, un es pārnākšu tev tuvu.

13:52 minūtes ir pareizs laiks un sveicieni! Sveicienus dzimšanas dienā sūta radiņi no Āsteres, bet, diemžēl, kaut kur ir izpalicis tas sveiciena saņēmējs nedaudz, bet es domāju, ka tas, kuram šis sveiciens ir adresēts, noteikti sapratīs, jo sveicieni dzimšanas dienā, lai katru dienu nes prieku, sirds mieru un iemeslu pasmaidīt.

0: lai veselība ir stipra, mājās valda mīlestība un saticība, bet tik viens sapnis atrod ceļu uz piepildījumu. Lai apkārt ir cilvēki, kuri silda sirdi novērtē un iedvesmo. Vēl, lai dzīve dāvā skaistu mirkļu, gaišu emociju un laimes uz soļa. Lai šī diena ir īpaša un viss nākamais gads piepildīts. Vēlreiz sveic sūti un sveiciens sūta Radiņa no Āsteres.
1: Var jau neticēt tam, ka neviens nevar likteni mainīt. Un nav nozīmes zīlēt un pusnetī skatīties spaini. Viss ir paredzēts jau, darīt savādāk nav mūsu varā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Kādam jāstraujas, lai tu būtu liels savā garā. Var jau neticēt tam, ka tavs ceļš seņā viesīmēts kartē. Un tavs motors ir čupā, tu veltīgi viņu tā startē.

0: kad cilvēki var.
1: 13:56 minūtes un labs apetīts vēlēm koncerts ir gandrīz kā izskanējis, bet vēl sveicienu saņem Ritma Kalniņa Valkas novadas Vārtavas pagastas silmalniekos. Mīļ sveicieni vārda dienā! Nosūtām mēs tev daudz laimes un prieka pilnas dienas. Sauls stariņš mirds, atceries to draugs. Sveicieni, lai pilna loma un veselību, omu un tūkstošiem daudz domu. Sveic tētis Andris ar ģimeni, māsa ar ģimeni un Inga ar savējiem, kā arī kaimiņi, radi un draugi.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe. Ņemot vērā, ka Krievija nespēja uzvarēt karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citus veidus, kā gūt panākumus un par saviem jaunajiem mērķiem izvirza Baltiju un Poliju. Tā sarunā ar Lietuvas sabiedrisko radio sacīja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Šis paziņojums izskanēja pēc tam, kad Lietuvas prezidents Gitans Nausēda intervijā ziņu aģentūrai BNS apstiprināja pirms vairākām nedēļām ārvalstu medijos izskanējušo informāciju, ka Krievija plāno provokācijas Polijā vai Baltijas valstīs ar mērķi pārbaudīt NATO alianses vienotību. Pēc Kauna teiktā, lai novērstu iespējamus hibrīddraudus, ikdienu tiek analizēta izlūkošanas informācija, bet rīcība tiek koordinēta ar sabiedrotajiem.
1: Mēs vērtinām situāciju, mātame Rusijos agresīvu tonu.
2: Mēs izvērtējam situāciju, redzam Krievijas agresīvo retoriku, nepamatotās apsūdzības pret Baltijas valstīm un provokatīvo rīcību. Lietuva ar savu rīcību nekādā veidā neprovocē Krieviju. Mēs esam suverēna valsts, NATO alianses un Eiropas Savienības dalība valsts. Mēs izvēlamies stiprināt savu aizsardzību, savus bruņotos spēkus un padziļināt integrāciju ar civilizētajām rietumu valstīm. Un to nevar uzskatīt par Krievijas provocēšanu.
1: Niekaip neturi provokot Rusijos.
0: Par iespējamām Krievijas provokācijām aktīvāk sāka runāt pieaugot spiedienam uz Maskavu kaujas laukā. Pēdējos mēnešos Ukraina ir īstenojusi vairākas veiksmīgas dronu uzlidojumu operācijas pret Krievijas naftas rūpniecības objektiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas armija veica dronu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Vietējās varas iestādes ziņo, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka Podoļskā izcēlās ugunsgrēks naftas bāzes. Ukraina naktī veica uzbrukumus arī 7 Krievijas ēnu flotes kuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Savukārt, Ukrainas valdība kopīgi ar valsts militāro vadību gatavo risinājumus, kā aizsargāt civilos kuģus no Krievijas uzbrukumiem. Šāds solis spērts pēc tam, kad vakar netālu no Odesas tika uzbrukts zem Gvinejas Visavas karoga kuģojošam kuģim, kurš veda kukurūzu. Šajā

0: uzbrukumā dzīvību zaudēja 10 jūrnieki, bet vēl 8 tika izglābti. Šodien amatā stāsies jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bernhams. Viņš kļūs par 7. Britu premjerministru pēdējo 10 gadu laikā. Bernhams ir solījis koncentrēties uz iekšpolitiku, taču eksperti aicina neaizmirst arī par ārpolitiku, tostarp apvienotās karalistes lomu Ukrainas kara izbēgšanā. Un vēl pašmājās. Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Sagatavot šādu pārskatu uzdeva ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Šorīt intervijā Latvijas radio premjers sacīja, ka nekur nav teicis, ka nevalstiskajām organizācijām nauda nebūtu jādod. No valsts kancelējas viņš sagaida izvērtējumu, kādiem mērķiem šajā sektorā valsts tērē 200 miljonus eiro gadā, taču neuzskata, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem būtu jāmaksā par sanāksmēm, kurās tās piedalās ar valsts pārvaldi, turpina Kulbergs.
1: Nevalstiskās organizācijas pārstāv biedri interesi kādreiz sen apakaļ cilvēki sametās Reinim, lai viņš no pagasta aizbrauc pie gubernatoru un izstāsta, ka pagasta bēg pārstāv viņus. Tagad sanāk tā, ka Reinim apmaksā par to, ka viņš sēž pie galda pie gubernatoru. Neloģika. Es pats esmu strādājis nevalstiskās organizācijas ir iepriekš. Es pat nestādījos priekšā. Tā Latvijas darba devēja konfederācija. Auto asociācija es neseņēmu ne centa. Es pat nekad nespēju iztēloties, ka mums pat būtu tiesības paprasīt kaut ko par to, ka es sēžu pie galda.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
3: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
4: Latvijas Radio 2 dienā.

Esiet sveicināti! Jauna stunda ir klāta un pareizs laiks ir 9 minūtes pāri diviem. Studijā vēl joprojām šajā brīdī Edvards Strazdiņš un Būšarims kopā visu šo noslēdzošo dienas programmas stundu līdz pat pulksten trijiem, kad jau pēc tam stafeti pārņems mans uzticamais kolēģis Kaspars Markševits, kurš jau visam drīz ieradīsies studijā. Droši vien jau man mēģinās izdzīt no mans darba vietas ārā, bet tas nekas tam tā ir jānotiek. Šajā stundā pulksten 14.44, kā jau tas ir ierasts, laika vērotāji. Un arī jūs, mīļie klausītāji, jo šajā brīdī varat sākt iesūtīt savas izziņas un WhatsApp ziņas uz tālruņu 293122. Par to, kādu laikapstākļu šodien ir jūs pusē. Šeit Vecrīgā šobrīd ir 18 grādi un diezgan apmācies, un izskatās, ka arī, diemžēl, lietus līst. Bet, nu, ko tu padarīsi, tāda ir tā dzīve, un tāda mums ir tie laikapstākļi Latvijā. Bet tieši tāpēc šobrīd turpinām ar kaut ko gaišu un vieglu un skaistu. Grupa Jātnieki mums šobrīd uzdziedās par to, kur tad tās balles ir vislabākās, un, protams, ka baložos, un šobrīd arī 14 un 11 minūtēs, lai skan dziesma!

14:25 minūtes. Mums tik tiešām pieder tik daudz, un tas ir laikam pa laikam ir vērts atcerēties to un novērtēt. Bet šobrīd turpinām ar grupu Gainfast, kas mums izdziedās grupas Jumprav populāro dziesmu Tālu aizgāja.

Šim ir Roberta Ošiņa jaunākā dziesma ar nosaukumu Savādais klusums. Pie mums Latvijas Radio 2 ēterā gan klusumu jūs nedzirdēsiet, jo pie mums vienmēr vislabākās dziesmas dzimtajā valodā. Un, protams, arī nākamā dziesma nav absolūti nekāds izņēmums. Grupa 6. Jūdze mums līdz nodziedās dziesmiņu par emigrantu. Kā jau minēju, joprojām varat turpināt sūtīt savas ziņas par šīs dienas laika vērojumiem 293122.

Jā, gribētu nav kaitīgi, nemaz. Sīpoli, mammu, es gribu, šis bija Martink Remix. Bet, ziniet, ko vēl var gribēt? Varī, reizēm ik pa laikam gribas kādu glāzi pienu uzdzert, ir tīpaši. Tad, starp citu, tad, kad ir apēsts kaut kas atsāks, tad arī īstenībā runā, ka esot labi uzdzert to glāzi pienu, jo, nu, tas tā kā palīdz, laikam, remdēt to visu asumu, kaut kā tam līdzīgi. Bet šobrīd Jānis Tībels mums uzdziedās kopā ar Gospeļkoru.

0: Pušas zelta dziesmas.
1: Tūlīt mums uzdziedās grupa Līvi par vienīgo ziņģi, bet pēc tam jau pēc šīs dziesmas arī klāt būs laika vērotāji. Ja vēlaties mūs sazvanīt 67211318 mūsu studijas tālrunis.

0: darbe de yano. Çetir pısın dolasın, çetir desin, çetir asmı yok des.
1: Kulay kızın sıyga, indisala fiyat.
2: Kā jau katru darbu dienu arī šodien klāt ir laiks laika vērotājiem, protams. Un šobrīd par to, kāda laika apstākļa ir vispār Latvijā valda, šodien to, protams, pastāstīsiet jūs, bet es jums pastāstīšu par to, kāda laika apstākļa ir gaidām tuvākajās dienās. Un rītdien gaidāms daļai mākoņains laiks, Kurzemē pārsvarā apmākušās debesis. Daudz viet līs, vietām gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Būtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļvējš ar brāzmām līdz 20 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 21 grāds. Savukārt trešdien daļai mākoņains debesis, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs rietums, ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Bet ceturtdiena mākoņa daļai klās debesis un vietām īslaicīgi līs. Būtīs rietums, ziemeļrietumu vējš līdz 5 metriem sekundē un gaiss iesils līdz pat plus 22 grādiem. Bet lūk, laiks ir ielūkoties tajā, ko jūs klausītāji rakstat, kāda laika apstākļa ir pie jums. Un lūk, Mudīti pērkoņos raksta, ka saule mīs ar mākoņiem, paliels vējš un ir 20 grādu silts. Būs lietus, mušas kož, jauku nedēļu visiem. Savukārt Siguldā ir plus 20, apmākusies spēlēka vasaras dienu. No pulksteni 14 nedaudz pilin lietutiņš. Tā lūk raksta Mārelis. Un labdien pelēcībā, raksta Silva. Svitenē ir pelēks viss, mazliet lietus pierims, bet plusos grādi 20, vējiņš, rāms un diena rit. Nu, tā jau kaut kā viss iet uz priekšu, nekas jau nemainās. Bet lūk, Mikija Maus no Jaunsrickiem raksta. Saule guļ mākoņos, lietus nelīst, bet laikam būs dienvidu, vējš plus 24 grādi. Bet ērgļos patreiz līst lietus, apmācies un vēji nav. 19 grādu. Justīna raksta, ka apnicis tas lietus. Bet Kalsnavas Jāņkalnā mierīgi apmākusies dienu jau kādu laiku līņā lietus. Grādi 18 raksta Ritvars. Savukārt Juģis raksta Čau Edvārdu, manā pusē 19 grādi, bet tāds neliels lietus. Bet Āsterē 19 grādi un sutīgs un līņā rakstā Nete. Bet Ipiķos šodien ir apmācies pūš ziemeļaustrum vējš un gaisa temperatūra 20 grādi. Tā raksta Silva, bet es domāju, ka ir laiks uzklausīt šīs dienas pirmo zvanītāju. Esiet sveicināt, kas mūs ir sazvanījuši šajā mirklī.
3: Labdien, šeit Līdzīgi no Ventspils novada Ance.
2: Sveicināt, nu kā tad Ancei šodien izskatās?
3: Jā, nu es pastēju nolasīt viens paini, jā.

0: Han ju också en lietsamt var iesta uz istaba. Tikko oh. Sāk līt.
1: Nu tad nekos daudz nav paspēts baigi izdarīt. Laika apstākļu dēļ.
0: Nē, nu līdz šim brīdim nelīt, bet tikai un grādi mums ir 18.
1: 18. Nu, skaidrs, varēja būt arī sliktāk, tāda ir labā ziņa.
0: Jā, bet paldies tā. Sveicīgi, priecīgi dieniņi jums.
1: Mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu. 6721138 mūsu studijas tālrunis. Lūkosim, kas ir mūsu nākamais zvanītājs. Labdien!
2: Mums nāk Aizpute.
1: Aizpute. Ilgvar. Ilgvar, nu kā tad laikapstākļa aizputē šodien ir?
2: Nu, pie mums sēlīst kā pa Jāņiem.
1: Oh, nu jā, diemžēl tā.
2: Mazlietiņ spēcīgāk un mazlietiņ mazinās. Un temperatūra ir tikai plus 17.
1: Nu, ir bijis siltāk katrā ziņā. Bet paldies par jūsu laiku vērojumu. Cerams, ka arī pie jums kļūs siltāk.
2: Paldies, ka uzklausījāt mums.
1: Paldies, visu, visu labu. Nu ko, uzklausīsim mūsu nākamo zvanītāju šajā brīdī pulksteni 14.49 minūtēs. Labdien!
3: Labdien!
1: Sveicināti!
3: Nu, Madona atkal ir līdz pusdienai bija silts skaists laiks, saulīts bija. Tagad tā tad ruskai un tagad mums, kā teikt, ir piepildījies, kad arī mūs tagad pamazgās.
1: Nu jā, nu kaut kad jau to lietutiņu laikam arī vajag, bet... Šovasar liekas, ka brīži ir daudz.
3: Nokritās ļoti ātri. Tā jau bija vēl kaut kur 22, 23.
1: Tagad
3: ir tikai 19 grādu silts.
1: Vai, nu tad jau pilnīgi kādu jaku jāvelk mugurā pie tādiem laikapstākļiem.
3: Jā, savādāk nu nevar.
1: Jā, nu tad esat prātīgi, nesaukstējieties lūdzu. Un lai jums jauk un izdevusies diena.
3: Nu skaista jau varēja būt arī, bet no rietam lietutiņam arī nav nekādu nelaimi. Tur ja viņš ir vajadzīgs.
1: Jā, reizēm vajag. Mīši, paldies par jūsu laiku vērojumu. Viss labi.
3: Paldies arī jums, lai mums labi veselību turmies.
1: Mīši, paldies. Un lūk, ielūkosimies arī WhatsApp ziņās, ko mums raksta cilvēku WhatsAppā. Lūk, Imants no Malienas raksta, ka laiks ir apmācies plus 24 grādi, diezgan silts jādzīst. Dienvidu vējš un sutīgs laiks. Šī ziņa gan sūtīta pirms 40 minūtēm, iespējams, kaut kas ir mainījies. Bet jā, un Jelgavā plus 18 un līst jau kādu laiciņu. Savukārt Liepupē arī ir apmācies un līst lietus, tā raksta Ieva. Lūk, Madons novac Mārciena, 19 grādi, un diezgan līdzīgi, kā tikko arī zvanītāji mums stāstīja, līst stipri un neizskatās, ka šodien kaut kas mainīsies. Tāda, lūk, ir tie prognozes šodienai, kāda klausītāja mums raksta. Tukumā plus 17, nedaudz līst un austrum vējš, tā raksta Jānis. Bet savukārt Enzelē Valmieras novadā 21 grāds, apmācies un apmācies laiks un neliels vējš, tā mums raksta Olga. Bet šajā brīdī uzklausīsim vēl vienu šīs dienas zvanītāju. Esiet sveicināti, kas mūs ir sazinījis šajā mirklī.
4: Sveiks, Edvārds, te Mārtiņš no Liepājas, es jau WhatsAppā nosūtīju tie ziņas.
1: Nu redz.
4: Mums galīgi traki ir. Nu tā, nu retīgs musons.
1: Nu tā, ka galīgi traki ir, jā.
4: Nu tā, normāli liels plodo, jā. Nu jā, jo tagad ir plus 13 grādi ap pusi. Nu tās ļoti, nu, mierīgs vējš no rietumiem varētu būt. Un, nu jā, lietas ļoti daudz nulīts. Jau 20 ml ārpus Liepājas jau noteikti jau pāri par 40. Tā, nu. Nu, jā, būt gatavajiem lokāliem plūdiem varētu, tā teikt.
1: Nu, paldies par informāciju.
4: Tā stiprākā fronta jau ir prom, viņam būs labāk. Nu, mazāk būs lieta. Viss labi, lai esmu visiem darbā.
1: Paldies, visu labi. Paldies par jūsu laiku vērojumu šodien. Un, jā, nu redz, ka arī kāds tiešām ļoti profesionāls laika vērojums. Vēl arī Kristīna raksta, ka Kandavā lietēna diena 1 plus 17 grādi. Un arī aizputs pagastā tā riktīgi līst un brāzmains vējš. Vēl arī Dienvidkurzemes novada slikšņos arī līst lietas un ir 15 grādi. Tals novadā apmācies, nu kā jau visur arī līst, protams, 19 grādi un viesatās arī apmākusies diena, tā mums raksta Anita. Bet šīs dienas laika vērotāji šajā brīdī ir izskanējuši. Paldies visiem, kas iesūtīja savas ziņas, paldies visiem zvanītājiem. 14.52 minūtes ir pareizs laiks. Es, Edvards Strazdiņš, no jums šajā brīdī atvedos. Bet tūlīt jau Kaspars Markševits nāks un būs ar jums kopā dienas ceļojuma programmā. Visu labu!
5: Cits visu mūžu taupa, cits visu mūžu krāj.

un visu mūžu tā. Kad laupītājs nāk sētā, tam nav ko ņemt nekā. Ko krājum taupa, taupītājs, to paņem laupītājs, to paņem laupītājs. Ko

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli par Latvijas demokrātisko vērtību aizsardzību. Parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tā pusi reaģējot uz pēdējā laikā publiski paustajām šaubām par nevalstisko organizāciju darbu un zinātniskajiem projektiem. Iniciatīvas autore Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekle un pilsoniskā aktīviste Rasma Pīpiķe norāda, ka vēstule nav par kādas konkrētas organizācijas vai projekta aizstāvību, bet gan par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un profesionālo ekspertīzi.
1: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsti turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss. Noteikti prezidents ir pietiekami zinošs. Es tiešām paļaujos uz prezidenta paša izvēli, uz to, kā viņš risina šos jautājumus, bet tādā veidā turpināties nevar, ka starp dažādiem sektoriem tiek veidotas plaisa. Mēs arī pētījumos zinām, ka valsts institūcijām uzticība ir ļoti minimāla.
0: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis no valsts kontroles informāciju par iespējamu Ogres novada pašvaldību samatpersonu pretiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē. Jau ziņots, ka valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesakos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlzs III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10 gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Lietuvas sabiedriskais medijs LRT vēsta par to, ka Lietuvas saimniecībās pieauga ārvalstu strādnieku skaits. Pēc dārzeņu audzētāju asociācijas datiem gandrīz visās saimniecībās trūkst strādnieku un īpaši grūti tos atrast īstermiņa darbam, tāpēc arvien vairāk piesaista ārvalstu strādniekus. Turpina Rihards.

0: plūve.
1: Lielākā daļa ir no trešajām valstīm. Saimniecības piesaista cilvēkus gan no Āfrikas, gan Centrālāzijas. Arvien vairāk strādnieku gan ir arī no Eiropas Savienības un arī no Ukrainas. Lauksaimnieki prognozē, ka nākamo 5 gadu laikā palielināsies strādnieku skaits no ārzemēm, jo arvien grūtāk ir atrast lietuviešus, kas vēlas strādāt. Saskaņā ar nodarbinātības dienesta datiem, saimniecībās šobrīd strādā vairāk nekā 5000 ārvalstnieku.
0: Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti 2344 inficēšanās gadījumi ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits sasniedzis 930, tā paziņojusi Kongo Demokrātiskās republikas veselības ministrija. Tikmēr daudzi mediķi valstī apturējuši darbu, protestējot pret zemo atalgojumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Naktī valsts ziemeļos līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļa austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīta dienā daudz viet līs, pēcpusdienā vietām iespējams stipras lietus un negais. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmains ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīta valsts rietumos būs 14-19 grādi, bet centrālajos rajonos līdz 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Čau, kā arī jūs zināt mani no galvas, un tā jau tas ir ierasts katru pirmdienas pēcpusdienu kopā ar jums. Esmu es, Kaspars Markševits, esiet sveicināti, mīļie draugi, labie Latvijas Radio 2 klausītāji un mūsu stacijas tiešām fani atbalstītāji, visi tie, kuri klausās latviešu mūziku bez liekām reklāmām, bez liekām pauzēm. Edvards Strazdiņš, starp citu, dienas programmā bija kopā ar jums, pavēroja laiku. Laiks, jāatzīst, ir tāds, niķīgs pavisam, jo visas dienas garumā solās būt mazliet vairāk vai mazāk lietains, un arī Latvijas ārēs un novados pilsētās līst, un katrā ziņā, ja jums ir ko sacīt un ir kāds cits novērojums, tad droši ziņojiet, tauriņa numurs nav mainījies, 293-1-222, bet šis ir ceļojuma programmas sākums, un tuvākās 4 stundas mēs būsim kopā un arī pazīstam. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 15. Uzreiz laiks jānofiksē mjūzīku un tikāša zakama. Tu zini mani no galvas. Šis ir šī brīža karstākais un aktuālākais darbs no grupas mjūzīku un, protams, tikāša zakama līdz šim pat sevi nepieteica kā dziedātāja, bet gan mākslā bija tūstāvoša. Tomēr šobrīd ar šo visu mums ir skaidrs, ka šī personība ir mūzikā un jūtas mūzikā kā zivs ūdenī. Bet, jā, radio klausītāji, ko mēs darīsim tuvākās 4 stundas? Pēc minūtēm 20 piestāsim kultūras pieturā, paskatīsim, kas jauns ir mākslā un pasaulē. Vispār kopumā mūzikā, kas notiek ar vienu aci, ieskatīsimies. Oj, trakulības sporta pasaulē ir beigušās. Vakarnakt līdz pat diviem, jau, nu jāsaka, šajā rītā, tie visi futbola fani, kuri bija pie TV ekrāniem pielipuši un skatījās finālu maču, nu, protams, daudz no jums visticamāk vēlējās, lai tā zelta spēle izvēršas varbūt mazliet citādāk, ne tik agresīva no Argentīnas puses, bet es personīgi biju par Spāniju, atzīšos godīgi, bet gribējās arī, protams, tādā neitrālā fan lokā domāt par to, cik skaisti būtu bijis, ja Messi būtu savu iespējams izlases karjeru beidzis tieši ar uzvaru, bet nu šoreiz nekas bija jāpaliek otrajā pozīcijā, un tomēr, nu tas ir sports, un sportā mēs kā allaž neko nevaram zināt, bet par sportu mēs runāsim arī kultūras, piedodiet, ceļojuma programmā pēc pulkstena 17. Starp citu uzreiz vēlos atgādināt vēl vienu interesantu amarāžu, kuru mēs sākam tā karsti jau no piekdienas, bet nu šodien tā teikt, vēlreiz un vēlreiz atgādināšu, ka mums būs interesanta un aizraujoša rotaļieba spēle. Mēs dosimies pa dažādām Latvijas pilsētām, un pilsētas mēs minēsim ar dziesmu palīdzību, bet vairāk vai mazāk es par šo visu izstāstīšu arī kultūras pasaules brīdī, tad nu pagaidām es domāju pietiek pļāpāt, klausāmies labu latviešu mūziku. Šis ir Sandris Dubovs, un likteņa zīmes mūs savedušas kopā, protams, arī šajā pēcpusdienā. Turpināsim priecāties, turpināsim līksmot un turpināsim dziedāt dziesmas dzimtajā valodā. Labdien, visapkārt!

šo muzikālo veikumu pirms daudziem gadiem sarakstīja Mārtiņš Frēmanis, pats to kopā ar grupu Tums ieskaņoja paspēlēsim paslēpes, bet šoreiz Olgas Rēckas manierē un balsī mēs šo darbu klausāmies. Ir jau 18 minūtes pēc pulksteni 15. Radio klausītāji arī mēs paspēlēsim paslēpes un mēģināsim atminēt šodien, ko ļoti aizraujošu pēc pulksteni 17. Mēs centīsimies atminēt, kā

ar īpašu pilsētu. Un to mēs darīsim ar dziesmu palīdzību. Kā tas viss notiks, to es jums vēl mazliet vēlāk pēc minūtēm 12 apmēram, tad, kad nonāksim

līdz ar šādu melodiju un pārdziedātu dziesmu arī galvaspilsētā starp loga rūtīm šobrīd un mūriem daudzās saules staļ. Tie ir beidzot parādījušies, jā, savu laiku pavisam jauns zēns Dzintars Čīča. Šo kompozīciju piedāvāja mums visiem, bet šoreiz papīra lidmašīnas ķērušies klāt vīri ar pieredzi un ieskaņoto savā manierē un versijā. Interesanti gan, ko tad pats mākslinieks Dzintars ir par šo sacījis vai... To mums izdosies kādā jaukā pēcpusdienā noskaidrot. Tas viss, lai paliek pagaidām neziņā. Tu esi vasarā, bet šobrīd jau neatļauts. Un Edīša Šnipke turpina mūsu ceļojumu programmas Stāstu mūzikā.

0: te Iveta Baumane
1: un Roberts Pētersons
0: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Lieliskā ģimene. Jā, šobrīd Iveta Baumana Pētersone, Roberts Pētersons. Kad satiksimies? Mēs esam satikušies. Ir jau 31 minūte pēc pulksten 15. Laiks piestāt. Un klāt ir arī kultūras stūrītis. Noskaidrosim, kas tad svarīgs un aizraujošs šajā brīdī kultūrā.
1: Ceļojums kultūrā.
0: Paceļosim un lūk, sāksim ar to, ka eiropiskā māksla ienāk arī Latvijā. Ar Francijas ielu mākslinieka Freda Batala monumentālā sienas gleznojuma pārnese atklāšanu Alekša skverā Sarkandaugavā. Tieši šodien 20. jūlijā oficiāli atklāts pirmais Rīgas ielu mākslas mēnesis. Par pirmo Rīgas ielu mākslas mēneša norises vietu izvēlēts Sarkandaugavu, kā jau minēja, kas ir apkaime ar bagātu industriālo un kultūrvēsturisko mantojumu. Tad no šodienas mēs varam sacīt, ka Sarkandaugava uzplaukst aizvien krāšņāka un noteikti, ja kāds no rīdziniekiem vēl nav tur pabijis vai kāds Rīgas viesis, tad droši mērojiet ceļu uz ielas mākslu un Sarkandaugava jūs gaida ciemos. Vasara ir īstais laiks un vieglums un vienlaicīgi arī ar tādu vieglumu nāk mums klajā divi brīnišķīgi repa mākslinieki. Un kā paši ziņo, tad tas vieglums, smiekli un spēja paskatīties uz dzīvi ar optimismu nemaz nav tik vienkārši. Tieši šādu noskaņu savā jaunākajā kopdarbā man vairs nav ko teikt, iemieso reperis Denis un Sudraba sirds, piedāvājot klausītājiem enerģisku singlu un arī vienlaikus krāsainu videoklipu, kuru starp citu jūs varat meklēt un noskatīties arī lielākajā straumēšanas vietnē, kas atgādina vienlaikus arī pat par sarežģītu dzīves brīžu momentiem, un kā tos pārdzīvot ar smaidu, vai tas vispār ir iespējams. Tad nu steidziet un novērtējiet paši savām acīm, vienlaikus arī noklausāties šo jaunāko darbu ar nosaukumu Man vairs nav ko teikt. Savukārt atgriežoties no tālās Amerikas šeit mūsu zemē, DJ Elle, jeb īstajā vārdā starp citu Elīna Fūrmana, kura tādas savas

0: Spilgtākās gaitas uzsāk jau agrā bērnībā mūzikā, tad pabija arī starp citu muzikālajā šovā Talanta fabrika, un tur ar gāja un klājās ļoti labi, bet ļoti daudz gadus ir blakus mākslā un mūzikā bijusi savam sirdsdraugam, uzticamākajam draugam Markus Riva. Ir tas galvenais viņas atbalsts mākslā, un tieši tāpēc abi mākslinieki ir sadavušies roku rokā, lai izdarītu ko lielisku. Un par godu 20 gadu ilgajai draudzībai, nedz laulībai, bet draudzībai tādai patiesai, mākslinieki ir gatavi nodot jūsu vērtējumam jaunu darbu. Un arī šis darbs ir klausāms jau lielākajās straumēšanas vietnēs, tam dots nosaukums Patvērumā. Tad nu lūk, DJ Ella un Markus Rība apvienojušies jaunā dziesmā. Arī šo darbu noteikti mēs vēl pamanīsimies noklausīties Latvijas Radio 2 viņos, bet tas jau kādā brīdī, tad es par to jums arī noteikti vēlreiz un vēlreiz atgādināšu. Bet šobrīd radio klausītāja vēl kāds svarīgs mirklis, kuru vēlos jums izstāstīt. Vajadzēja būt tā, ka Baiba Palkauniec piekdien jau datumā 17. Uzsāk ambrāžu. Apceļosim Latviju un arī šajā pēcpusdienā mēs to darīsim ar pilnu atbildību. Ja tas tā bija, ja jūs bijāt kopā ar Latvijas Radio 2 piekdienā, tad 17. Jūlijā jūs pabijāt Bauskā. Un kā tad galu galā jūs tur nonācāt pie šādas ambrāžas? Mēs jums piedāvāsim klausīties dziesmas, un tās būs jums ļoti labi zināmas. Tas, kas jums būs jāatmina, jums ir jāatmina dziesmas nosaukums, un no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta saliksim kopā, tā teikt, to īsto šīs dienas pilsētu. Es vien varu pačukstēt, ka šodien no Bauskas nekur tālu mēs nepavirzīsimies, ja mēs skatāmies tā lielajā mūsu Latvijas kartē, bet nu, tomēr tas, lai paliek pagaidām noslēpumā. Tas viss būs pēc pulksteni 17. Tad, kad mēs būsim ceļā un kustībā, tad būs arī vienvārt sakot interesanta, muzikāla, aizraujoša spēle. Kas būs uzvarētājam? Nevar teikt, ka nekas. Būs īpaša iespēja man aprunāties. Es sazināšos ar uzvarētāju, kurš būs pirmais atvinējis to šīs dienas pilsētu. Es jums piezvanīšu un tad mēs aprunāsimies, kas svarīgs un ļoti spilgts notiek jūsu pilsētā, ar ko jūs lepojaties savā novadā, savā pilsētā. Un noteikti jūs, kā uzvarētājs radioklausītāji, varēsit izvēlēties sev tīkamāko dziesmu, kura ir tā, kas jums tik tiešām iet pie sirds.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Absolūta taisnība ir 37 minūtes pēc pulksteni 15 un dzīvīte vējainā. Ved mūs tālāk lauku muzikanti.

Cik smalko zirnekļa tīklos mēs esam sapinušies šajā pēcpusdienā, man jau šķiet, ka viss ir gana labi. Gitaraksta labdien, Kaspar, sveiciens visiem radio klausītājiem pirms neilga laiciņa sāka līt arī mūsu pusē. Bet skanīgas dziesmas visu to vienkārši izkliedē. Burbuļdeja izdejot un Inetas Radzītes balss ir izskanējusi, bet šobrīd man gribas jums piedāvāt kaut ko sirds siltu. Un Atis Auzāns ķersies klāt piedziedāšanas un klausāmies tev!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Padaudzīsimies šobrīd Mellužu stacijā pabijām un prāta vētra. Protams, brīvdienās visus priecēja liepājnieks un ne tikai. Bet šobrīd mēs pagozēsimies tiešām pilngadībā 2005. Gadā. Tieši 20. Jūlijā ir dziesma pievienota Latvijas Radio 2 fonotēkai un kolektīvs Labākie gadi. Un te nu tas brīnums, jeb tas brīdis, kad mums ir jaklausās, kas tad viss grupai reiz ir bijis sakāms. 21 gadu sens darbs. Paklausāmies, kā tas skan, un dziesmai dots nosaukums Ceļojums.

Cik tāls un tūs būs mūsu ceļojums? Nu, skaidrs ir viens, ka līdz pulksten 19. Mēs būsim kopā šeit, kas var Markševicis, dāmas un kungi, puiši un meitenes, bet jau tūdaļ klausāmies šīs stundas pēdējo darbu, izskan labākie gadi. Bet uz kārtīgas rock mūzikas un kārtīgas spēka mēs liksim punktu, tad klausāmies jaunākās ziņas un ļaujiet man jums pačukstēt, ka jaunas stundas sākumā mums būs jums labi zināms draugs ciemos šīs dienas mūsu nākotnes rubrikā. Edvards Strazdiņš ir klajā laidis jaunu darbu, tad arī mazliet pakavēsies un pastāstīs pats, kas tad galgalā jaunajā darbā ir izstāstīts dziesmā un ko vēl svarīgu mums grib pavēstīt. Bet pagaidām Jānis Lemežis un pieskāriens, tad tiekamies pēc brīža.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle paudušas iebildumus pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju, par to vēsta laikraksts Financial Times. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt iepriekš sagatavotajā sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Savukārt, kāds avots laikrakstam pavēstījis, ka pie sarunu galda morālie apsvērumi kļūst arvien mazāk nozīmīgi. Visas Eiropas Savienības galvaspilsētas piekrīt stingrajai retorikai un runām par solidaritāti, taču pēc tam tas viss pakāpeniski izplēn, tā sacīja Financial Times avots. Stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Kā norāda Financial Times, Grieķija draud bloķēt sankciju paketi, ja tā ietvers aizliegumu transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Portugāla un Vācija iebilst pret ierobežojumiem Krievijas zivju importam, uzsverot nepieciešamību pasargāt nacionālo zivju pārstrādes industriju. Francija un Itālija savukārt paudušas neapmierinātību ar vīzu izsniegšanas ierobežojumiem, kas sākotnēji bija paredzēti visiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem, bet vēlāk sašaurināti līdz personām, kas tieši iesaistītas karā. Ukrainu. Tikmēr Austrija atkārtoja prasību atbrīvot 2 miljardu eiro vērtos iesaldētos Krievijas aktīvus, lai kompensētu bankas Raiffeisen Bank zaudējumus saistībā ar Krievijas piemēroto naudas sodu.
0: Ukrainas drošības dienests devis triecienu Krievijas federālā drošības dienesta koordinācijas centram Hersonas apgabalā okupētajā teritorijā. Uzbrukuma rezultātā objektā izcēlies spēcīgs ugunsgrēks. Centrā bija izvietots Krievijas drošības dienesta personāls, un uzbrukuma brīdī tur varēja atrasties apmēram 100 Krievijas militāru personu. Objektā teritorijā bija arī apmēram 70 automašīnas un bruņotā apsardze. Endijs Bērnēms kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram Bērnamam. Stājoties amatā, Bērnams apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Un vēl pašmājās. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli par Latvijas demokrātisko vērtību aizsardzību. Parakstītāji aicina prezidentu publiski iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapusi reaģējot uz pēdējā laikā publiski paustajām šaubām par nevalstisko organizāciju darbu un zinātniskajiem projektiem. Iniciatīvas autore, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes locekle un pilsoniskā aktīviste Rasma Pīpiķa norāda, ka vēstule nav par kādas konkrētas organizācijas vai projekta aizstāvību, bet gan par valsts attieksmi pret pilsonisko sabiedrību un profesionālo ekspertīzi.
2: Ir jāsēž pie viena galda pārstāvjiem no dažādām nozarēm un jāsaprot, kādā veidā tad mēs šo valsti turpinām attīstīt, jo nevar būt tā, ka mūsu politiska procesa rezultātā izveidojas situācijas, kurās mēs faktiski saprotam, ka tiek apšaubīts pilnīgi viss. Noteikti prezidents ir pietiekami zinošs. Es tiešām paļaujos uz prezidenta paši.

0: Ja vēlamies uz to, kā viņš risina šos jautājumus, bet tādā veidā turpināties nevar, ka starp dažādiem sektoriem tiek veidotas plaisa. Mēs arī pētījumos zinām, ka valstu institūcijām uzticība ir ļoti minimāla.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Absolūti taisnība, nekur nevajadzētu aizskriet jeb nozust. Palieciet kopā ar mani, Kaspars Markševits kopā ar jums šajā pēcpusdienā. Ir 9 minūtes, 8 minūtes pēc pulkstens 16, bet es jau jums mazliet pačukstēju arī to, ka, nu jā, rubrikā nākotne kā allaž šajā stundas pašā sākumā mēs esam gatavi vērt jaunus apcirkņus vaļā. Un skatīties, kas jauns ir mākslā, mūzikā, ko mūsu pašmai mākslinieki ir sarakstījuši, un galu galā šis jaunais cilvēks. Jums ir ļoti labi, nu jau zināms, ir arī ieskrējies šepat radio viļņos, un tik ļoti, ļoti lolots tas radio darbs ir bijis jau no agras bērnības, ka nu tā ir absolūta realitāte. Radio klausītāji, šodien mans un arī jūsu ciemiņš mazliet ilgāk

0: sēdējies radio mājā Edvards Strazdiņš no dienas programmas. Edvards, sveiciens tev vēlreiz, sasveicinies ar saviem draugiem, radiem, kaimiņiem un arī klausītājiem.
1: Jā, Kaspar, es sveicināti, sveicināti, dārgie Latvijas radio divi klausītāji. Man ir prieks arī šodien būt otrpus galdam, pultī, tā varētu teikt.
0: Ir drusk savādāk.
1: Jā, nekāda vaina nav. Nu, tad... Cevišķi, ja vēl tik brīnišķīgs cilvēks, kas man tagad vēl nointervēs, pajautās man kāds labs jautājums, tad ja vispār kur vēl labāk.
0: Nu jā, mēs parunāsim gan par zaļumbalēm, gan par pirmo mīlestību, gan par to, kā tev klāja šajās dienās. Un katrā ziņā skaidrs ir viens, ka jaunajā gadā, kad sāksi lielo ambrāžu, tad līdz pat aprīlim būs kārtīgi iespēja tevi satikt visiem. Tā kā patiesību sakot, tu jau šobrīd esi, gribas teikt, nu, mēs tevi kaut kad senāk sākām iesaukt kaut kā. Nu, tā kā gribējās kaut kā, nu, Strazdiņš, kas viņš tāds tagad būs mums? Lai viņš ir mūsu jaunā cerība, Kandrī. Un te nu tev tas ir. Arī tev izdevās Latvijas sirdsdziesmā parādīt un pieteikt sevi šajā gadā ļoti spilgti un koši. Bet paklausāmies vienu tavu darbu. Vispirms, pirms mēs sākam aprunāties, izrunāties. Un šis darbs ir... Tik es saprotu, vispār pats pirmais darbs, kurš ir Latvijas Radio 2 viļņos nonācis.
1: Jā, šo dziesmu sākās, jo man bija sapnis, ka es gribētu, lai man dziesma nonāk Latvijas Radio 2 viļņos, un toreiz es arī uzrakstīju Guntaram Račam, kurš man pastāstīja, kā to var izdarīt, un šī ir arī tā dziesma, kuras viņam aizsūtīja pirmo reizi iedām noklausīties, un viņš laikam secināja, ka nekāda jau dižā vaina nav tajā dziesmā, un pēc tā arī mēs kaut kam to sadarbību sākām, un šis ir absolūti pirmais darbs, jā, kas tika iesniegts Latvijas Radio 2 fonotēkā.
0: Klausāmies šo darbu līdz simtam, skaitīsim kopā ar tevi, bet cik es zinu no drošiem avotiem, tad vismaz tā mēļo, un Gunturs Račs ir atzīns, ka viņš tev esot kaut kur tur starp to TikTok virpuli ieraudzījis, ka tu esot sēdējis un cītīgi mēģinājis tur visu uzrunāt.
1: Vai tā ir patiesība? Sako, tā nav taisnība, jo patiesība es biju tas, kurš viņu uzrunāja. Vienkārši Facebookā viendien uzrakstīja tieši šī paša jautājuma labad, lai noskaidrot, kā var to dziesmu kaut kur tālāk pavirzīt, un tur no arī viņš palīdzēja.
0: Nu tad paklausāmies.

0: Ļoti brīnišķīgs country darbs Edvards Strazdiņš un līdz simtam. Vai mums līdz simtam būs ko darīt, to jau raudzīsim, bet pagaidām par jaunumu.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Jā, nu tad ķersimies zem gadiem.
2: Bez jau nav tik daudz gadiem.
0: Bet nav nemaz tik daudz, kā es tev sacīju, tad, kad es meklēju fonotēkā kaut ko no Strazdiņa tādu senāku, nu tad tikai te dažu gadu griezumā jāskatās ir, bet ļoti, ļoti veiksmīgi strauji līdz pat Latvijas sirdsdziesmai, kur jau tev vairāk kārt mēs esam sveikuši un sacījuši, cik brīnišķīgi. Arī korim Lāčplēs jāsūt vēlreiz ir mīļi sveicieni un šoreiz gan. Tu esi atzinis to, ka zaļumballes tev ir, tā teikt, gan tuvas, gan ļoti patīk. Es nevarētu noliegt neko pretēji, bet paliek arvien mazāk, paliek savādāk.
2: Nu, zini kā, tas es tā visu kaut kur uzstājoties, pamuzicējot apkārt, esmu nu, pamanījis visādas dažādas tendences un, piemēram, nu, īstenībā ļoti ir interesanti, ka atšķirs vispār starp Latvijas daudzām debespusēm vispār tās tendences par vispār kultūras dzīvi kā tādu un zaļumballēm ir sevišķi, piemēram, nu, teiksim, Vidzemē un Latgalē, protams, tur zaļumballes iet vaļā uz Urrā un tur, visi, un tur arī jauni cilvēki ļoti daudz piedalās un ar ļoti lielu interesi tie visā darbojas un pārsrāpa tur pat vispār aizbrauc uz kādu zaļumballu vai vienkārši kā viesis vai uzstāties un nu, tu redzi, ka tur vienkārši pamatā ir jauni cilvēki, bet atkal citās Latvijas pusēs kaut kā tā tendence novērā mazliet savādāk, ka tur vispār nu, jauniešiem sevišķi tā interese par zaļumballēm ir ļoti minimāla, sevišķi, es domāju, ka nu, Rīgā vispār, es nezinu, vai kādam jaunietim tas vispār interesē, tas viss vieglais arī mūzikas žanrs, man tas vienmēr ir sirdī paticis un bijis tūs, un tieši tāpēc, nu, es uzrakstīju tādu, es negribētos jau teikt, ka šī kaut kā depresīvā dziesma vai kaut kas tāds, bet tāds vienkārši, nu, tāds, nezinu, palīgā sauciens varbūt es gribētu teikt, jā, par to.
0: Nu, no tā muzikālā skanējuma un tā tur nekā depresīva galīgi
2: nav. Nav.
0: Jā, bet zaļumballa pēdējā, tāds ir tavs jaunākais veikums, zini kā, nu, neviens jau nav aizliedzis galvaspilsētā mēģināt sariktēt kārtīgi zaļumballu.
2: Jā, tas gan, un starp citu arī pavisam nesen, pirms pāris dienām arī redzēju, ka Rīgas centrā arī diezgan ievērojam tāds ballīti notiek tieši ar latviešu muzikantiem, kur Lauris Reiniks uzstājas un labvēlīgais tips, tā ka, nu, liekas, ka nav jau viss tik slikti, bet tomēr, manuprāt, nu tā, tendences ir pamainījušās, ja, pirms, es domāju, ka pirms gadiem 20 noteikti tas zaļumballs bija mazliet citā līmenī, un tieši tāpēc, nu, šis arī tāds mīlestības stāsts varbūt, kā es domāju, ļoti daudz, nu, teiksim, tavs paudzes cilvēkā ir iepazinušies tieši varbūt tādās zaļumballēs, uzlūdzot kādu meiteni, un tad jau pēc tam par to visu atcerētu.
0: Tas bija diezgan riskanti un bailīgi tajā laikā, jo tad bija jāpagaida, kad saule aust, un tad varēja saņemties līdz tam aiziet, kā tur izdancināt.
2: Nu, protams, bet vakar vējā noteikti šīs dziesmas laikā, es domāju, ka
0: cik... lieta, jā. Bet, paklau, tagad tā, tu saki, ka tās ir tavas sajūtas, tad tu... ko jūti, ko redzi, ko ikdienā, ar ko tu satiecies, saskaries, par to tu raksti vairāk vai mazāk tomēr savas dziesmas.
2: Nu jā, nu zin kā, parasti es cenšos kaut ko sakarīgi izdomāt, par ko uzrakstīt nu, tās dziesmas.
0: Nu tukumā, nu kas tur tukumā, tās skaistās meitenes? Nu,
2: protams, ka tās skaistās meitenes iedvesmo, par to vispār nav nekāda šauba, jo, nu iespējams, kādam tas ir pārsteigums, bet man patīk meitenes vispār, ja? Un tieši tāpēc es arī savas dziesmas rakstu domājot, bieži vien par meitenēm, un tāpēc, nu tas cevišķi arī man dāma arī, protams, man ir kā iedvesmas avots un vispār jau, nu, viss tas skaistais, bet patiesībā, nu jā, nav jau viegli rakstīt tās dziesmas un reizēm ir sajūta, ka tu esi viss pateicis, un arī īstenībā šis ir tās neliels brīdis dzīvē, kad man ir mazliet sajūta, ka es esmu daudz ko pateicis no sevis, un tāpēc šobrīd, jā, nu vismaz es uzrakstīju dziesmu nosaukumu Zaļumballa pēdējā.
0: Mēs to pavisam noteikti noklausīsimies, lai gan jau šis darbs ir izskanējis Latvijas Radio 2 Viļņos, es to pat

personīgi dzirdēju, kad kolēģis arī jau pamanījās, un šis ir tas brīdis, kad tu vari izstāstīt kaut ko vairāk. Un ja mēs runājam par kaut ko vairāk, ne tikai kā jaunu dziesmu, tad

0: Un vispār multi-instrumentālists, kurš piespēlēs jau kaut ko vajag, viņu sauc Rihards Jekuškons, ar citu arī viņš ir ļoti smuks, jo viņš ir no Tukuma.
1: Lūkā, un tad tu pats akustisko ģitāru?
0: Jā, es kaut ko tur mēģinu pietrinkšķināt tik pa laikam.
1: Skaidrs. Kas tad te gal galā briest 9. janvārī Cēsīs Catā kultūras namā sāksies tavi koncerti, jeb koncertu turnei, ja mēs tā varam sacīt, bez tevis nav nekā?
0: Jā, tik tiešām šis ir tāda, varbūt tāda vispār pateicība visiem maniem klausītājiem par to, ka cilvēki man atbalsta, es jūtu tiešām šo cilvēku mīlestību un tieši tāpēc gribējos jau kaut ko dot pretī un kur vēl labāk ar šādu nosaukumu un bez tevis nav nekā, jo man jau bez mīļiem klausītājiem jau šajā pasaulē nekā nav un tieši tāpēc arī es domāju, man likās, ka koncertturnejā būtu jābūt tieši šādam pašam nosaukumam, kurus var izpaust savu pateicību visos iespējamos mēros un parādīt klausītājiem visu, kas ir kaut kas sadarīts pa šiem gadiem. Un vienkārši labi pavadīt laiku, kaut kādas muļķības parunāt un pamuzicēt kaut ko arī beigās.
1: Skaidrs. Tad viss sāksies 9. janvārī, tas jau mums ir 2027. gads, kur mēs esam aizskrējuši. Tad Edvards Strazdiņš jūs varēsit satikt ar dombiedriem Bauskā, Krustpilī, kā arī Ulbruks Pērlē, Slampes kultūras pilī. Kas mums vēl ir? Madona, Limbaži, Talsi, Gulbeni, Saldus, Latviešu biedrības nams šeit pat galvas pilsētā, Kuldīgā, Malpilī, Valmierā un arī Vefiņā.
0: Nu, protams, nu jāmēģina tomēr visur aizbraukt, kur tā tauta interesējas un tieši tāpēc, nu, es, protams, ceru, ka būs iespēja satikties tādā skaistā notikumā un zināt, ka, nu, protams, vēl kāds labs laiciņš ir līdz tam, bet, nu, labam jau jāgatavojas ir gan ilgi un tieši tāpēc, nu, kur vēl laicīgākā jau vasarā domāt par to, ko, jo kā tas vecais teiciens tur par tiem
1: ratiem. Ragavs ir jātais vasarā?
0: Jā, tā un, bija. Nu, laikam vai arī otrādi, es neatceros. Un var sakot, rati ziemā, laikam, vai kaut kas. Kaut kāds tur bija, tur tas teiciens, bet, nu, var sakot, viss ir un viss notiek.
1: Ļoti labi. Edvards Strazdiņš, dāmas un kungi, Latvijas Radio 2 klausītāji ir 22 minūtes pēc pulksten 16. Vai ir kaut kas vēl, ko mēs varbūt nepaspējām vai palaidām garām? Kas ir tas svarīgais šajā visā kontekstā? Pirms mēs klausāmies tavu jaunāko darbu.
0: Es domāju, ka šobrīd vienkārši ir svarīgi noklausīties, nu tad jau klausītāji pēc tam iznesīs savu lēmumu par to, kāda tā dziesma viņprāt skan, un es vienkārši ceru, ka kaut kas tur labs arī ir sanācis kādu reizi pa retam brīdim kaut ko uzdarināt.
1: Es ļauju tev pašam dziesmu pieteikt, un tad arī klausāmies.
0: Mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, šobrīd ceļojuma programmas skanējumi turpinās Edvards Razdiņa dziesma. Zaļumbal pēdējā. Lai skan!

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai, lai palīdzētu pašvaldībām apstiprināt teritoriju plānojumus. Par to vēsta klimata un enerģētikas ministrija. Paredzēts, ka vienotās vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai palīdzēs pašvaldībām apstiprināt teritoriju plānojumus, lai saulēcīgāk īstenotu iedzīvotājiem un uzņēmējiem svarīgus projektus. Jūlija beigās sāksies industriālā parka būvniecība Ziemeļu mikrorajonā Rēzeknē, kas kopā izmaksās 6,41 miljonu eiro. Paredzēta jaunas industriālās teritorijas izveide eksporta un noliktavu ielas rajonā aptuveni 30 hektāru platībā. Pašvaldībā uzskata, ka mūsdienīgas industriālās teritorijas izveide radīs priekšnoteikumus jaunu uzņēmumu ienākšanai pilsētā, esošo uzņēmumu attīstībai un vietējo iedzīvotāju nodarbinātību. Veicināšanai. Daugavpils līdzdalības budžeta konkursā šogad par finansējumu sacentās 5 idejas. Noslēdzoties iedzīvotāju balsojumam par pilsētas attīstības un labiekārtošanas iniciatīvām, pašvaldība paziņojusi, ka līdzekļu pietiks visām idejām. Vislielāko iedzīvotāju atbalstu guva ideja par jauna sporta laukuma izveidi Ruģeļos, stāsta idejas autors Nikita Mihailovs.
2: Principā Ruģeļu ūdenskrātuve visu laiku kaut kur man tā kā dvēselē. Bija doma daudz gadus atpakaļ, ka būtu ideāli šo vietu padarīt vēl modernāku un pievilcīgāku sporta ziņā. Šogad, kad man atsūtīja informāciju par līdzdalības budžeta konkursu, es vienkārši saprotu, ka ideāla iespēja iztenošu.
1: Šis projekts izmaksās 47 tūkstošus eiro. Balsojuma otrajā vietā ierindojās laivu nolaišanas rampas izbūve pie Daugavas, bet trešo vietu izcīnīja aizpilsētas parka suņu pastaigu laukuma labiekārtošanas projekts. No šodienas līdz 24. jūlijam Liepājā norisināsies starptautiskā nometne Baltic Guard, kurā pulcēsies jaunsardzes kustības dalībnieki un tās sadarbības organizāciju jaunieši no Lietuvas un Igaunijas. Komandās jaunieši pārbaudīs savas spējas dažādās aktivitātēs un mācīsies sadarboties. Nometne noslēgsies ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku viesošanos nometnē, lai iepazīstinātu dalībniekus ar Latvijas armijas spējām, ekipējumu un ikdienu. Un vēl sabiedrisko mediju portālā LSMLV no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu publiskajā balsojumā, būs konkursa uzvarētājs. Uzvarētāju paziņos 12. augustā jauniešu iespēju festivālā kopums šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Izglītības un zinātnes ministrija šādu konkursu rīko jau vairākus gadus. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad šo titulu ieguva Jelgava.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: 39 minūtes pēc pulkstens 16. Labdien vēlreiz. Šeit Kaspars Markševits vējainā dziesmā, arī grupa Credo, protams, ka. Bet jau tūdaļ mēs paklausīsimies ko pavisam interesantu un, manuprāt, arī varbūt pat līdz galam nedzirdēt Latvijas Radio 2 viļņos. Es šo atradu kā sev atradumu. Sapnis sapnī. Tāds būs dziesmas nosaukums, kuru mēs klausīsimies jau tūdaļ. Viktors Petaško mums būs mākslinieks, kuru mēs klausāmies kopīgi un uzmanīgi.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Vismanu prāt ir lielisks piemērs, cik mums latviešiem pietrūkst un ir vajadzīgs humors. Sapnis sapnī. Nu nav jau ko vairs sapņot, ja kāds ir iemidzis, tad es ceru, ka šis mākslinieks jūs pamodināja, Viktors Peteško. Ir šis vīrs, kurš izdziedāja šo kompozīciju, kuru pats arī sarakstījis gan muzikāli, gan tekstuāli. Tā vismaz ir nofiksēts mūsu fonotēkā, bet jau tūdaļ Māris Blāze ķersies klāt savam dziedājumam un vēlēsies arī par sevi atgādināt Latvijas Radio 2 klausītājiem visā plašajā pasaulē. Zini, ka vienmēr mēs esam kopā un būsim kopā, un par to arī grupa Jurkant.

0: Sen gan ir jāpiekrīt šim dziedājumam. Slikti rādās, labi būs, un dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Par to Normunds Rutuls. Vēl tikai 10 minūtes šajā stundā, un tad gan jau klāt būs atkal jaunākās ziņas arī šīs stundas skrievējas pārniem, bet radio klausītāji pēc pulkstenu 17. Uzreiz. Tad jaunas stundas pašā sākumā mums būs jauna ambrāža. Mēs mazliet parotaļāsimies un meklēsim pareizo atbildi, kurā pilsētā mēs ciemosimies šajā pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
0: Jā, arī šis vēl viss ir šovakar gaidāms, bet šobrīd Māra Upmane Holšteina, jeb grupa Astronauti un Dedzi un Dedzini. Tāds ir dziesmas nosaukums, klausāmies šo darbu. Pēc tam Miks Galvanovskis nav vērts.

Kārtīgi enerģijas mašīna ir šis vīrs Miks Galvanauskis, kurš var pamanīt, cik ļoti iet pie sirds daļrade. Mēs vēlam veiksmi izturību, lai turpinā tiešām kalpot rock mūzikai un turēt to labo kanti, kuru viņš pats ir uzņēmis. Miks Galvanauskis arī šīs dziesmas mūzikas autors un tik tiešām nav vērts gausties un kaut ko te mazliet vēl domāt. Šobrīd ir laiks mazliet padajot. Roberts Memēns mūzikas autors, Inese Ērmane sarakstījusi tekstu šai dziesmai un pati arī šo dziesmu ir ieskaņojusi. Dejot vajag tad, kad ir mazliet grūtsirdīgi, un dejot vajag arī tad, kad ir ārkārtīgi fēni. Šobrīd padajosim un tad noklausīsimies jaunākās ziņas, savukārt pēc 17:00 dosimies ceļā.

0: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tāpusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta paliek pie nostājas, ka jāizvērtē nevalstiskajam sektoram piešķirtās valsts naudas liederība, stāstā Agnija Lazdiņa.
1: Viņu interesējot, kā tiek izlietot nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljonu eiro, jo pašreiz viņam nav priekšstata, kur šī nauda tiek tērēta. Kulbergs arī paliek pie pārliecības, ka nevalstiskā sektora pārstāvjiem par dalību ministra kabineta memoranda padomes sēdēs nav jāmaksā, jo šāda sistēma viņa prāt ir sabojāta. Premjers gan akcentē, ka ir pietiekami daudz labu piemēru, kur nevalstiskās organizācijas tiek galā ar funkcijām, kas tām ir deleģētas, daudz labāk un lētāk nekā valsts, jo tām ir kompetence un tas zina, kā to izdarīt. Bet vienlaikus politiķis norāda, ka esot pietiekoši daudz tādu piemēru, kur šī nauda tiekot izplikrēta. Savukārt par valsts funkciju veikšanu atsevišķos gadījumos finansējums būtu piešķirams konkursa kārtībā.
0: Savukārt biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem negrasās vienoties ar kultūras ministriju par projekta līguma laušanu par trešo valstu pilsoņa integrācijas veicināšanu. Gribu palīdzēt bēgļiem skaidro, ka šodien tikusies ar ministriju, kas aicinājusi izbeigt līgumu uz vienošanās pamata. Taču biedrības ieskatā ministrijai nav tiesiska pamata laust projekta līgumu. Tāpat biedrība turpina pievērst uzmanību premjera Kulberga valdības rīcībā, īpaši Nacionālās apvienības ministriem, kuru darbības vērtējamas kā vēršanās pret pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvības organizācijām. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts jaunajām sankcijām pret Krieviju, par to vēsta laikraksts Financial Times. Iebildumu pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju paudušas Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt dažādus iepriekš sagatavotajā sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Šodien no Latvijas uz Ukrainu devās 160 tūkstošus eiro vērta humānās palīdzības krava. Sūtījumā ir 14 transportlīdzekļi un plaša aprīkojuma klāsts, to starp generatori, taktiskais ekipējums, satelītsakaru sistēmas, Starlink komplekti un citas preces. Lielbritānijas premjerministra amatā stājies leiboristu politiķis bijušais Mančestras reģiona mērs Endijs Bērnems. Vēl pirms oficiāli pārņēma valdības grožus no sava priekšgājēja Kīra Stārmera, Bērnems ieskicēja sava ministru kabineta prioritātes. To vidū arī solījums reformēt valstī pastāvošo politisko un ekonomisko modeli. Šobrīd Bērnems jau ir sācis darbu pie savas valdības sastāvu veidošanas. Bērnems sola atkāpties no līdzšinējo valdību politikas un, piemēram, apņēmies nodrošināt stingrāku valsts kontroli pār pamatpakalpojumiem.
2: We will help people to live well.
3: Mēs palīdzēsim cilvēkiem dzīvot labāk, izveidojot vairāk aizsargājošu valsti, ieguldot cilvēku panākumos, nevis maksājot par neveiksmi. Šis darbs sāksies tagad. Drīzumā izdošu pirmo rīkojumu, lai mūsu valstī izbeigtu bezpajumtniecību. Tas ir par pareizo vērtību un normu likšanu valdības darba pamatā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Naktī valsts ziemeļos

0: Līs, vietām ilgstoši un stipri un dažviet gaidāms negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmainas ziemeļa austrumu ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 10-15 grādi. Rīt dienā daudz viet līs, pēcpusdienā vietām iespējams stipras lietus un negais. Pūtīs lēns vējš, bet jūras piekrastē brāzmainas ziemeļu rietumu vējš, brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 14-20 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Šis ir īstais laiks, lai patiesi dejot ar lietu šajā pēcpusdienā, kad tad, ja ne tagad, radioklausītāji, jo sinoptiķi mums sola, ka nekas nemainīsies tuvākajā laikā. Un arī man arī izdevās apskatīties to, kādas būs prognozes trim tuvākajām dienām. Nu tad jā, vienkārši apruņojamies ar pacietību. Viss jau būs labi, lietutiņš ir vajadzīgs zemei un noteikti arī dabai, bet katrā ziņā no saulītes mēs esam mazliet padzīti malā. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 17. Un šis ir brīdis, kad mēs kā allaži esam kustībā un katrā ziņā sāksim ar vienu un tūdaļ izstāstīšu, kas ir vēl

0: Var rīt šīs stundas sakarā un sākumā.
1: Kur braucam?
0: Jā, noskaidrosim vienlaiks arī, kur tad jūs ceļš ved, ja kāds vēlēsies izstāstīt. Tas mums nav mainījies, kā Allaž pēc pulkstena 17. Mēs esam kustībā, ceļā, dažādās sajūtās un izjūtās. Kaspars Markševits kopā ar jums radio klausītāji arī, un vienlaikus vēlos arī šodien paturpināt to mūsu jauko izgājienu rubrikā Paceļosim pa Latviju. Nu, jā. Kad tad, ja ne tagad, siltajā laikā, skaistajā laikā, kad var uzkāpt uz velo, kad var uzkāpt uz moto un izbraukt cauri dažādām ārēm, nonākt dažādās pilsētās, aplūkot starp citu pilsētu svētki, rīt pilnās sparā, ja nu kāds nav kaut kur vēl pabijis mūsu zemē, tad noteikti varētu apskatīties kārtīgi tajā kartē, kas notiek Latvijas pilsētās, un tad arī doties turp, kur acis rāda un sirds kāro būt. Bet šajā pēcpusdienā radio klausītāji gan esam ceļā, gan kustībā, gan vienlaiks arī taisām vienu labu ambrāžu un parotaļāsimies. Tātad, kas jums ir jāzina? Tauriņa numurs 2931-2222. Šis ir gan WhatsApp lietotnē, gan arī izziņām. Meklēsim pareizo pilsētu, kuru mēs šodien apciemosim. Un kā tas galgalā notiks un kā tad tas ir ieplānots? Es tūdaļ atskaņošu. Virkni dziesmas, mēs tās klausīsimies pilnā garumā, tā kā tam ir jābūt. Jums ir jāzina, kā šo dziesmu sauc, jo dziesmas pirmais burts, ar kā dziesmu sauc, ir tas, kurš jūs vedinās uz pareizo pilsētu. Jums ir jāsaliek no vairākām dziesmām, ir vajadzētu sanākt, ka sanāk viena pilsēta, kuru mēs šodien meklēsim kopīgi. Nav svarīgi, kurš šo dziesmu dzied. Vai kolektīvs, vai mākslinieks, vai duets, kā piemēram mēs tūdaļ sāksim ar dziesmu Seko saulei, Andra Stafecka un Andris Ēglis. Nav svarīgi, kurš to tagad dzied, bet galvenais es jums pasaku priekšā. Pirmā dziesma Seko saulei, tātad uz S burta mēs meklēsim, protams, pilsētu, par kuru mēs šajā dienā arī mazliet vairāk ko uzzināsim. Galvenajā balvā būs mans zvans jums, kurš būs pirmais operatīvākais un pareizās atbildes īpašnieks. Es jūs sazvanīšu, mēs saprunāsimies un pēc tam arī iziesim tiešajā ēterā. Sarunāsimies plašajā Latvijā un arī ne tikai Latvijā. Drīkst piedalīties spēlē, protams, pilnīgi visi, gan jauni, gan pavisam jauni, un arī tie, kas ir tālu, tālu prom ārpus mūsu robežām. Jums ar būs interesanti. Ko es jums varu pačukstēt? Šī pilsēta atrodas 119 km no Rīgas, ja tas nāk par labu. Jā, labi. Pilsēta pirmo reizi rakstiskos avotos ir atrodama un minēta 13. Gadsimtā. Bet tās dibināšanas gadu uzskata par tālo 1856. Gadu. Pagaidām, manuprāt, varētu arī pietikt.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Nu tad sākam. Seko saulē Andris Ērglis un Antra Stafecka. Bet pie pārējām dziesmām es turēšu mūti ciet un jums būs jāmin pašiem.

0: 16 minūtes pēc pulkstiem 17. Man sāk patikt šī lielā ambrāža. Es jau šīs idejas autorei, Baibai Palkauniecei, ieteicu, ka vajadzēs rotēt tās dziesmas dažādā laikā, dažādos laikos izspēlēt. Bet meklēsim pareizu atbildi, pa kuru pilsētu mēs šodien runājam. Antra Stafetska un Andris Ērglis uzsāka šo visu.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: Mēs turpinām ar Aisa Andrejevas balsi un klausāmies šo darbu. Vajadzētu zināt, kā šo sauc.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Turpinām ceļot pa Latvijas ārēm. Mēs meklējam šīs dienas pareizo atbildi, kura pilsēta lēnām virknējas dziesma aiz dziesmas. Nu, kā piemēram, ir dažādi varianti, protams, bet es pagaidām paklusēšu. Klausāmies šo.

0: Šis ir pats sākums, kad muzikālajā šobi parādījās Talanta fabrika 2 toreiz Disneylanda ir šīs dziesmas nosaukums, kuru mēs klausāmies. Es jums palīdzu radio klausītāji, jo mēs esam apceļojuši teju visu Latviju, bet vēl es ļaušu jums minēt šīs dienas galveno pilsētu, kuru mēs meklējam. Un man ir ikatrā dziesmā, un kā tā pilsēta veidojas jums?
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Nu tad vēl divi darbi, un tad stāsim nost.

Radio klausītāji, tik daudz versiju šodien, kurā pilsētā mēs gribam nonākt, bet ir tikai viena pareizā atbilde, kur mēs esam nonākuši, un ir pirmā pareizā atbilde, kuru tad es esmu nofiksējis, protams, un tad arī mēs tūdaļ, pavisam noteikti, sazināsimies ar šīs dienas uzvarētāju vai uzvarētājs vai uzvarētāja, kas tur galā mūs sagaidīs, bet paklausāmies vēl šo darbu, Agris Semēvits, sen jau viss. Un ar šīs dziesmas palīdzību arī mēs varam atklāt šīs dienas pilsētu.

0: Ļoti, ļoti piemērots darbs šajā pēcpusdienā, ja lietutiņš līst un līst, galvaspilsētā arī šobrīd līst. Un esam nonākuši, protams, līdz tam brīdim, kad mums ir jāpiestāj. Mēs esam sazvanījušies ar uzvarētāju, uzvarētāja Marta, kura tika galā ar šīs dienas uzdevumu. Un gan jau arī Martai būs, ko stāstīt visiem jums.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Nu jā, tā nu tas ir, un arī, protams, es gribu pateikt milz paldies visiem, kuri piedalījās šīs dienas mūsu ambrāžā, kur tik mēs nepabijām ar jūsu palīdzību. Nu, kā piemēram, varēja sakrist arī, ka varbūt būtu nonākuši Saldzgrīvā, bet ne tur. Tur mums nevajadzēja šoreiz nonākt, Smiltenē mūs aicināja nonākt, nē, Ogrē, Tukumā, Jelgavā, arī tur mēs nebijām šajā reizē, bet kur mēs bijām un kā mums izdevās nonākt līdz tai patiesai vietai, to tūdaļ uzjautāsim Martai. Sveika, Marta!
2: Labdien!
0: Sakiet, lūdzu, kā jūs nonācāt? Vai tas mans pirmais pavediens bija tas lielākais atbalsts uzreiz, kas sacīja, kas tad būs tā pirmā dziesma?
2: Jā, pirmā, ja jūs nosaucāt kilometrus un gadu skaitli, uzreiz zināju, ka tā ir Saldus.
0: Ļoti labi un trāpīgi. Nākamreiz es būšu gudrāks un klusēšu, lai jums ir sarežģītāk visiem. Marta, kas jūs saist ar Saldu un varbūt jūs esat vietējā?
2: Nē, es neesmu vietējis. Es dzīvoju Priekulītes pusē, Bunkas pagastā laukos dziļos.
0: Un kāds?
2: Un tād es zinu Saldus, mani draudzene no Saldus, te Bunkā arī dzīvo. Un tad vēl es zinu Saldu Sauli.
0: Jā, ir tāda lieta. Un starp citu, manuprāt, ka tuvākajā, manuprāt, ka jau šīs nedēļas, starp citu, nedēļas nogalē būs Saldus festivāls.
2: Jā, un tas jā, arī manām meitenēm ir ļoti mīļš, un mēs vienmēr apmeklējam, cik ir iespējams.
0: Fēni. Fēni, un nu, redz kā, vienkārši patiesību sakot, mēs nonācām pie tā pareizā atbilžu varianta, un radio klausītājiem tas ir kā labs piemērs, mēs noteikti nākotnē, jo mums šī spēle, jeb rubrika ilgs gana ilgi, tāpēc mēs esam nolēmuši turpmāk vairs priekšā neko neteikt, bet tas pats sākums jau ir jāļauj, kā teikt, iejusties, vai ne?
2: Jā, pareizi.
0: Ļoti labi, Marta. Marta, bet kur tad būs tā īpašā dziesma, kur jūs izraudzīsieties kā savu dāvanu šajā reizē, šajā pēcpusdienā? To gan mēs klausīsimies uzreiz pēc sportiskajām vēstīm, jo sporta ziņš ir gatavībā.
2: Jā, labi, paldies.
0: Kura ir tā īpašā dziesma, kur jūs vēlaties? Jūs varat izvēlēties.
2: Raimunda Paula, Margarita Vilcāna, Baltā Saule.
0: Baltā Saule. Nu, leģendārs darbs, vai ne?
2: Jā,
0: tad to mēs arī klausīsimies. Marta, paldies par kopā būšanu. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un paldies, ka piedalījāties mūsu ambrāžā. Ceru, ka tīk un iet pie sirds viss tas, kas mums šeit notiek.
2: Jā, jums arī paldies un daudz buču jums.
0: Kapitāli, paldies, tās es ķeru un saku jums visu labu. Jā, lūk tā, Marta izstāstīja, kā tika pie šī visa. Es apņemos nākošajā reizē klusēt un to pirmo dziesmas nosaukumu arī neatklāt. Bet tagad dosimies sporta pasaulē.
1: Latvijas Radio 2 Sports.
3: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar orā...

0: Džo groza bumbu, jo basketbola klubs VF Rīga parakstīs 2 gadu līgumu ar Ojāru Siliņu. Viņš iepriekšējās 2 sezonas spēlēja Polijas augstākās līgas komandā Varšavas Legija, kuras sastāvā kļuva par 2-kārtēju Polijas čempionu. Pērnajā sezonā Siliņš vidēji spēlē guva 7,6 punktus. Bet poļu žurnālists Karols Vasieks ziņo, ka bijušais Vroclavas Šļonsk galvenais treneris Ainars Bagātskis nākamajā sezonā strādās Portugālē un vadīs šīs valsts basketbola vienību Lisabonas Benfica. Benfica nākamajā sezonā startēs Čempionu līgas kvalifikācijā, taču, ja šī turnīra pamat fāzē neiekļūs, tad piedalīsies FIBA Eiropas kausā. Pasaules kausa finālspēlē futbolā šorīt agri no rīta pēc Latvijas laika Ņujorkas piepilsētā Ņūdžersijā 4 gadus nozīmīgāko trofeju izcīnīja Spānija, kas papildlaikā vairākumā ar 1-0 uzveic iepriekšējā turnīra čempionu Argentīnu. Vienīgos vārtus 106. Minūtē guva Ferrans Torres. Pēc vakardienas pasaules kausa finālspēles beigām vairāk Argentīnas futbolisti nesavaldījās un iesaistījās asumos, kad spēle jau bija beigusies. Spānijas spēlētāji Mikels Oyarzabals un Rodri priekos paskrēja garām Argentīnas futbolistam Nohelam Molinam, kurš ar roku iesita garām skrienošajam Rodrī. Tad laukumā izcēlās asumi, bet beigās tomēr karstasinīgos spēlētājus viņu komandas biedriem izdevās nomierināt un nošķirt no pārējiem. Spānijas vīriešu futbola valstsvienības pussargu Rodrī arī atzina par šī pasaules kausa fināla turnīra lamāko futbolistu, bet par visrezultatīvāko kļuva Francijas uzbrukuma līderis Kylian Mbappé. Viņam 8 mačos 10 vārtu, bet kopumā tagad pasaules kausa fināla turnīros viņam 22 precīzi sitieni, kas ir absolūtais rekords. Spānijas ļaudis fināla maču vēroja krogos un 3 fanu zonās, Madridē piemēram, un pēc tam visi devās ielās paust savu prieku par fināla iznākumu. Diemžēl ir arī traģisks vēsts. Pusnakti kādā Spānijas rietumu pilsētiņā līdzjutēja svinību laikā iekāpa strūklakā un tā sagruva, un dzīvību zaudēja 13 gadus vecs zēns, vēl viens jaunietis tika ievainots. Pasaules čempioni futbolā Madridē atgriezās šodien pēcpusdienā komanda, tad vispirms viesojās pie karaļa Felipes VI un premjera Pedro Sančesa. Pēc tam komanda dosies parādē Madrides ielās, tā sāks aptuveni tieši šobrīd. Izlase brauks pa Madridi 2-stāvu autobusā bez jumta un plānots, ka parādi klātienē pilsētas ielās vēros aptuveni 1 miljonu cilvēku. Bet, protams, bez pasaules kausa fināla turnīra futbolā ir arī citi notikumi, nu, piemēram, vietējā futbolā. Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas spēlē vicelīderi RFS šodien. 6. Vakarā izbraukumā spēkosies ar Jelgavu, savukārt 7. Vakarā vēl viens mačs, tajā Supernova Jāņa Skredeļa stadionā uzņems Grobiņu. Pašmāja vīra pludmales volejbola izlase vakar triumfēja nāciju kausā un ieguva Latvijai vēl vienu kvotu gaidāmajā Eiropas čempionātā. Latvija finālā pārspēja Norvēģiju, savus pretiniekus uzveica gan Edgars Točs, Gustavs Sauziņš, gan arī Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots. Uzvar nāciju kausā dos ceļazīmu uz Eiropas čempionātu tieši Točam un Auziņam. Sieviešu turnīrā Latvijas komanda apstājās 4. finālā. Bet Latvijas komanda vakar Rīgā izcīnīja bronzas godalgas 8 nāciju kausā 3-3 hokejā. Latvijas komanda pusfinālā ar 2-4 zaudēja Čehiem, bet cīņā par bronzu Latvija ar 9-3 pārspēja Igauniju. Finālā Čehi ar 6-4 uzveic Slovākiju. Latvijas komandas sastāvā spēlēja 2-kārtējais Stanley Cup ieguvējs Uvis Balinskis, tāpat arī Sānis Vilmanis, Edvards Traumaks, Kristaps Zīle, Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Roberts Mamčits, Patriks Zabusovs un Franks Razgals, bet vārtus sargāja Mariks Mitens. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Šīs pēcpusdienas ceļojuma spēles paceļosim pa Latviju uzvarētājas Martas izraudzītā dziesma Margaritas Vilcānes izpildītā Baltā saule. Ir 43 minūtes pēc pulksteni 17. Kaspars Markševits kopā ar jums, un tā nu mēs te turpinām gozēties radio klausītājiem klausīties labu latviešu mūziku. Kā nakti izskaidrot, ja to vispār var izdarīt.

0: Gjenu ka cirti ka I teget atë versa, cis unë skatas, kot kur logë virzena të dëvërë të rishqist kër ara, pilnik me onë nakt, bet ir ti ka unë vjenig fort shpet, vës dhejen. Vel shëja stunda, mas prilis, kës mësja po vete kuopa, Laurs Renix bejt së vë dzjedajmu, jo të udaj grupë Jumprova, mus vedis talak, shiz dhejen së teljojmë programma.
1: Ceļojums.
0: Un radio klausītāji, jā, mūsu šīs dienas, protams, ceļojums pa Latvijas pilsētām atnes nonācām saldu. Pareizajā vietā to mums palīdzēja izdarīt Marta un vēl virkne radio klausītāji. Bet varbūt ir kāds tiešām, kurš šobrīd zināja šo atbildi un vēlas izstāstīt kaut ko ļoti, ļoti feinu, ļoti sirds siltu. Kas tad svarīgs ir saldu? Kas jums ir saldus un vispār, ja esat no tās puses, vēl jau vairāk?

Šī ir grupa Jumprava, radio klausītāji, un uz brīdi piefiksēsim to, ko sakāt jūs par šīs dienas mūsu īpašo pilsētu, kurā mēs arī nonācām saldus, protams, Kurzemē, mīļā Kurzeme, visi, kuri klausās Latvijas radio 2, tā mēs turpmāk katru darba dienu mazliet jūs izaicināsim. Šajā reizē es biju, nu tā teikt, vai sirdīgāks, atļāvos pateikt pirmo dziesmu, ar kuru mēs sākām, bet trešdien, kad mēs tiksimies ceļojuma programmā, es būšu kluss kā sētas miets. Un tad nu gan, jums būs jātiek pašiem galā ar to, kas tad galu galā tur dzied, kas tā ir par dziesmu, un tad mēs mēģināsim atrast to īsto un pareizo atbildi. Bet visi kā viens saka, ka saldus ir īpaša vieta, tur allažasot dzīvība, mūzika, un gan šis tas no estrādes, šis tas no saldus saules un ne tikai. Protams, mīļa, māja vieta un ar dziļām saknēm. Tas ir tas, ko es redzu, ko sakāt jūs, un visa mūsu skaistā Latvija ir kā skaista varavīksne. Nu, par to arī mēs paturpināsim. 2005. Gadā vesels albums iznāca šim māksliniekam Ingus Petersons. Šoreiz Raimonds Pauls un Leons Briedis šo darbu ir sarakstījis viena no tām visām dziesmām, kuras Ingus ieskaņoja. Klausāmies šo, tad vēl zelta krieda, un tad gan būs klāt atkal jaunas stundas sākums un jaunākās ziņas kopā ar jums. Kaspars Markševics, labdien! Labdien!

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Eiropas Savienībā sarūk atbalsts jaunajām sankcijām pret Krieviju, par to vēsta laikraksts Financial Times. Iebildumus pret atsevišķiem elementiem jaunajā 21. Eiropas Savienības sankciju paketē pret Krieviju paudušas Grieķija, Francija, Itālija, Vācija, Austrija un Portugāle. Šīs valstis aicina pārskatīt un mīkstināt dažādus iepriekš sagatavotajā sankciju projektā iekļautos ierobežojumus. Stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Kā norāda Financial Times, Grieķija draud bloķēt sankciju paketi, ja tā ietvers aizliegumu transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi uz trešajām valstīm. Portugāla un Vācija iebilst pret ierobežojumiem Krievijas zivju importam, uzsverot nepieciešamību pasargāt nacionālo zivju pārstrādes industriju. Francija un Itālija savukārt paudušas neapmierinātību ar vīzu izsniegšanas ierobežojumiem, kas sākotnēji bija paredzēti visiem Krievijas bruņoto spēku karavīriem, bet vēlāk sašaurināti līdz personām, kas tieši iesaistītas karā. Ukrainu. Tikmēr Austrija atkārtoja prasību atbrīvot 2 miljardu eiro vērtos iesaldētos Krievijas aktīvus, lai kompensētu bankas Raiffeisen Bank zaudējumus saistībā ar Krievijas piemēroto naudas sodu.
0: Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības un iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapusi reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Biedrībā gribu palīdzēt bēgļiem negrasās vienot ar kultūras ministriju par līguma laušanu projektam, kurā ar mākslas un kultūras aktivitātēm paredzēts veicināt trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Ministrija biedrību aicinājusi līgumu izbēgt pēc ampusējas vienošanās, taču organizācija tam nesaskata tiesisku pamatu. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Biedrība pērn konkursā ieguva tiesības īstenot projektu, kurā ar kultūras pasākumiem paredzēts palīdzēt Latvijā patvērumu saņēmušajiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Līgums jau ir noslēgts un projektu kopā ar partneriem plānots sākt 1. Augustā. Biedrība kultūras ministrijas piedāvājumam līgumu izbeigt nepiekrīt, jo tam nesaskata tiesisku pamatu. Tas notiek laikā, kad kultūras un iešlietu ministri aicinājuši pārbaudīt visus kultūras ministrijas administrētos patvērumu migrācijas un integrācijas fonda projektus. Biedrība notiekošo vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību.
0: Ceļu satiksmes negadījumos aizvadītajā nedēļas nogalē cietuši 4 elektroskrejritaņu vadītāji un 5 velosipēdisti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā Latvijas radio apstiprināja, ka saņem ļoti daudz izsaukumu par negadījumiem un kritieniem no šādiem rīkiem, un viena no biežākajām cilvēku kļūdām ir tā, ka viņi nevelk aizsargķiveres. Rīgas ielās uzrunātie cilvēki izteicās, ka jūtas pietiekami droši, turklāt kārtību uzlabojušas izmaiņas noteikumos kopš aprīļa.
3: Atbildīgākiem būtu tie, kas braukā uz tiem skrējritaņiem. Lielāka atbildība viņiem kaut kā nozīmēt.
4: Ļoti grūti, manuprāt, mainīt šo situāciju, jo tas ir galvenokārt atkarīgs no paša cilvēka, no paša vadītāja. Tā kā es šaubos, ka tur kaut ko diši daudz var darīt, kā varbūt tikai celt uzmanību par to pievērst vairāk. Es esmu redzējis, ka Lietuvā, piemēram, ir pie skata skrējritaņa uzlikta ķivera, kas, manuprāt, arī būtu ļoti noderīga un nepieciešama arī šeit braukājot, jo no kuram reāli ir ķivera līdz, kad viņš grib braukt uz skrējritani.
5: Es domāju, vienkārši jāsaglabā cilvēcība un jāatver acis un jāskatās, kur brauc, kur iet un kas nāk priekšā un jārēķinās ar kā ar sevi, tā ar otru.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 758 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
6: Šonedēļ Latvijā bieži līs un tuvākās dienas būs arī vēsas. Temperatūra no otrdienas līdz ceturtdienai pēcpusdienās pārsvarā 15-20 grādu robežās un tikai vietām tā mazliet pārsniegs 20 grādu atzīmi. Naktīs 8-13 grādi, piekrastē līdz 14-16 grādiem. Nedēļas nogalē laiks biežāk būs saulains, tomēr vietām joprojām gaidāms īslaicīgs lietus, kļūs siltāks. Brīvdienu pēcpusdienās temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
7: Latvijas radio 2. Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu

0: ministrijā, zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Full of Smoke Range. Vēlreiz šajā pēcpusdienā met nu ieviesoļojam vakarā, kad aiz loga šeit Doma laukumā līst kā pa jāņiem. Un arī zibeņo ducina pērkons viss kā solīts. Justs un Krisi bezrūpības pietura, bet mēs bez apstājas šo stundu pavadīsim ļoti muzikāli. Ir 8 minūtes pēc pulksten 18. Tiešām labu vakar visiem šoferīšiem. Esiet piesardzīgi, prātīgi, nesteidziet. Aiz loga ir gana vētrains laiks. Bet Kaspars Markševits kopā ar jums un šobrīd Imants Kalniņš, Ainars Mielaus, tu mani dzeni.

ir 18 minūtes pēc pulkstena 18. Varat arī kaut ko labu ievēlēties. Jānis Paukstello, paldies dzīvībai, bet nu jau par to, ja kas uz sirds, tad jūs jau zināt, 2931-2222, bet par šo visu dziedās dvīnes, jā, māsas dvīnes un Mārtiņš Jātnieks.

Šī ir māksliniece Atta Vara, mūsu brīnišķīgā pērle, kur pārstāvēja mūsu lielajā Eirovizijā. Mazliet žēl, bet mazliet palasīsim arī to, kas sakāms jums par saldu. Es atceros sevi saldu no pēckara laikiem līdz 1957. Gadam. Man tūs ir Jānis Rozentāls, viņa glezna no baznīcas. Un atmiņā, ka papiņš man pirmo mākslas grāmatu uzdāvināja tieši Jānis Rozentāls. Vēlāk izstāžu apmeklēšana tā bija man ļoti svarīga kādreizējā fizikas un astronomijas skolotāja Māra. Paldies Māras kundzei par šo iedvesmas stāstu par to, kas svarīgs un ļoti būtisks saldu reizi ir piedzīvots, bet šobrīd cik tālu vēl un kris

Šovakar vēl kādus mīļus vārdus. Jūs katrs varat iešķirstēt jums tuvam un mīļam cilvēkam. Bet par saldu vēl paturpināsim arī šajā stundā. Saldu man bija randiņš ar trīs riteni. Spārīti tajā laikā ir bijis ļoti, ļoti iecienīts braucamais. No turienes tajā laikā bija radi no tēva puses, tā mums raksta kāda radio klausītāja. Bet šobrīd grupā Tervete un vienkāršie vārdi arī ir izteikti dziesmā. Santa Kaspersone turpina mūsu

Lieveņa, nu, jāceka, rīt lēnām tā saulīte uz ausīs un atnāks arī tāds mierpilns rīts kopā ar saules stariem. Lai rāma lēnām par to lustīgais blūmīzeris un, protams, Mārtiņš Bergmanis tā visā savā krāšņumā. Tūdaļ Willow Farm un vienkārši būt vēl šajā dziesmā, tad mums padziedās arī Šipsī, jeb grupa instrumenti, Būs arī tautumeitas un vēl virkne labu pašmāju darbu. Ir 38 minūtes pēc pulksten 18. Starp citu radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Tas viss jau pēc jaunākajām ziņām, bet arī to jūs kopīgi.

Burbuļsim, burbuļsim un uzbursim to laimi paši sev un arī tautu meitas. To mums palīdz darīt šajā dziesmā Burman laimi ar šo ar meitenes mūsu pārstāvēja lielajā Eirovizijā. Un par to mums ir jāteic paldies. Un, protams, pēc lielās Eirovizijas nāk arī iedvesma un dāmas dosies Eiropas koncerta turnejā. Un mēs varam tikai un vienīgi vēlēt veiksmi meitenēm, lai izdodas... Satikt tos atbalstītājus, fanus, mūzikas cienītājus un visus gardēžus, kuri vēlas sajust latvisko dziņu un arī to kārtīgo tautisko motīvu, kas ir dzirdams arī šajās dziesmās. Radio klausītājiem, Kaspars Markševičs šeit, jau no 2015. Doma laukumā, no kuriens raidām mēs pāri plašajai pasaulē, bet vienlaiks man arī no jums ir jāatvadās. Vēlos tikai atgādināt, ka pēc jaunākajām ziņām uzreiz būs radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Juris Biršs un Ineste būs studijā, tad arī jūsu uzdotie jautājumi par būvniecību, remontdarbiem, visu pārējo. Tas viss, protams, būs pats svarīgākais. Steigs atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, bet es saku jums milz paldies. Uz sadzirdēšanos jau rīt zelta graudos, tad arī trešdienas pēcpusdiena mums būs kopīgi jāpavada, tad atkal mums būs jāmeklē pareizā pilsēta, kas tik mums nebūs jādara. Bet šovakar visu labu, uz rāmus un fēnas nots, atā, uz tikšanos!

Sekundes ziņām 7. studijā Ģits Auzāns. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem turpmāk vairs nemaksās par darbu ministra kabineta memoranda padomē un tās darba grupās. To paredz valsts kancelēs sagatavotie noteikumu grozījumi. Tāda rīcība seko pēc premjera apvienotā saraksta politiķa Andra Kulberga paustā sašutuma, ka nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par šo sēžu apmeklējumu maksā. Trīs dienās 555 cilvēki parakstījuši valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam adresētu atklātu vēstuli, aicinot viņu saglabāt valsts demokrātiskās vērtības, iestāties par tiesisko paļāvību, akadēmisko brīvību un pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Vēstule tapus reaģējot uz pēdējo dienu politiķu izteikumiem un vairāku ministriju lēmumiem, kas skāruši nevalstiskās organizācijas un zinātniskos projektus. Par ieguldīšanu Latvijas aviokompānijā Air Baltica nopietnas sarunas ir ar trim investoriem. Tā Latvijas radio atklāja premjers Sandrs Kulbergs no apvienotā sarakstā, sakot, ka Air Baltica nav jābūt uz valsts pleciem un ka valsts daļa tajā jāsamazina līdz minimumam. Premjera birojā uz Latvijas radio precizējošiem jautājumiem gan neatbildēja.

0: kompānijai jau līdz vasaras beigām valstī ir jāatmaksā 30 miljonu eiro aizdevums. Lai glābtu Air Baltica no bankrota, strateģiskais investors jāatrod jau šovasar. Tā uzskata satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
1: Principā tirgu aizņemties ar šādiem kritērijiem nav iespējams. Nu, to var tikai pie kaut kādiem augļotājiem ar milzu procentiem. Tā kā, un to atkal, tas ir aizņemties, lai atdot aizdevumu ar vēl lielākām likmēm, kas nav ilgspējīgi. Investors pēc būtības ir vienīgais glābiņš. Nu, ja kurā gadījumā valstī ir steidzam kaut kas jādara, pretējā gadījumā neizbēgamais notiks, ja, tad uzņēmums bankrotēs, ja kaut kas netiks darīts pavisam steidzam.
0: Tā kā Krievija nespēja gūt uzvaru karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citas iespējas, kur gūt militārus panākumus un uzskata Baltijas valstis un Poliju par tuvākajiem mērķiem. Tā šodien paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Līdzīgs brīdinājums jau pagājušā nedēļā izteica Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, kurš ieradies valsts vizītē Lietuvā. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjeru pēc tam, kad karalis Čārlzs III Buckinghamas pilī šodien oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjers gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Šodien Rīgā pamatīgi līst un Latgales ielā pie pieturas mazā Kalnielā aplūdušas sliežu ceļa dēļ ir apstājusies 7. un 14. maršruta tramvaja kustība abos virzienos, tā informē Rīgas satiksme. Un stipras lietus gāzes apludinājušas ielas daudz viet Rīgā. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlasīs cīnītā 17. vieta Eiropas čempionātā ir augstvērtīgs sasniegums, ar kuru Latvijas handbola federācija ir ļoti apmierināta. Tā Latvijas radio stacija organizācijas ģenerālsekretārs Uldis Strautmanis.
2: Vadības līmenī mēs esam ļoti apmierināti, tas ir maigi izsakoties, mēs esam ļoti apmierināti. 8 spēlēs ir 4 uzvaras. Jā, varbūt sākums ieskriešanās nebija tik veiksmīga, bet nu, apzināmies, tur mums pretī bija Spānija, Islande, Austrija, kas pirms 2 gadiem 18-gadīgo vecumā bija sestie Eiropā. Ja. Objektīvi diezgan spēcīga apakšu grupa trāpījās, bet, nu, ja tu gribi būt labākais, ir jācenšās. Ja. Ja tā skatās, ja mēs esam tajā 17. vieta, tas ir, nu, būsim objektīvi, tā ir 17. vieta arī pasaulē.
0: Latvijas junioru handbola izlases līderis Valdis Kalniņš Eiropas junioru čempionātā laboja turnīrā gūto vārtu rekordu. Kalniņš kopumā 8 mačos guva 104 vārdus. Bet Latvijas vīriešu pludmales futbola izlase Gruzijā izcīnījusi sudrava medaļas Eiropas pludmales volejbola izlases B divīzijas turnīrā un ieguvusi tiesības atgriezties A divīzijā, tā šodien ziņo Latvijas futbola federācija. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm un gaisa relatīvais mitrums 94%. Naktī Latvijā mākoņēns dienvidaļā skaidrosies, bet ziemeļos ilgstoši un stiprs lietus.
3: Latvijas radio 2. Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
2: Labvakar.
1: Mums te aiz loga ducina pērkons, bet ir pienācis laiks atbildēt uz klausītāju jautājumiem par pavidu visām lietus gāzēm un pērkona dunoņai. Interesants laiks šodien, Birškungs. Tāda kārtīga pērkona vasara iestājusies.
2: Nu, paliek arvien interesantāk, tāpēc, ka mēs ir kā virzamies citā platumgrādos it kā apmēram.
1: Nu, tāpēc jā,
2: tas
1: tā
2: jau
1: lēna,
2: parādās jauni dzīvnieki, parādās jauni augi, jaunas lietupas brāzmas. Un tas viss liecina, ka pasauli kustās.
1: Pasauli mainās.
2: Jā, mainās.
1: Viss mainās. Es tā iedomājos, būtu labi, ja mežā vēl parādītos kādas garšīgas ēdamās sēnes jaunas. Nav nekas pagaidām dzirdēts.
2: Taisnā otrādi. Jo mēs tālāk ejam uz silto pusi, tur sēnes paliek indīgāks.
1: Ai, tas gan nav labi.
2: Nu, tā, viņš ir. Tieši tagad nāk virsu, teiksim, nu, pārāk siltas arī, pēc sēnēm nav īpaši labi.
1: Nepatīk sēnēm. Jā. Nu jā, varētu teikt, ka tā ir tāda klimata maiņas blakne. Nu, bet mēs šodien nerunāsim par klimatu, mēs runāsim par būvdarbiem, par remontdarbiem, par celtniecību un atbildēsim kā jau allaž uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Un šoreiz mēs sāksim ar Aigaru vēstuli. Neliela apdzīvota divstāva guļbaļķu māja ar iebūvētu pirti. Māja celta pirms 5 gadiem no 35 cm baļķiem, nav siltināta, bet pirms gada zem palodzēm periodiski sāka parādīties gaiši dzeltenas pulverveida kaudzītes un arī tādi sīki caurumiņi. Un Aigars vaicā, vai tas varētu būt ķirmis? Kā to varētu noteikt?

0: teikt, un galu galā, kā no tā briesmoņa varētu atbrīvoties, lai nesagrauž māju.
1: Jā,
0: nepatīkami, jā.
1: Nu, protams, ka nepatīkami. Nu, bet informācijas ir drusītiņ nedaudz par maz. Jo, teiksim, kā tā viena apzīmējums būtu, kur tad palodze ir gan iekšpusē, gan ārpusē?
0: Es sapratu, ka iekšpusē.
1: Nu, es ar tā sapratu. Jā. Ja ārpusē, tad tas būtu mizgrauzes, jo ķirmis nekad tā īpaši neinteresēsies par ārpusi, viņam rūp siltāka puse. Un ja tas ir iekšpusē, tad ļoti iespējams, ka tas varētu būt ķirmis. Jo praktiski šis caurumiņš ir apmēram kaut kur maksimums 2-2,5 mm caurmērā un precīzi apaļš un ļoti daudz viņu ir šie caurumiņi. Un pati vabolīte arī kā 2,5-3 mm brūna, maza vabolīte lidojoša. Un diezgan reti viņi stāv reiz vēl var momentu ieraudzīt. Bet tas nav labs kukainis. Ja? Katrā gadījumā tā par to ir jāsāk uztraukties. Un tāpēc pirmkārt jau tas ir interesanti, ka parādās pie palodzēm, palodzēm. Ja? Tātad varbūt tas, ka derētu ātri vien noņemt kādu palodzes dēli, noņemt nos un paskatīties. Varbūt, jo redziet, arī ķirmi ir ļoti gardēži, un viņi vienmēr cenšas šajā guļbaļķu ēkā izmeklēt tās vietas, kas viņam ir vairāk smeķē, ja vairāk garšīgas ir. Un tā koks ne dažādi. Mēs arī koks nezinām no kādiem baļķiem. Ir tas, ka 35 cm baļķi, tas ir ļoti labi. Es pat uzskatu, ka viņi nav jāsiltina, un šeit viss ir kā kārtībā. Bet tas ķirmis varētu būt. Nu, man tas ir viss, ko es pateicu, pagaidām tikai tas vienīgais labais, ko var pateikt. Jo tālāk jāsako, kad ir slikti. Nu, pirmkārt, protams, ka vajadzētu mēģināt noteikt, vai tas tiešām ir šis ķirmis. Oteksim, paņemsiet to palodzes dēli un atsevišķi viņu, teiksim, palikt, atbalstīt uz kādiem krēsliem un apašā palikt tumšu papīru un paskatīties. Viņam tātad zemti šiem caurumiņiem šur un tur parādīsies atkal šīs pulveru veida, vai nu balti, vai dzeltenīgi pulverīši koka milti, ko viņš ir samals. Un tas norāda to, ka jā, viņi tiešām dzīvi un tur darbojas. Un ja tā būtu tikai šis palodzes dēļus, tad tas jautājums būtu vienkārši risināms. Tad mēs viņu ņemtu un mēģinātu atbrīvot. Pirmkārt, ja mēs varētu viņu ievietot kaut kādā gāzes kameram, tas jau zem spiediena, tas jau kaut kas būtu, bet māju mēs to nevaram izdarīt. Mēs arī baļķos, un tāpēc vienkārši jānosaka tie gabali, kur tad viņi ir. Nu, kaut vai ar lupu jāsāk skatīt visu māju riņķi.
0: Pētīt, jā.
1: Pētīt, kur tad viņi, jo viņi nav vienmērīgi vēl. Tas ir pārāk maz, pa 5 gadiem.
0: Nu, 5 gadi jauna māja, principā, jā.
1: Tāpēc viņi vēl vajadzētu atšķirt tās vietas, kur viņi ir un kur nav. Nu, diemžēl, ja ir baļķos, tad mēs neko izdarīt lietas labā nevaram, citu kā tikai protezēt šos baļķu daļu, izzāģēt, apmainīt. Nu, neko, tāpēc, ka savādāk neko tur tādu izdarīt nevar. Ja ir atsevišķi, vat, teiksim, tāda palodze tikai, nu, pieņemsim, ka ir palodze.
0: Daļa, viena konkrēta daļa.
1: Jā, nu, teiksim,
0: daļa.
1: Tas tāpat kā viena mēbele vienalga. Tad ir vienkāršāk. Kaut gan arī tas ir ļoti darba ietilpīgs process. Tad mēs ņemam un novietojam uz tās tumšās papīru, mēs redzam, kad ir, ņemam ar svecīti vai ar vasku un aiztaisam visu caurumiņus ciet. Nu, vienkārši jebkur caurumiņu. Tāpat tas, kā cilvēks arī mazai vabolītē, viņa ir jāelpo. Un tāpēc viņa urps jaunu caurumu, parādīsies jaunu miltu kaudzīt, un mēs tagad atrodam, ka kuri parādījušies jauni, tajos mēs ar
0: špricīti,
1: ar špricīti, tādu, jā, ar špricīti.

0: Mēs ievelkam teiksim, kaut kādu antifunkcijām. Nu, vienalga, jebkuru būmateriālu veikalā nopērkot, jebkuru šķīdumu, kas ir domāts pret puvi, pret, nu, tas kaut
1: antiseptiķi tā kā.
0: Nu, līdzīgi, jā, antiseptiķi. Nu, teiksim, tādu, jeb mēs varam ņemt stingrāk, teiksim, ir mums speciāli pret pelējumi koncentrāti, ja. Mēs viņu varam tur
1: iešpricēt
0: tajos caurumiņos. Ārkārtīgi garlaicīgs un briesmīgi nepateicīgs Ingeris. Darbs, bet apmēram pēc nedēļas mēs visu viņu panākuši. Nākušā dienā mēs atkal skatāmies, kuros caurumiņos ir parādījies, un atkal špricējam iekšā. Tā mēs varam saglābt atsevišķu dēli, atsevišķu mēbeli, bet guļbaļķu, teiksim, ja būs tāda zona, tad šī zona var tikai, nu, teiksim, daļēji nozāģējot, skatoties, cik dziļi viņi ir paspējuši jau.
1: Iegrausties, jā.
0: Jā, tā kā tas ir, tā ir tiešām nepatīkama lieta. Ja tas viss notiktu ārpusē, nevis iekšpusē, tad tas nebūtu ķirms, tā būtu misgrauzes, un tas ir daudz vienkāršāk, un viņš neveido dziļus, viņš veido tikai apmēram dažus milimetrus zem koksnes virskārtas tādas ejas, un tur
1: dzīvo, jā. Jā.
0: Un ar to ir vienkāršāk tikt galā, bet ar ķirmiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Pie tam mums jāsaprot, ka mēs atstājam, teiksim, nu, atstājam telpu pilnīgi vaļā, un ziemā mīnus 30 grādus, nu, viņi izsals. Nekur viņi neizsals.
1: Un tādā baļķī milzīgā.
0: Jā, viņi iekūņojas un paliek iekšā gadiem. Cita lieta, ka viņi paši kaut kur aiziet. Dara tā, ja akal neizprotām.
1: Arī tā var būt, ja nu, vienkārši nepatīk tā vide, kur viņi ir.
0: Pilnībā var būt arī tā. Un esmu arī sastaps tāds gadījums, ka viņi aiziet no ēkas, kurā tikai neko nejauši ir bijušas. Un tikai daļa no ēkas ir pakļaut bijusi ķirmi iedarbībai, un viņi aiziet tik un tā prom. Viņam kaut kas nepatīk, un pārējā daļa viņi atstāja. Un ir, protams, kur viņi nostrādā līdz galām. Ir tāds ēks, kas pats sabrūk. Nu, teiksim, ja viņš cilvēks nedzīvot, tad viņa pārvērstos vienkārši tādos
1: utekļos.
0: Nepat ir šausmīgi skaisti izskatās, bet briesmas vienkārši. Jā. Un bijis tādās telpās, kas liekas, ka mākslīgi izdarīts. Viņas ir nu, sagrausts līdz nesaprašanai.
1: Mm-hmm. Bet nu, noteikti zinātnieki strādā pie šiem procesiem, kas varētu ķirmi aizbaidīt.
0: Nu, redziet, ļoti vienkārši ir milzīgs daudzums visādu antiseptiķu, visādu indu, ko mēs varam palaist, bet pirmkārt jau mums jāskaras to, ka šeit arī dzīvo cilvēks.
1: Nu, protams.
0: Otram kārtā mēs nevaram viņu pakļaut, jo mēs nevaram dabūt to gāzi vai to indi dabūt iekšā. Jo, tieksim, ja tā ir mēbele, mēs ieliekam autoklāvā, paceļam spiedienu, ievadam toksisko vielu, un jautājums ir skaidrs.
1: Atrisināts, jā.
0: Jā, viņš tiek noindēts, bet šajā gadījumā tas, nu, tas nav reāli.
1: Jā.
0: Tā kā no tā ir jāuzmanās, un es teiktu, ka jābūt gataviem uz pilnīgi tādu ķirurģisku rīcību.
1: Bet ir arī kaut kādas nu, iespējas laboratorijas pārbaudīt, vai tiešām tas ir ķirmis, vai ja ir šaubas.
0: Nē, nu,
1: visdrošāk jau ir, ja šāda situācija.
0: Nu, vienkārši to parādīt speciālistam vajadzētu.
1: Un uzreiz.
0: Nu, vienkārši vajadzētu to pulverveida kaudzīti un šo caurumiņu nofotografēt un parādīt speciālistu pateiks uzreiz.
1: Momentā pateiks, ir vai nav.
0: Jo, nu, atkarība no kā viņas ir sakrauts, cik viņas bieži, cik liels, cik biez un cik kāds ir caurumā ar caurumiņiem, to visu var pateikt.
1: Nu, tātad šī guļbaļķu māja ir jāapsako, rūpīgi jāapsako un arī ar šo melno papīru jāpavēro, kas notiek, kur ir šī koncentrācija.
0: Jā, viņi jāmēģina viņu izolēt, jāmēģina viņu dezinficēt un kaut kādīgi nu, iespaidot.
1: Nu, jā, tikai ķirurģiska metode, cik es saprotu, tur var
0: pagaidām,
1: šīs injekcijas arī arī nemaz neuzsākt? Vai tomēr ir vērts arī guļbaļķī?
0: Nu, guļbaļķī tas nav praktiski iespējams, tāpēc, ka nu, jūs jau neredzēs ar diviem baļķiem palikt tukšo vietu. Un tur ir tas caurumiņš, viņš vienmēr būs. Tur priekš viņi pietiekoši sprauga, priekš cilvēka nevienu.

0: nekādā veidā nav iespējams tur piekļūt.
1: Jā, paldies par atbildi Aigaram. Kāda neliela muzikāla vasarīga pauze, un tad turpināsim.

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Nākamais mums ir Andra jautājums, uz kuru mēs nepaspējām atbildēt pagājušajā raidījumā. Un jautājums ir par 30 centimetru guļbaļķu mājas siltināšanu no iekšpuses. Andris raksta, vēlos izmantot tikai draudzīgus materiālus, uz baļķu sienām plānoju stiprināt vienā vai divās kārtās 25 mm fibrolīta plāksnes. Un jautājums ir šāds, kā pareizi veidot vannas istabas sienas un grīdu guļbaļķu mājas stūrī? Paredzēta ir dušas kabīne un akmens flīžu grīda. Lūdzu, piešķirums, kā pareizi veidot vannas istabu? Guļbaļķu māja, skaisti.
2: Atkal guļbaļķu māja. Tas ir tiešām, guļbaļķu māja ir ļoti, tā saku, daudzām problēmām, un tā ir pareizi jāuzbūvē. Un ja viņai kaut kas nav tā kā vajadzīgs, mēs saskaramies ar lielām nepatikšanām. Šajā gadījumā tāpat tas ir ļoti pareizs jautājums, jo, teiksim, stūrī mēs saskaramies ar vissmagākiem apstākļiem, kāda mājā pastāv telpai. Tas ir tieši stūrs, jo stūrs ir praktiski no divām pusēm divas ārsienas. Ja? Tā ir telpa, kurai ir telpas daļa, kurai ir divas ārsienas, un tā ir visaugstākā, visvērsāk turamā daļa. Un tajā pašā reizē arī mitrums. Tātad mēs gribam izveidot šeit vannas istabu. Nu, vai mēs veidojam ar dušas kabīnu vai vannu vai vienalga kā savādāk šarko vai ko. Jebkurā gadījumā tur ir paaugstināts mitrums. Un koka ārsienas nav tas labākais variants šādai vannas istabai. Tāpēc ko iesaka darīt? Ņemam un

0: atdalām mūsu ārsienas, divas ārsienas, kas veido kaktu, atdalām, teiksim, no 5 cm attālumā atdalām ar ģipškartonu sieniņām, starp sieniņām. Nu, tātad mums ir kakts, un šajā kaktā veidojam iekšēju kaktu,
1: sien, vēl,
0: kas atkāpjas pa 500 cm. Mm-hmm. Ar viegliem metāla profīliem to noklājam un uzsitam virsū, uzkrūvējam tātad riģipsi. Un tālāk uz riģipsi mēs varam iekšpusē darīt to, kas mums patīk, kā mums patīk vansistabā. Tur flīzes liek un tā tālāk.
1: Uzreiz uz riģipša klāt?
0: Jā, uz riģipša var, nu... Protams,
1: nu, ūdens izturīgo.
0: Protams, ūdens izturīgo. Protams, vieglu smērējošu hidroizolāciju. Mm-hmm. Viss mēs darām tāpat kā parasti. Bet viņš ir atbiedīts par 500 cm nost. Un tad no grīdas līdz griestiem arī griestos mēs 5 cm uz leju veidojam it kā papildus griestus. Ja?
1: Jā.
0: Un tātad mums parāja veidojās tagad gar ārsienam un gar griestiem mums veidojās gaisa sprauga, kur ir atdalīta no visas pārējās mājas.
1: Jā.
0: Un tagad, ko mēs tālāk daram? Mēs pievienojam šo gaisa spraugu pie ventilātora. Pie ventilātora, kas ir apgādāts ar
1: sensoru kādu?
0: Ar sensoru, kas parāda, ka var automātiski darboties, bet var noregulēt uz kādu. Nu, teiksim, uz noregulējumu parasti uz 70% gaisa mitrumu un atstājam viņu tur. Viņš ir automātiski pieslēgts, viņš strādā tikai tad, kad telpā ir šajā atdalītajā telpa ir
1: sasniedz
0: 70% gaisa mitrums. Viņš darbojas 15 minūtes, izslēdzās, mēra atkal, ja ir atkārtojas, ja ne, pārstāj. Un tādā veidā viņš var darboties visu mūžu ilgu, apmēram pēc 4-5 gadiem viņš var sadegt, tikai mēs zinām, ka tur nu, ne tā sadegt, vienkārši viņš sabojāties, un viņš ir jānomaina vai kaut kas viņam jāpadāt. Un mēs, ko mēs panākam? Mēs panākam to, ka viss mitrums, īpaši tad, kad mēs mazgājamies vai mazgājam veļu vai kaut ko darām, viss viņš iet cauri, lielākā vai mazākā mērā, caur šim ģipškartonu sieniņam, ieiet tajā gaisa telpā un tur viņu uztver caurvēžu, tā sakot, nu, ventilācijas plūsma, un neļauj ieiet buļbaļķos.
1: Jā, un izvad ārā.
0: Izvad ārā, jā. Tādā veidā mēs paglabājam, nu, un tad, kāpēc neradīsies mūsu koku ārbaļķos, pelējums, puve, zilējums, ķirmi un tā, kuriem arī vajadzīgi ir, zināms, mitrums ir pilnīgi savs un man nedēļ.
1: Jā.
0: Tā kā tas daudz ko mums palīdz.
1: Bet iekšsienu, tur noteikti arī ir kāda iekšsiena.
0: Iekšsienām viss tiek veidots, nu, teiksim, pieņemsim, ka iekšsienās arī ir, teiksim, riģipsis, un tālāk ir siltumizolācija un atkal riģips. Tātad iekšpusē, tā es nozīmē vansistabas pusē, riģips tiek hidroizolēts, tāpat tās, bet no ārpuses, un tas istabas pusē, nē.
1: Jā.
0: Un tā kā tur viņš var brīvi, kas no cauri iziet, tas iziet, viņš var elpot. Bet galvenais mitrums viss iziet caur,
1: šo te.
0: Jo lielokoties siltums jau iet no siltākā uz āru, un viss kustība ir novirzīta uz ārsienu pusi.
1: Uh-huh, uh-huh, skaidrs. Un vēl grīdas.
0: Nu, grīdas nespēlē šajā gadījumā liela loma, ja? Grīda viņa tiešām vismazāko lomu spēlē. Tāpēc, ka kādu viņi tur mums ir tādi, mums tur jau ir flīža grīta, viņi tā brīnišķīgi tā arī var eksistēt. Jo viņi nepiedalās pie gaisa apmaiņas.
1: Uh-huh, uh-huh. Nu, tur tieši tāpat kā veido parasti istabā grīda, tāpat arī vansistabā grīda.
0: Tieši tā.
1: Viss notiek. Skaidrs, paldies par atbildi Andrim. Un Mārtiņš mums raksta ceļu pusotra stāvu māju no keramiskajiem blokiem. Mansards, protams, būs apdzīvojums. Pirmajā stāvā ir skaidrs, ka plēve sienām nav nepieciešama, bet kā ir ar plēvi starp stāviem? Kā izvairīties no plēves mansardas stāvā, jautā Mārtiņš. Ja mansardā būs plēves, tad, protams, vajadzētu likt rekuperāciju.

0: operācijas iekārtu, bet to nevēlos darīt. Vai jumta daļas pīrāgs kokšķiedra, ekovate kokšķiedra atrisinās šo elpošanas problēmu?
1: Nu, šeit mazliet tādas nesapratne radusies. Es tā nevaru pašreiz uz ātro izdomāt, kāpēc parādījies tāds jautājums ir. Jo parasti jau pa sienām jautājums par starpstāviem nav. Parasti māja pieder vienam cilvēkam. Un šis viens cilvēks īpaši nesatraucās, ja viņam no pirmā stāva, kur ir apkurināts grīdas apkure un radiātori varbūt vai vienalga kāda cita apkure, un tas siltums caur ieceļās uz augšu vai ne, un caur pārsegumu. Parasti individuālās mājās tas ir vai no koka pārsegums, vai arī tiešām tas ir betona plātņu, caurumoto plātņu pārsegums. Nu, kā vienā tā otrā gadījumā, kaut kāda daļa no siltuma iet caur šiem siltuma vadošiem materiāliem un uzsilda arī otro stāvu, arī pat, teiksim, uz mansardas stāvu kaut kāda daļa nonāk. Nu, ja cilvēks ļoti negrib, kad nonāk, tad rīko plēves, bet plēves parasti pie starpstāvu pārsegumiem neliek.
0: Mm-hmm. Tātad nav vajadzība.
1: Nē, nu, pēc tehniski tādas vajadzības nav.
0: Nebūt.
1: Vienkārši mēs varam ekonomēt savu siltumu, neļaut viņam izplatīties nekur tālāk, lai viņš tikai kondensējās uz plēves, tad mēs dzīvojam plēves maisā.
0: Jā. Nu jā, bet tas nebūtu vajadzīgs. Un tas jumta daļas pīrāgs kokšķiedra, ekovate kokšķiedra,
1: viņa neatrisina elpošanas problēmu. Mm-hmm. Viņa, jo par elpošanas problēmu mums ir jāsaprot jumta daļā, ka tur jābūt virs šī noslēgtā pīrāga. Mums jābūt gaisa spraugai, kurā gaiss no pažobeles ieiet, un tātad ejot uz augšu, iziet pie jumta kuras, viņš iziet ārpusē.
0: Jā.
1: Tad viņš skalpo kā tāds vilcējs, ja, kā pēc ežekcijas principu viņš velk, un tad viņš var atrisināt elpošanas problēmu, lūdzu kokšķiedri, ekovat kokšķiedri. Ja. Tad viņš velk no šīs sistēmas ārā ūdeni. Ja šī gaisa sprauga nebūs, tad viņš neko neatrisina.
0: Mm-hmm. Skaidrs, paldies par atbildi Mārtiņam. Un vēl Jānim pavisam īsts jautājums. Vai zem grīdas var piepūst kaņepes?
1: Nu, jautājums.
0: Ko Jānis ir īsti domājis, kādas kaņepes mēs...
1: Jā, nu, zaļas kaņepes.
0: Diez vai.
1: Augoši diez vai. Un tātad mēs varētu runāt par kaut kādām izkaltētām kaņepēm, kas ir, teiksim, smarži, jā, un viss tam līdzīgs. Un vai arī, teiksim, viņš ir sasmalcināts, vai viņš ir kaņepāju vate varbūt ir domāta, plucināta un liktieša, jeb viņas ir Latvijā ļoti moderni, ļoti bieži pielietojami. Tātad šie kaņepāju spaļi, jā. Kaņepāju spaļi. Viņi ir, man liekas, ka tas pēdējais ir vispareizākais. Ja viņi tiešām ir tādi pareizinājumi un tādi savā ziņā siltumizolācijas materiāls pilnīgi, ka viņš, jā, viņi varētu likt iekšā. Bet pie viena noteikuma, ja mēs virs viņa veidojam gaisa spraugu, tātad zem grīdas, mūs no viena algu, mans pēc, lai tur būtu, teiksim, smilšu kārte, ja?
0: Jā.
1: Un tad mēs varam uzlikt virs viņa lūkšos kaņepāju spaļus, veselu biezumu, teiksim, 10 cm biezu.
0: Uz smiltīm.
1: Uz smiltīm varam likt virsū. Un, teiksim, ja mums paliek 2 cm apmēram gaisa spraugu, un tad ir dēļ grīdi, piemēram. Tā bija vienkāršākā grīda, kāda varētu būt. Lūdzu, visi kārtībā pie lagu galiem grīda ir atveres, ja, un tātad ir grīdas, zem grīdas līsts izkļūst ārā. Gaiss iet tātad istaba pagrīde. Nu, veidojas tāds
0: kā
1: loks.
0: Riņķveidā.
1: Jā, riņķveidā. Tad visi kārtībā. Tad viņu var likt, un viņš ir īsti. Ja to mēs nedarīsim, tāpēc zinām laiku, protams, viņš ir mitrumisturīgs, bet netiek izturīgs, lai

0: dzīvot galīgi bez nekādas gaisa apmaiņas. Tāpēc, ja mēs no visu hermetizēsim, tad viņš sāks pūt.
1: Skaidrs. Paldies par atbildi, Jānim. Līdz ar to šovakar raidījums izskan. Noslēgumā vēl tikai atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus. Un jau pēc nedēļas tiksimies Latvijas Radio 2 ēterā raidījumā No pamatiem līdz jumtam. Raidījums var iesūtīt arī caur Latvijas Radio 2 internetu vietni un turpat vēlreiz noklausīt jau izskanējušos raidījumus. Esam kā vienmēr arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Bet šoreiz paldies par kopā pavadīto laiku, lai jums jauks un mierīgs vakars. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: No Liepājas līdz Ventspilī. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio.
2: Jūs klausāties Latvijas radio 2.
3: Nē, manis nav, es esmu.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, laiks mums apskatīt un noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otrdienas naktī lietus mitēsies un debesis brīžiem skaidrosies, pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra būs plus 11, plus 13 grādi naktī. Otrdien daļai mākoņains laiks brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Pūtīs dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā būs līdz plus 20 grādiem. Savukārt, ja mēs skatāmies nedēļas viducī, tad trešdienas naktī debesis apmāksies brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Savukārt, trešdienas dienā tieši tāpat daļai mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra trešdienas dienā būs plus 18, plus 19 grādi. Vissiltākā sajūta jums būs kopā ar Latvijas Radio 2.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks mums apskatīt un noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otrdienas naktī lietus mitēsies un debesis brīžiem skaidrosies, pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra būs plus 11, plus 13 grādi naktī. Otrdien daļai mākoņains laiks brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Pūtīs dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā būs līdz plus 20 grādiem. Savukārt, ja mēs skatāmies nedēļas vidūcī, tad trešdienas naktī debesis apmāksies brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Savukārt, trešdienas dienā tieši tāpat daļai mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra trešdienas dienā būs plus 18, plus 19 grādi. Vissiltākā sajūta jums būs kopā ar Latvijas Radio 2.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, laiks mums apskatīt un noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola tuvākajā diennaktī. Otrdienas naktī lietus mitēsies un debesis brīžiem skaidrosies. Pūtīs lēns vējš, minimālā gaisa temperatūra būs plus 11, plus 13 grādi naktī. Otrdien daļai mākoņains laiks brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Pūtīs dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra rīt dienā būs līdz plus 20 grādiem. Savukārt, ja mēs skatāmies nedēļas vidūcī, tad trešdienas naktī debesis apmāksies brīžiem gaidāms lietus, iespējams pērkona lietus gāzes. Savukārt, trešdienas dienā tieši tāpat daļai mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra trešdienas dienā būs plus 18, plus 19 grādi. Vissiltākā sajūta jums būs kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Play. Play. Play.
1: Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

visām vasarām, paņemt tevi aiz rokas.

0: Jo!
1: Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krohāgiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krohāgiem šlenderē.
0: Aber!
1: Nopērk vienu kvartelīti,
0: vienu, otru, trešo!
2: Vienu!

0: mūzika visu diennakti Rīgā, Ogrē un Lielvārdē. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens –

0: jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Latvijas radio